0: ပါတယ်။နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုမြင့်တင်ဖို့ထိုင်းဆိုရောက်ဟာစီမင်းဥပဒေထိန်းချုပ်သူ regulator အဖြစ်ကနေကုမ္ပဏီတွေရဲ့လူလားချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးကူညီပံ့ပိုးပေးသူ facilitator အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်အနုတင် Chamber of Group ကအင်္ဂါနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်မိတ်ဆက်ပွဲမှာပြောကြားပါတယ်။ဒီမူဟာရတဲ့အရာစီမီကွန်ဒက်တာ chip ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ဉာဏ်ရည်ထု AI နည်းပညာလိုမျိုးအချိန်ဟုန်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအချိန်တိုတွင်စတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေမှုရှိရပါတယ်။အစိုးရဌာန၈ခုနဲ့ပူးပေါင်းကောင်ထယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပြီးစက်ရုံတိဆောက်ခွင့် license တွေနဲ့လျှက်စစ်တအားချိတ်ဆက်ခွင့်လိုလုပ်ငန်းစဉ်တချို့ရဲ့ကြာမြင့်ချိန်ကို90ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရဟာစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ9ဘီလီယံနီးပါးတန်ဖိုးရှိတဲ့စီမံကိန်းကြီး25ခုကိုအစီအစဉ်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှာပဲအထူးခွင့်ရေးပေးခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နှိကွင်းနေတဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်ပြီးအရှိန်မြင့်တင်ဖို့ညွှန်မှန်းတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာ 1.4 ရာခိုင်နှုန်းပဲတိုးတက်ခဲ့တာကြောင့်တခြားအရှိတောင်အာရှစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ဖွံ့ဖြိုးနှုန်းနှိကွင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာပလားဘောလုံးသမားတွေရဲ့အမှတ်တရစတစ်ကာလေးတွေဟာစုဆောင်းသူဘောလုံးပရိသတ်တွေကြားမှာအလွန်ရေပန်းစားနေပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဒီစတစ်ကာတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေဖို့အပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ဘယ်နေရာမှာမှရှာလို့မရတော့ဘူး။အကုန်ရောင်းကုန်သွားပြီ။အယ်ဗန်ဆောင်းတွေလည်းမရှိတော့သလိုကမ္ဘာပလားစတစ်ကာတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒီမှာတော့အကုန်ကုန်နေပါပြီလို့ဝယ်သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒီဆိုင်မှာလည်းအတူတူပါပဲ။ပြိုင်ပွဲစတင်ပြီး3ရက်ကြာမှလည်းစတစ်ကာအထုပ်တွေအကုန်ရောင်းကုန်သွားခဲ့ပြီးအယ်ဗန်ဆောင်းတွေပဲကျန်ပါတော့တယ်။ဝဲသူတူကစောစောလာခဲ့တဲ့နာအခုတော့အပိုရှိတဲ့လူတွေစီကနေပဲပြန်ဝင်ရတော့မယ်ထင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်စတစ်ကာတချို့ကရှားပါတာကြောင့်စုဆောင်သူတွေကအခုကတည်းကဝယ်သိမ်းထားပြီးကဘာပလားဘွဲအပြီးဈေးတက်ချိန်မှာပြန်ရောင်းဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်အခုဒီချိန်ထုတ်တဲ့စတစ်ကာဟာရှားပါပြည်စည်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စတစ်ကာထုတ်တဲ့ Panini ကုမ္ပဏီဟာ2030ကဘာပလားနောက်ပိုင်းမှာထုတ်လို့ခွင့်ကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စာရှင်တူကတော့တချို့ဝယ်သူတွေဆိုရင်တပူလုံးဝယ်ကြသလိုတချို့လဲ10ထုပ်အထုပ်20ဝယ်ကြတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေကမှားထားတာတွေတော့အခုထိစောင့်နေရတော့မှာပဲလို့ပြောပါတယ်။ Panini ကုမ္ပဏီကို1962ခုနှစ်မှာအီတလီလူမျိုးညီကိုနှစ်ယောက်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစတစ်ကာစုဆောင်းမှုက1986ခုနှစ်မှာပြင်သစ်နိုင်ငံအထိကူးစက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကဘောလုံးဝါသနာရှင်အဆက်ဆက်ဟာအထက်ပြိုင်ပွဲကြီးတွေတိုင်းမှာအယ်ဗန်ဆောင်းပြည့်သွားအောင်လိုအပ်နေတဲ့စတစ်ကာတွေကိုလိုက်လံစုဆောင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မှအခုတပုံးမဲ့လို့တော့တယ်။ဒီညတော့ကျွန်တော်သားလေးပြောတော့မှာပဲလို့ဝဲသူတူကပြောပါတယ်။ဝဲလုံအားအစမတန်များပြားလာတဲ့အတွက် Panini ကုမ္ပဏီကစတစ်ကာထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘာတဝမ်းကနိုင်ငံပေါင်း150ကိုဖြန့်ဖြူးပေးထားပါတယ်။ ABLA စောပိုင်းကလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ3ခုစလုံးကိုအဆိုင်3ဆိုင်နဲ့အချိန်ပြည့်လဲပတ်နေပါတယ်။စက်ရုံတရုံကိုတရက်မှာစတစ်ကာပေါင်း17သန်းအထိထုတ်လုပ်နေပါတယ်လို့တောင်းရှိသူတူကပြောပါတယ်စတစ်ကာတစ်ထုပ်မှာ9ပုံပါရှိပြီးဝယ်ယူသိမ်းဆည်းသူတွေဟာအထုပ်ထဲမှာဘယ်လိုပုံတွေပါလာမလဲဆိုတာကြိုပြီးမသိနိုင်ပါဘူးစတစ်ကာ980ပါတဲ့အယ်ဗန်ဆာအုပ်တအုပ်လုံးပြည့်ဖို့ဆိုရင်ယူရိုရာနဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ထောင်နဲ့ချီကုန်ကြနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗနီဇွဲလားနိုင်ငံမှာဘူရိုနီညနေပိုင်းမှာအင်အားပြင်းငလျင်တွေဇရိုက်လှုပ်ကပ်မှုကြောင့်လူအသေးပြောက်များပြီးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တယ်လို့ငလျင်ပညာရှင်တွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ကရာကတ်စ်မြို့တော်အနောက်ဘက်မိုင်းတရားကွာမှာရစ်စတာစကေ 9.2 ပြင်းအားရှိတဲ့ငရင်ပထမလှုပ်ကပ်ခဲ့ပြီးတမနစ်မပြည့်ခင်မှာပဲပြင်းအား 9.5 ရှိတဲ့အင်အားပိုပြင်းတဲ့ငရင်တစ်ခုထပ်မံလှုပ်ကပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ American ဘူမိဗေဒလိလာတိုင်းတာရေးဌာန USGS ရဲ့ကရအူးခံမှန်ချက်အရဒီဆုံးသူဦးရေဟာ1000ကနေ3000အထိရှိနိုင်ပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာအလွန်ကြီးမားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Rider သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာတော့ Krakas မြို့တော်မှာပျို့ကျနေတဲ့အဆောက်အဦပျက်စီးတွေကြောင့်မှာကေဆေးရေးဖွဲ့တွေကအရေးပေါ်ရှာဖွေကေဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေကြပြီးမိသားစုဝင်တွေကပိတ်မိနေသူတွေအတွက်အကူအညီတောင်းခံနေကြတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုပြီး Venezuela ယာယီသမ္မတ Delcy Rodriguez ကနိုင်ငံကိုအရေးပေါ်ခြေနေကြေညာလိုက်ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေအတွက်ဝန်ထမ်းစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိသေဆုံးသူ160ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာသူ1000နီးပါးနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ1000ကျော်တယ်လို့အရေးပေါ်ကေဆေးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုပါတယ်။ငရင်လှုပ်ခဲ့တဲ့နေ့ဟာဗနီဇွဲလားနိုင်ငံစပိန်နိုင်ငံစီက1822ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့တဲ့အစိုးရရုံးပိတ်ရန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Krakas မြို့ကန်တူကတော့ငရင်လှုပ်ခတ်ချိန်ကကျောင်းမတ်ဖွဲ့အတွေ့အကြုံကိုအခုလိုပဲပြန်ပြောပြပါတယ်။
1: မတို့တကားကိုအတင်းဖွင့်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရတာပါမိဖို့တွေကြောင့်ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးအောက်ထပ်ကိုဆင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ထိတ်လန့်စရာရုပ်ရှင်ကားတကားလိုပါပဲအပြည့်စည်တွေကြားကနေဖြတ်ကျော်ထွက်ခဲ့ရတာပါအဆောက်အဦကြီးကြိုင်မှုကကလေးကိုချီပြီးအိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့အတူဆင်းလာကြတာတွေ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အဦမှာမိသားစုတစုပဲလွတ်လာတာတွေ့ရပါတယ်အမေရိကန်ဆူနာမီသတိပေးချက်စနစ်ကလည်းပေါ်တိုရီကိုအမေရိကန်နဲ့ဗြိတိရှ်ဗာဂျင်ကျွန်းစုတွေအတွက်ဆူနာမီသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံဟာကော်ရန်ဘီယန်ကြောက်ဖြာနဲ့တောင်အမေရိကကြောက်ဖြာတွေစုံချက်မှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်အင်အားပြင်းငလျင်တွေမကြာခဏလှုပ်ခတ်တဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: Toi des autres, tu sautes, sautes.
1: Que dit

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ခင်ရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့6939-515-3339တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ငွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ပြည်သူတန်လျှာရလားဒီမိုကရေစီလိုချင်လားရှားရလားမတော်ဆိုင်ပုတ်ကအမှန်တရားတွေမှားမြောက်မှာပါအဲ့ဒီကြမ်းဖက်တဲ့တန်လျှာရလားတပတ်ရှိချားရ

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: d'accord.
1: Bella, bella.
0: Mais aussi,
1: toi, t'es sorti. Sors, sors.

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလို့လေလူစုံစုံလူစုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြင်နေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ဖို့ပဲဆူတောင်းနေချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်းငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီး

ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲယုံ

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကပ်

0: Pega, pega, pega, pega.
1: Não sei.
0: Tu é desatti. Só, sou.
2: Quietinho.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နေနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးဖောက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနေအားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွမ်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလဲအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပြီးမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစမ်းမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ကန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြီးစီစီပွန်ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လဲကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလဲလက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားလေလက်ရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား9.9ရှိတဲ့ငလင်းကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်းပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်းတန်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်းတန်းခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ စစ်ဆေးကြမ်းမတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလျင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြေလူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြေလူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထဲ့သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်တန်မဟုတ်ပေပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာအုပ်အရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားများအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည့်လွေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမြို့တစ်တို့လိုမြို့နယ်ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတာဆိုရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့သစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမနီးကပ်စေတာဖြစ်ပြီးဒဂုံမြို့သစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပိုပြီးပျော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားကြောင် BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး၆အုပ်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခမန်းကြောင်အဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခမန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြိုနေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်အားကပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆင့်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအုပ်တွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေပို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နှင့်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနှင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNL တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ဂုံသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတတိယနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နေဆက်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောရောင်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခွန်ကနေမောရောင်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောရောင်မြို့နယ်နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခွန်နယ်စပ်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တသာကန်းတာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တမဟာလီအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ဘကိုးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်ရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများ
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: ပြတ်တုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်အရင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနယ်စပ်နဲ့နယ်စပ်ကုံတွယ်ရေးစခန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြူးကနေထိုင်းနယ်စပ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနယ်စပ်စခန်းမောတော်နယ်စပ်စခန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံတွယ်ရေးနယ်စပ်စခန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နယ်စပ်ကုံတွယ်ရေးစခန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနယ်စပ်ကုံတွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားတင်နာမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆက်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆံမျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆံမျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတဆင့်တွန်းဆံမျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆံမျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNL တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရတဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်၊2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က 300ကျော်ပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တွန်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစွန့်ခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထံမှစွန့်ခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကာလကပုံမှုကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: အီမာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်2နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျူတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖအဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်လွယ်ရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်အချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမြားပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပဲ2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို့1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြေချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အားရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူစီရဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေပို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တည်ရင်းတွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရဘုအကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖြင့် 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြသလိုစစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနည်းပါးမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခိုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။တို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနှေးပဲ့အသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစူးစောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစူးစောင်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေ၊ကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေ၊တနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ကောင်းမြာနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပန်ပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စေညွှန်းညွှန်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်လားတစ်သလုံးပဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရဲ့လက်ပနှလုံးလောက်လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြပြီဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမိမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းပါတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကိုသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလောက်လို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘုဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွှတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအင်းလာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ငယ်ကြီးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အာသူအယူထအာနာသိန်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလို့ဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှည်ထားပြီတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်သလောက်ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရေကျုံဆိုတာနဲ့လူရေကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချံများလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရာဆွေခွေးကလူရေကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ဘလာစတာဘာညာရှိတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစီမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမာကြံ့ခိုင်မလို့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတရားစာတာအချောင်ရလုတ်ပိုင်ခွင့် free ရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြံ့ခိုင်မှာပေါ့မီးမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြံ့ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြံ့ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြံ့ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်းCDM လို့သူလို့နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဇရာအင်းအားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီးဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆလတ်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတဲ့နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုတ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဘလာငါးတန်းအမဲထွက်တာလीပညာဘလာအကျင့်ဘလာအသိဘလာတုတဘလာညာနာဘလာအဲ့ဒါလို့ဘလာငါးတန်းအမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတစ်ခုမင်းလုံခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတည်းမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တယ်ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ချင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတရားစားတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်ကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနတ်နတ်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရော့တည်လဲခွေစကားလေးဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမယ်လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်စီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်ဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲအမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောငုံဘူဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနိုင်မှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့တိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကြွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမာဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြားလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်သွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူခွေးဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ခွေးအရင်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွာတာကွာတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲ ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်ပါနံပါတ်2သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နိလန့်နဲ့အပြေရှားဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြားဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလိနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Centerလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲ
1: နော်နီ
0: ဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဥနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဥနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖြတ်စည်းဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှ၅ချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးကြံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဆူတန်းဦးတန်းတွေကြားမှာခြူတန်းလေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနီးနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကျင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539 515 519နဲ့ 6539-515-533တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

တတင်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလည်းဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေတကယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်လေးတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေ။ဒါနဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့။အဲဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်။အဲလေးပြောပြတယ်။လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်။အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့။ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာဓာမီအာကောင်းကောင်းနဲ့လေသနတ်တို့လေးွားတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်။ဘယ်ပင်တွေမှာငှက်တွေအိတ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါလေ။ညနေခင်းဆိုနေရာလူတွေငှက်တန်တွေနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘယ်ကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်ထဲနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြားပြစ်ထလိုက်တာ၎င်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပင်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်ပဲ။တစ်ချက်ထုဘီနာကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတိတ်ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်မှတ်ထားကွာမင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလည်းရေးပါပြီသတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်တရင်ဦးတရင်ထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စ조사ကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစ조사ကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေတရင်တပုံးနဲ့အတူတပ်ပုံးအထောက်ထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းတရင်တူတရင်ရောင်တွေများလာပါလေဆယ်လီတွေလော်ဘီတွေနဲ့အကောင့်တူတွေတုံးပြီးဟုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြောင်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်သားနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ promptly ရေးတက်မှအစင်းပြေးတာအခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီသတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးအေရီးယားပြင်ပဖြစ်နေတယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့။သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရားနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကံကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုချပြီးတခါတည်းဘုံးချသွားတာ။ပထမတစည်းနဲ့နောက်အစည်းတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ဘုံတွေကစေကံပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လင်းမူးတွေကအောက်ကတို့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့။စေကံက NUG စေကံလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတတ်တာစေကံလေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေစိုးကြီးထဲမှာဒီစေကန်းလေးကအိုရီစစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်4-50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရ4-5ဦးပဲထားပါလေ
ဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်။ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနေ့ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးရီထွက်ဟာတော်ပါတော့။စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံနဲ့ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ကြိုတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကဆက်တဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှာဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေးလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြတ်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတက်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါဖက်ချက်တွေမလို့ပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

ပြာပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေတမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကိုယ်တမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုနေတိတ်ခါပြည့်ခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပြစ်ခဲ့ကြပြီးပြီပြက်ချိန်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြုံနုံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ပဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမိုင်း

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တိတ်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှိ

နှင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်စัจจဝလာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်းချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်းပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညာကသူမရဲ့ကိုယောင်ဟာလာရောက်ပြာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့ရင်နဲ့ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွှေးကျူထုံတင်းလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်ပန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင့်လို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝံကျေပွင့်နဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကျွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက်ကတူရိတ်တာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်တပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအီးမြသင်ရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရေပြာနှုတ်ဆက်ကြသံလက်ခုပ်သံတွေဟာချင်းချင်းညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်73ရက်7လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူဖြာပုံနီလုံးဦး

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်

0: ကိုင်းဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေမှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြပခနိုင်ငံရေးရအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အချက်တင်နဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစိုးရအဆိုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်း
1: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိအမှတ်ပြုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရစဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြပခါတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကို

ဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေကိုဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာနယ်ဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာနာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းခန့်စားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးချာမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုတိုင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေသိန်းကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုပ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိသာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်

0: เสียหน้าเต็มหัวสั่งจินูพิเศษเท่ากันตัวพิเศษสั่งจินยันเท่ากันยังไม่ใช่ตัวเรียกพิเศษประตูมันสูบปีเรื่องเสียจู่เตยามหัวก็ขันซาใจมาพิบาร์เลยในเงี้ยมีตัวลูดจูการ์ลอยปีเรื่องเสียเนี่ยเสียหน้าเช่นเสียเนี่ยสู้จู่เตยามหัวก็ขันซาในใจยาละวะเสียบ่อยเตยามหัวเนี่ยเสียบ่อยจ้าเสียมหัวเนี่ยจู่สักกูไม่ขันซาอยากตัวเรียกอันนั้นว่าเอ๋อแล้วนักการจับพวยเรียกเที่ยวส่งหลานเนี่ยเสียบ่อยเรียกเนี่ยจู่มีขันซาใจยาตัวเลดส่งสามยาตั လုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာ၊နေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာ၊လူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာ၊တည်ဆုံးတာတွေကိုခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တရကအနေနဲ့ပြရရင်ဝိုက်ပြီးသွေးစည်းညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNLA,CNF, KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနေရီနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြီးလေးတဲ့အခွန်အောက်တွေစစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စီရေးနီးလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလို့အာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအရှိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစစ်ရေးရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာတတိယအယူအဆနဲ့ကျင့်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူအခွင့်အရေးပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းဖြစ်ဖန်စီငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေမြစ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာဒူဖော်ရီလိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝယ်ယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကြတာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရက်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ကြီးဟာတနေ့နဲ့နေ့အတွင်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်းငံ့စီခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ကြီးကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တိတ်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစည်သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

0: စစ်ဆောင်တယောက်ရဲ့နာရီတော်ရဲကစစ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာကျောင်းတော်ဝန်ခံဆရာလိုင်းပေါ်မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူရွာရွာကိုရောက်နေတာဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးမောင်လူမွေးကဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့စစ်ဆောင်စခန်းကိုသွားရလန်းဟာမိုးရွာသည်ဆိုရင်စိုက်ကယ်စီးလို့မရ။ချောင်းရီကြချင်းဆိုပါကခြေချင်းတော့သွားလို့မရနိုင်ပါ။ဒါပြင်ခရီးဟာလည်းမနီးလာပါ။လန်းဟာဝတ်တော်နဲ့ကြောက်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလာဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ဒါပြင်သူတို့စစ်ဆောင်စခန်းကဖုန်းလိုက်မမိပါ Starlink ဆိုတာဟာလဲဝေလာဝေးတကယ်တော့သူတို့စစ်ဆောင်စခန်းလေးဟာတီးတန့်ကဘာလေးတစ်ခုတပွဲဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒီတီးတန့်ကဘာလေးဟာပညာရေးအတွက်စိတ်အေးရပြီးစီလုံးညီညွတ်မှုအားကောင်းပါလေဝေလံကြောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလူရှင်တွေတိတ်မလာကြပေမဲ့လဲသူတို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနဲ့ရပ်တည်နိုင်ကြပါလေတီးတန့်ကဘာလေးဖြစ်နေတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဆိုပြီးအောင်ဥဆောင်လုတ်ကင်နေတဲ့သူဟာစစ်ဆောင်ကြောင်းကတောင်ဝန်ခံဆရာပဲဖြစ်ပါလေသူ့ရည်ချင်းနဲ့ဆိုရင်သူဟာဒီကိုတဲ့အဖို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေထိုင်တာဖြစ်စေအဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့လည်းသူ့ရွာကလူတွေအတွက်သူဟာဒီစစ်ဆောင်စခန်းလေးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါလေဒါကိုကောင်းကောင်းသိကြတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုလေးစားကြပြီးသူ့စကားကိုလည်းနားထောင်ကြပါတယ်သူ့လိုင်းပေါ်တက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေစခန်းကလူတယောက်ဆုံးသွားလို့ဆရာကြီးဆေးကုသရင်ဆုံးသွားတာအလောင်းကိုပြန်သေးဖို့ကားကမရှိဘူးသူဆေးကုနေတဲ့ရွာမှာပဲတကြိုးရမှာသူ့သားကိုပဲသူ့အဖေတကြိုးတဲ့နေရာကိုစိုက်ကင်နဲ့လိုက်ဖို့ပေးလိုက်ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်တကယ်တော့စစ်ဆောင်ကလူနာဆေးသွားကုသရင်ဆုံးပါသွားတဲ့ရွာနဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာမိုင်90ခန့်သာဝေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းခရီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများနဲ့ဆိုရင်ကားကမလွယ်ကူလာပါဘူးဆေးကုသဈေးတွေကလည်းဗျာချင်းငါထားရတာ10သိန်းလောက်ရှိတယ်။သူ့သားက Great Dan ဆိုတော့တခြားရွာမှာထားရတယ်။သူ့အဖေမရှိတော့လို့သူလဲကြောင်းဆက်မတက်နိုင်တော့ဘူး။ခလေးကအကျွေးတွေနဲ့ကြံခဲ့လို့မဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရွာကစစ်ချောင်းနေစီသွားရအောင်ပါဗောဗျာလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ကြံရစ်ခဲ့တဲ့သားဖြစ်သူအကျွေးတွေနဲ့မကြံရစ်စီဖို့နာရေးကိစ္စကအကျွေးကြီးလောက်တဲ့ငွေကြေးရရှိအောင်သူတက်နိုင်တယ်များကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီလဲလာခဲ့ဦးလေဗျာလို့မောင်လူမွေးကပြောရမှာမလက်ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ဆိုပါလေသူ့ထံကလာမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မောင်လူမွေးပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်မိတယ်ပိုက်ဆံ4000နဲ့အချွေထောင်ခန်းကန်သာတွေ့ရတယ်မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးမောင်လူမွေးကဆွေမျိုးအိမ်၃အိမ်ကိုသွားပြီးအချိုးချောင်းပြောပြတဲ့အတွက်၃အိမ်ပေါင်း4000ရရှိခဲ့တယ်မောင်လူမွေးရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်မိသားစု၃စုထံကိုသွားတဲ့အခါမိသားစု၃စုပေါင်း5000ရရှိခဲ့ပါတယ်မောင်လူမွေးတယောက်တော်လိုင်းရဲ့နေမြေကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ကမိမိနေထိုင်ရာနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်ကိစ္စအတွက်ဖြစ်စီငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘူးပါအခုချိန်ဟာပထမဦးဆုံးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ4-5ယောက်ထံမှနာယီနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်လူမွေးအတွက်အမှတ်တရဖြစ်နေပါလေနောက်တစ်နေ့မနက်မှာစစ်ဆောင်စခန်းကတောင်းခံဆရာကိုဝတ်သားဟင်းနဲ့ကြွေးဖို့မောင်လူမွေးတို့လင်မယားဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဝတ်သားရောင်းတဲ့သူကမျောလင့်နေတဲ့နေကြမှာပေါ်မလာခဲ့ဘူး။မောင်လူမွေးမနဲ့စောစောကပဲဆွေမျိုးတွေတောထဲကိုသွားပြီးခွဲသီး2000ခူးခဲ့တယ်။စစ်ဆောင်စခန်းကဆရာရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကခွဲသီးတအားကြိုက်တာရှားပါတယ်ဗျလို့ဆိုပြီးအားရပါးရစားတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေထံကရရှိတဲ့6000တဲကိုမောင်လူမွေးပတ်စံအိတ်ထဲမှ2000ထပ်မံထည့်သွင်းပြီးစစ်ဆောင်ဆရာထံကိုပေးအပ်လိုက်ပါလေ။သူတို့နည်းနည်းတော့အသက်ရှူချောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။မောင်လူမွေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဘက်ကလည်းရောက်ရှိအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းကမိတ်ဆွေထံဖုန်းဆက်ပြီးအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ရွာကထွက်ပြေးခဲ့ကြစဉ်ကအသက်90ရွယ်အဖွားတို့ကမြေးဖြစ်သူကိုစင်စိုးကြီးတကောင်လောက်ခေါ်ပြီးငါ့ကိုတခါနဲ့တေးအောင်နင်းသက်ခိုင်းစမ်းပါလို့ပြောခဲ့မှုတယ်။စစ်ဆောင်တွေပေါ်ဖိစီးနေတဲ့ဒုက္ခဟာစင်စိုးကြီးလောက်သဘောမကောင်းပါဘူး။သူတို့ကိုတခါတည်းအသေးမသက်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းညင်စဲတက်ဖြတ်ပါလေဒီဒုက္ခဆိုးကြီးကိုမောင်လူမွေးတို့ကတတ်နိုင်တဲ့မြတ်မေတ္တာတရားနဲ့ခြေဖြတ်ကြရပါလေကျမတို့ကလူတွေမှဟုတ်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားမိတဲ့အခါတွေရှိတယ်ဆရာဆိုတဲ့စစ်ဆောင် CDM ကျောင်းဆရာမတူရဲ့စကားကမောင်လူမွေးကိုချောင်းလန့်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး ချိန်ခွက်ထဲမှာနေကြတယ်။မောင်လူမွေးတယောက်ကိုဇာတိရွာကိုရောက်တော့တူမဖြစ်တဲ့ CDM ဆီယမ်မကိုစာဖတ်ဖို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ပါဝင်ကိုရေချင်းတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူဖို့ပြောပြတယ်။ဒီတော့မောင်လူမွေးရဲ့တူမ CDM ကျောင်းဆီယမ်မကဒီလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်။တောင်ပေါ်နဲ့တောင်အောင်မှာရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်အပြန်အလှန်မကြည့်တဲ့အခါတောင်ပေါ်ကလူကတောင်အောင်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။တောင်အောင်ကလူကလည်းတောင်ပေါ်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။ဒီလိုပေါ့ဖာလေးရဲ့လို့ပြောပြီးရေပါလေ။သူပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစူးစမ်းနေရင်လည်းဘာမှမထူးဘူး။ပညာတတ်တဲ့သူနဲ့မတတ်တဲ့သူလည်းသူ့အမြင်နဲ့သူအဆင်ပြေနေကြတာပဲဆိုတဲ့သဘောပါ။ဒီ
1: မှာမြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ဖြစ်သူကသူစကားနဲ့သူသဘောကျပြီးရည်နေပေမဲ့မောင်လူမွေးတယောက်မပြုံးနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ် The world is flat ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအမေရိကန်စာရေးဆရာသတင်းစာဆရာသောမတ်အယ်ဖရိုက်ဒ်မန်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်ကရေးခဲ့တယ်။မောင်လူမွေးတို့လိုတောသားတွေဖတ်နိုင်အောင်ကဘာပြားပြီလို့ဆရာကျော်ဝင်းကဘာသာပြန်ပေးခဲ့တယ်။ဤပညာနဲ့လွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ပညာရပ်တွေကိုလွယ်တကူရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ကဘာကြီးဟာရင်မြင်ကြီးဖြစ်သွားပြီ။တစ်ခုခုကိုတင်ယူတက်မြောက်ဖို့တောင်တွေကိုကြော်စရာမလိုကဘာတွေကိုတက်စရာမလိုအားလုံးတန်းတူနှီးပါလေ့လာနိုင်ပြီ။အခွင့်အလမ်းကွာဟချက်နည်းသွားပြီ။အတားဆီးတွေနေသွားတာကြာခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်ကဘာကြီးဟာပြားပြီလို့ဆိုတယ်။မောင်လူမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကြောင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်အင်တာနက်ကိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့သုံးနေနိုင်ကြတယ်။မောင်လူမွေးတူမအပါအဝင်အားလုံးနီးပါးဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုကြတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေအများစုဟာဖျော်ဖြေခြင်းနဲ့သာအချိန်ကုန်နေပြီးလူမှုကွန်ရက်ကြီးတဲ့ကပညာတွေကိုရှာဖွေယူတတ်တဲ့လေ့ကျင့်မရှိရှာကြပါဘူးလူငယ်တွေကဂိမ်းဆော့မယ် TikTok ဆော့မယ်လူကြီးတွေကအတင်းဖြစ်တွေကြည့်မယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဆိုတာတွေကိုကြည့်မယ်ဆယ်လီတွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်မယ်ချဲဝါသနာပါတဲ့သူတွေကမှလိုင်းမော်ကနေချဲတွန်နီးကိုရှာရကောင်းမှန်းသိလို့လေးစားရမလို့ဖြစ်နေပါသေးတယ်အခြေခံပညာမတက်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖို့လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးမချတတ်တာသဘာဝကျပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတူမပါဝင်အခြေခံပညာအထိုင်လျောက်တတ်ထားတဲ့လူငယ်တွေကတော့အသုံးချပြီးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်တွေကဒီလိုမလှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်နောက်မျိုးဆက်တွေအထိအလေးချင်ဟာကူးသွားမှာသေးကြတယ်။အခုတကယ်လဲကူးနေပါပြီ။ Grade 6တက်နေတဲ့မောင်လုံးမွေးတူတော်မောင်မောင်ဟင်းတယောက်တရက်ထဲ TikTok 16ခုရိုက်ပြီးတင်လို့အကောင့်ပိတ်ခံရတဲ့။ရုပ်တရက်ကြီးစရာဖြစ်ပေမဲ့စိုးရင်စရာကောင်းလာတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်ကြောင့်တောထဲတောင်ထဲဆင်းရဲစွာနေကြရတယ်။အဲ့ဒီတဲမှာမှနီးပညာနဲ့ပြားနေတဲ့ကဘာကြီးတဲမှာကိုကိုကိုဂျိုင်းကွက်တူပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာနေကြသလိုဖြစ်နေတယ်။တောင်ပေါ်ကလူနဲ့တောင်အောက်ကလူအပြန်အလှန်သေးသေးလေးမြင်ကြရတာချင်းတူပေမဲ့တောင်ပေါ်ကလူဟာလေကောင်းလေသန့်ပိုရပြီးမြင်ကွင်းတွေအများကြီးကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာတစ်အာနာသိန်းစစ်အစိုးရကနေလွတ်လပ်မျှတမှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအများကထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အတိုင်းအာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကသမရယာထူရယူပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အစိုးရဟာဧပြီလ3မှအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၎င်းတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်နဲ့ဝါရဖြန့်ချီရေးဗျူဟာတစ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ယခင်အစိုးရ20လက်ဆက်မှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတမရသတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့သမရယုံသောမဟုတ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံတို့ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စားတဲ့ရာထူးနေရာတွေဖန်တီးပြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Spot Person ကိုခန့်အပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာသမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးရဲထွတ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာသမရယုံနဲ့အာနာလွှဲပြောင်းယူပြီးမကြာခင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်စားတဲ့တာဝန်ယူခဲ့သူဦးစော်ထင်းအဲ့ဒီကာလမှာစစ်တပ်ဖက်မှာတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့စ စစ်တပ်ရဲ့ကကပြီလို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးဆတဲ့သူတွေကသတင်းမီဒီယာရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားတာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကျင်းပပြီးထုတ်ပြန်တာမေးခွန်းဖြေကြားတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတာပါ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းတဲ့စစ်ကောင်စီတနည်းစစ်အစိုးရဟာအစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာနဲ့စစ်တပ်ကတခုတည်းဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လူအများကဇော်မဲလုံးလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့စစ်တပ်ပြောခွင့်ရဘူချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကိုအဓိကသတင်းမီဒီယာကိုဖြေကြားသူသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြားသူနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတချို့နဲ့မင်းမြန်းခန်းတွေကိုစစ်အစိုးရကိုစားဖြေကြားသူအဖြစ်တာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အညာသားလည်းဖြစ်ပြီးစကားအနိုင်လူပြောတတ်သူကတိကတဲ့ပြောတတ်သူစန့်ကျင်ဘက်ကိုနှင်နာစေမဲ့စကရုံအတုံးနှုံးတွေတုံးတတ်သူအဖြစ်သိရှိကြပြီးစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေအာဏာသိမ်းမှုတွေကိုတရားသဖြင့်လုပ်တဲ့လုပ်ရဖြစ်အောင်ရှာအယိုးမရှိသလိုပြောတတ်သူအဖြစ်အများကသတ်မှတ်ယူဆထားသူဟာယခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာတင်တာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူခံရပြီးတာဝန်တွေအားလုံးကနေအနာပေးခံရကသူ့ရာထူးတာဝန်ကိုအစားဝင်တဲ့ကကပြည့်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမိခွန်းပြေကြတာတွေလှုံ့ဆော်တာတွေမတွေ့ရှိရသေးတာယခုကာလထိတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်စမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ကြန့်ခိုင်ပါတီကိုယ်စားလှယ်အများစုနဲ့လွတ်တော်ကိုမတ်လမှာခေါ်ယူပြီးဧပြီလ3ရက်ကြံမတိုင်ခင်မှာသမ္မတရွေးချယ်တာလှုံ့ဆော်ပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့အစ်စ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစ်အနေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားမဲ့သူခန့်အပ်တာမရှိသေးတဲ့အပေါ်သတင်းမီဒီယာနဲ့အခြားသောနိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲစစ်ခေါင်းဆောင်သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်ကပြန်မှာသမ္မတရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဝန်ကြီးဌာနကဒုဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်စိုးကိုတာဝန်ပေးပြီးသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားစေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုဖြေကြားရမှာ PPIB လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ Presidential Press and Information Bureau လို့အမည်ပေးထားတဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အစ်ကိုလည်းသတိပြုမိစေခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ရုရှားနိုင်ငံတို့လိုမှဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးလျက်ရှိတဲ့သမ္မတရုံးသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဘူရိုဆိုတဲ့အသုံးနှုံးနဲ့မြောက်လိုင်းအစိုးရကဖွဲ့စည်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတာဝန်ပေးလှုံ့ဆော်စေတာထက်ရခိုင်ကသမရယုံရဲ့အောက်မှာမရှိခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားဘူရိုဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုဝါရဖြန့်ဖို့သတင်းဌာနတစ်ခုတစ်ပွဲတီးခြားဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမရရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုတည်တံ့သတင်းအဖြစ်ဖော်ပြဖို့အတွက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Telegram နဲ့ TikTok တို့မှာအစိုးရt.me ppib official ဆိုတဲ့ channel တွေဖွင့်ပြီးမေလတရနေ့ကစတင်ပြီးသမရရဲ့ခရီးစဉ်တွေ့ဆုံမှုအစရှိတဲ့ဝါရဖြန့်သတင်းတွေနေ့စဉ်ဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းအတွင်း social media channel မှာဖော်ပြထားတာတခုကတရုတ်တန်အမတ်ဖြစ်သူ ppib ကအမျိုးသမီး interview မင်းမြန်းသူတို့ရဲ့ interview လဲတွေ့ရပါတယ်။PPIB သတင်းပြန်ကြားရေးကို Facebook လို့ platform မှာတော့ page လုပ်တာမတွေ့ရသေးပေမဲ့စစ်တပ်နဲ့စစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီမှုကိုဖယ်ရှားခြင်းမရှိတဲ့ Telegram လို့ TikTok လို့ platform မှာနေစဉ်တင်ပြနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေကိုတော့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကဆက်လက်ဝါရဖြန့်ချီတာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကောင်းလှုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပြီးသမရမင်းအောင်နိုင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတော့အခုအစ်စ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ platform တွေကနေဝါရဖြန့်ဖြန့်ချီလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။အခုမင်းအောင်နိုင်အစိုးရလက်ထက်ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်သူဟာအရင်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဝါရဖြန့်ချီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးဒုဝင်ကြီးအဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ပေးခံရသူဦးရဲတင်ဟာလည်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအနေထားမျိုးမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသူတဦးမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအခင်းကျင်းတွေကမြောက်လှအစိုးရရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးသတင်းမီဒီယာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလစစ်ကောင်စီလက်ကလိုစစ်တပ်ကိုအခြေပြုပြီးဝါရဖြန့်တာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအနေထားကနေအပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တာလို့ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
3: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်တွင်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆီယာနာသိန်းဖြုတ်ချက စစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါအနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးသမရယာဒူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဟာသမရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြန်မာနဲ့လည်းအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြည့်ကြားရမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနဲ့အားရနေတဲ့အတွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်မှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်ပြီးလပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်တက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအတွင်ပြောင်းပြီးတော့အစိုးရကောင်းဆောင်ကိုသမရဆိုတာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကင်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာဒူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလဲဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလဲဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူ့ရေးအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေးအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြမအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ့်ပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲဘာကြောင့်အရေးတရူပြုတ်ဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့တမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေးတွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထားအရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်တလျှောက်ထိဆက်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကလတန်မြစ်ချောင်းဗတ်စုံသုံးစိတ်ကန်းစီမံကိန်းတို့ကဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှေ့မြောက်ဒေသကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နေဆက်ကက်ရှမီးယားဒေသပြဿနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြဿနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အာတန်မဏိပူနာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စင်တာကတိတာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစီအစိုးရအဖို့လည်းဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်ယခုခီးစဉ်အတွင်းချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိဆက်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှာအသေးချာဖြစ်ပါရည်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယခုခီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကအုံသွေးကလတန်ဘတ်စုံသုံးစိတ်ကန်းနဲ့စင်းကြံလန်းထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယသုံးနိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးလေရင်ပေါ်ကစင်းစင်းချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိသက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့မသုံးနှုံးပဲနဲ့တပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အသုံးနှုံးကိုတမင်တကာသုံးနှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနေဆက်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတန်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်သူတွေတောင်ကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကား နီးစက်တာကြောင့်မီဇိုရန်ပြည်နယ်လူထုနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်ကချင်းပြည်နယ်တွေအခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကန်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေတာဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာဆီဈေးဝါးတွေကိုပလောဝနယ်စပ်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်စပ်ကဖြတ်တန်းပြီးတော့ကားလမ်းဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့အကြားသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့ဒေတာတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစင်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။ပေါ်ဖို့အမခံခဲ့တာမှန်ပြီမင်းလုံးလုံးစိတ်မှာတော့ကလတန်ဘတ်စုံစီမံကိန်းသုံးနိုင်ငံဖြတ်တန်းတဲ့ကားလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်ဇွန်လ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကစီရေးရထိုးစစ်ဆင်နေချိန်ဒေါ်လင်းလက်နက်ကိုင်ခွဲရီချာကပြိပခအာနာသိန်းစစ်တပ်ကအိန္ဒိယနယ်စပ်တမူးမြို့ကနေကလေးမုံရွာတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့စစ်ကြောင်းရင်ထိုးစစ်ဆင်ကခံပတ်မြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူထိန်းချုပ်ချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအညာဒေသတွေကညဉ့်ညက်ခိုင်တောင်သာမြို့နယ်မှာတော့ပြည်သူ့လူမျိုးရေး PLA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတစ်ခုကိုမြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ညဉ့်ညက်ခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကသိမ်းယူဖို့ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NGO အစိုးရဘက်က PLA စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တောင်သာမြို့နယ်တွေကရဲသားပြည်သူတယောက်ကိုစစ်တပ်ရဲ့သတင်းပေးဖြင့် PLA ကဆွဆွဲဖမ်းဆီးပြီးရိုင်းတဲ့အခါထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဒေသစုထံကငွေသိန်း 2,000 တောင်းခံခဲ့တာစာရှိတဲ့ပြမှုတွေကြောင့်ဝင်ရောက်စီးနင်းရတာလို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်လီဘက်ကတော့၎င်းတို့ဖန်ဆီးစစ်ဆေးခဲ့တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ခံပြောဆိုချက်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ညဉ့်ညက်ခိုင်ကုကဲတာဝန်ခံနဲ့ PLA ဘက်ကတအုပ်နဲ့ဖုံးပြောတဲ့အံဖိုင်တွေကိုလည်းအများသိအောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ညဉ့်ညက်ခိုင်တောင်သားနယ်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA တပ်ဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်ကတဖက်နဲ့တဖက်တင်းမနေချိန်မှာ NUG အစိုးရဘက်က PLA တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့သတင်းပေးဆွဆွဲဖန်ဆီးခံရသူနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်မဲ့ပြည်သူကိုဖန်ဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပါဝင်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်လေစခန်းကို NUG လက်အောက်တပ်တွေကဝင်စီရမှာမိုင်းတိပီပါကဖတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်လေးဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါခုရပိုင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာဒေါ်လင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားပုတ်တိုက်မှုအစင်မဟုတ်တော့ဘဲရမတ်တပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေစီဦးတည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ခုလိုဒေါ်လင်းတပ်တွေချင်းချင်းကြားမှာပြပခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဂျာဘတ်မှာတော့အနာဒိစစ်တပ်ကညာဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနဲ့သခိုင်းတိုင်းတွေကကလေးတမူလမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာရဲဝတ်လှဲပြီးရေကောက်ခံသမရတပ်ဖွဲ့အသွင်ပြောင်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့တန်တမာရေးအတိမတ်ပြုမှုနဲ့နိုင်ငံလုံးကျွေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလို့အဆင့်တွေထိဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာနိုင်ငံတွေကပြည်သူ့ကာကွယ်အတွက် PDF တွေနဲ့စားသောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကြားပြည်ပခန့်တွေကအရှိန်မြင့်တက်လာနေတာဟာဆီယနာရှင်တွေကိုဖျောက်ချရေးစီးရဲလှုံ့ဆော်မှုနိုင်ငံရေးစူးစိမှုတွေကိုအင်အားယော့နေစေမှအခြေချပဲဖြစ်ပါတယ်။မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကပီဒီအိုလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်ဒေသတွေကလွဲလို့ဗမာလူမျိုးနဲ့အခြားလူမျိုးရောနှောနေထိုင်ကြတဲ့သခိုင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့လိုဒေသတွေမှာရှိနေကြတဲ့ပတ်သုံးလုံးမဟုတ်တဲ့တောင်လင်းလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ဘယ်လိုပူးပေါင်းလုပ်လို့ကြမလဲဆိုတဲ့မိကွန်းအတွက်အပြေမရှိသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပေမဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာတော့ထိစပ်ရာဒေသတွေမှာစားသောတောင်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကို energy လောက်ဝင်မလားဒါမှမဟုတ်နယ်မြေတွေကနေထွက်ခွာမလားဆိုတာမျိုးတရင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အထိလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ရပါတယ်တော်လေးလက်နက်ကိုင်အားစုတွေကိုအမိတ်တစုတစည်းတည်းဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုဆိုတာစိတ်ကူအားဖြင့်သကလုံးအားဖြင့်လှပကောင်းမှုပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းနိုင်စေရှိရလားဘယ်လိုလုပ်မှလဲဘလောက်ချိန်ကာလသတ်မှတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်မလဲစတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ အဲ့လိုစီးရဲမိတ်တခုတဲ့အောက်မှာတိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့စုစည်းမှုမျိုးအစမရောက်ခင်မဟာမိတ်ဆင်ကိုအရင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြဖို့လိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေကအနာသိစစ်တမ်းနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေတိုက်ပွဲတွေမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမဟာမိတ်လုပ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ကြတာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် NUG ဒါမကဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေအပါပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့တာရကအများပြားရှိခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့ညာနှစ်ခုစစ်စီရင်မှတိုင်းသာလက်နက်ကင်သုံးဘက်နဲ့၎င်းတို့ကိုဘေးကနေစစ်တီအင်အားနဲ့ကူညီတိုက်ပစ်ခဲ့ကြတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအများပြားရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကင်းဒီအညာမကွေးစကိုင်းမန္လေးတို့ကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တကလို့အနာသိစစ်တပ်နယ်မြေတွေအများပြားထိန်းချုပ်ထားခြင်းမှစူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြခြင်းရေစံမှာချောမွေ့တင်းချပေမှအနာသိစစ်တပ်နယ်မြေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးပြီးစူပါနယ်မြေတွေကိုတော်လင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကအုပ်ချုပ်ချတဲ့အချိန်ရေစုံမှရင်မောစရာတွေကြုံတွေ့လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ထိန်းချုပ်နေမျိုးကိုထက်ချက်ထွင်လို့သာတယံစာတခွန်ကောက်နဲ့စစ်သားသည့်စူဆောင်ရေးတွေမှာထိစပ်နေတဲ့နေမျိုးတွေကတော်လေးလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့အကျိုးစီးပွားပြပခန့်ဖြစ်တာတွေစတင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာပြဿနာနဲ့အခွန်ခတယံစာတပြဿနာမှာမဟာမိတ်တွေချင်းချင်းကြားပူးပေါင်းဆွေးနွေးမှုရောကြလာတာပုတ်တိုက်မှုဖြစ်ပေါ်လာတာလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေထိဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြံရင်နဲ့ DNL ကြား DNL နဲ့ MNDA ကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ပွဲတွေ2025နဲ့2026ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကြိုင်းသားလက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကပြဿနာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းညာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် NUG လက်အောက်ကပတ်သုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့ခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေအုပ်ချုပ်ခွင့်ကွန်ကောက်ခံခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပခစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးစီရေးဆန်တဲ့သကလုံးတွေဖြစ်တဲ့ COC နေရအောင်ဝင်ချင်းမဝင်ချင်းဆိုပြီးပုံဖော်ပြောဆိုကြတဲ့အတိုင်းအတွင်းနှစ်သာရကတော့နေမြေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ကွန်ကောက်ကောက်ခံကိစ္စတွေလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။NUG အနေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကိုခြံလှပ်ပြီးညာဒေသပါဝင်ခြားသောတိုင်းဒေသကြီးနယ်မြေတွေရေးပြီးတော့ရန်ကုန်တို့လိုဒေသတွေမှာ NUG လက်အောက်ကပတ်သုံးလုံးဖွဲ့တွေကသာထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်ရမယ်လို့ခံယူထားကောင်းထားမယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။တိုင်းသားဒေသတွေဟာဖက်ဒရယ်စနစ်အရတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေကသာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုသို့မဟုတ် Confederation အစ်စ်နဲ့တွားကြားမဲ့သဘောကို NUG ကနားလည်ထားပြီးတန်ဒေသတွေကိုတော့ NUG ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်ဤမှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျှော်မှန်းချက်နားလည်ချက်တွေကအခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒုဗိမဲ့ရဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်မုတ်စီကျော်ဘယ်နေမှမသိဆိုတဲ့စကားပုံလိုပဲတော်လေးအောင်မွေးကခုနှစ်လနောက်နှစ်လနောက်ဘယ်နှစ်နဲ့လဲဆိုတာတိတိပပမဆုတ်ကင်နိုင်သေးချိန်မှာရှင်းရှင်းစီလုံးမှုကိုဖြည့်ဆည်းမဲ့ခုလိုဖြစ်ရတွေကအောင်မွေးကိုပိုပြီးဝေးကွာစေလိမ့်မယ်ဆိုတာသတိကြီးကြီးထားဖို့လိုစော်ကျင်တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ23ရက်မြင်ကွင်နိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အပြစ်ရက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုခရီးလမ်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့အခုနှစ်ဆန်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အထူးရောင်ရွှေကောက်ပွဲလို့ဆိုကြတဲ့ရွှေကောက်ပွဲအပြီးမှာတွက်ဆထားတဲ့အတိုင်းအငြင်းစားစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့အဓိကကြောယိုထားဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ဖြစ်သူမင်းအောင်လှိုင်ကိုသမရဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးအာဏာရလာတဲ့အရွယ်လက်အစိုးရက၎င်းတို့ရဲ့တက်တန်းအစရပ်ပေါင်းတရာမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းငြိမ်းရေးဆွေးနွေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။တက်ချုပ်ရာတို့ကနေအနားယူခဲ့တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်ကိုဦးဆောင်နေစေလို့အများကယူဆထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဒီဖိတ်ခေါ်မှုကိုပြောဆိုစင်ပါပဲနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာထိုးစစ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတွေအနှံ့ပြားဖြစ်ပွားနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမှာရခိုင်နဲ့မကွေးတိုင်းအဆက်မှာရခိုင်နဲ့အေရရီတိုင်းအဆက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ဖားကန်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာအင်းတော်ဒေသမှာကရင်ပြည်နယ်ထိုင်းနယ်ဆက်အနီးမှာတနင်္သာရီတိုင်းထိုင်းနယ်ဆက်နဲ့လောင်လုံပလောတနင်္သာရီဒေသတွေမှာပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြစ်အရှိဘက်ခြမ်းဒေသတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကဒေသတချို့တို့မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းရာခိုင်နဲ့ချီရှိနေပေမဲ့အုပ်စုခွဲလိုက်ရင်ဒါဇင်အနေငယ်များအရေးတွက်ရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အန်ယူဂျီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသအလိုက်မြို့အကြီးရွာအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်တရကာလအချိန်ပေးပြီးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီနဲ့တခြား PDF လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့မဟုတ်ပဲလက်နက်ချဖို့သာဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာဆွေးနွေးမှုလို့အမိခေါ်ဆိုပေမဲ့ပထမအဆင့်မှာအပြစ်ရဖို့ကအဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့အနေအထားကအဝေးကြီးမှလို့ဆိုရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအုပ်စုခွဲကြည့်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်မျိုးသိမ်းနယ်သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်လက်ရှိအပြစ်ရထားတဲ့အဖွဲ့အာဏာမသိမ်းမိကလေးကအပြစ်ရထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့လက်ရှိပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့လို့ခွဲခြားနိုင်မယ်သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ MNDAA နဲ့ TNLA လိုအဖွဲ့တွေက1320စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးနောက်အပြစ်ရထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးအပြစ်ရသဘောတူညီချက်ကခက်နဲ့နဲ့နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောတိုက်ပွဲတွေမဆွင်နှွှဲနိုင်သေးတဲ့အနေအထားမျိုးဒါမှမဟုတ်လက်ဝယ်ရှိတဲ့မြို့တွေနေတွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကပြန်မလွှဲပေးရအောင်တနည်းအားဖြင့်တိမ့်ပိုက်ရရှိထားတဲ့မြို့နယ်မြေတွေကိုတရားဝင်အသိမှတ်မပြုသည့်တိုင်ပြန်လည်လက်မလွှဲရဖို့အနေအထားအတွက်စစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူညီမှုရယူပြီးအနာဂတ်အတွက်အင်အားဖြည့်တင်မှုရည်ရွယ်ထားကြတာမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ဒုတိယအမျိုးအစားတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအာဏာမသိမ်းမီကတည်းက NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဒါမှမဟုတ် NCA ထိုးမထားသည့်တိုင်ဆယ်စုနှစ်ချီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲပုံနေမြဲကြားနေမြဲအနေအထားနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။တရကအနေနဲ့ပြရရင် UWSA ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မိုင်းလာအဖွဲ့ NDAA RCSS SSA SSPP SSA မွန်ပြည်သက်ပါတီ KNU KNLA PC တို့လိုအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်တပ်အင်အားများများဆဆမရှိတဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအပြင်ပမာဏကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့လည်းကျန်ရှိနိုင်ပြီးအရေးအတွက်အနေငယ်မြသောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ကစစ်တပ်နဲ့စစ်စင်ရေးတချို့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တာတွေရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်တတိယအမျိုးအစားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့လက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးအမည်အားဖြင့်ဖော်ပြရရင် KNU KNLA KIA AA CNF တို့လိုအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အရသာအစိုးရအသွင်ပြောင်းလဲထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကို2011ခုနှစ်တည်းကဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့လုံးဝမရတာသိကြပါတယ်။2011ခုနှစ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အချိန်ကာလမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးရေးအနေအထားကအခုအချိန်ဤနဲ့အဆင့်များစွာကွာခြားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိအနေအထားဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်အကြားယုံကြည်မှုကအနေဆုံးအဆင့်ရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တွေသာမကအရဲသားတွေကိုပါတပ်ဖြတ်ပြီးနေအိမ်ကျေးရွာမြို့တွေကိုမြေလံဖျက်ဆီးတဲ့ထိုးစစ်တွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခုလိုကာလမှာနှစ်ဖက်အပြစ်ရဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖို့လက်ခံမှုခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာဘာကြောင့်မြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဖွဲ့အနက်ကနှစ်ဖွဲ့ကအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိပါတယ်။ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုတော့သက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပုံဝင်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပေမဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးရာဖိအားပေးခံရတာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစစ်ရေးရာအလုံးစုံအောင်ပွဲရဖို့မျှော်လင့်ချက်အားနည်းသွားချိန်မှာမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ရေးတွေနဲ့ချိန်တိုးစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။စစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူလိုက်တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေထိုးနှက်မှုတွေရှိလာမယ်အရေးလဲကြိုပြီးတွေးမိကောင်တွေးမိပေမဲ့ဒီနည်းလမ်းကိုမရွေးလို့မဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာရွေးချယ်ခဲ့ကြရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2011ကနေ2022ခုနှစ်နှစ်ဆန်းအထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ရောက်နေတဲ့နေရာကနေ3ညဆက်တင်အထိပြန်မရောက်ရုံတမဲကြီးမားတဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနောက်ပိုင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဂျာဝင်စေဆက်ဆောင်ရွက်သူငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်သူတွေကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကငြိမ်းချမ်းရေးပွဲစားဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးနဲ့ဆန့်ကျင်ရှုံချကြတဲ့အနေအထားတွေလည်းတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်မဝေးတဲ့အနာဂတ်ကာလတွေမှာအပြစ်ရဆွေးနွေးမှုတွေငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေဟာနိုင်ငံရေးအရာလူကြိုက်မများတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေအောင်မှာဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်ပွဲတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခါစီခံစားနေကြရအောင်မယ့်အနေအထားလို့မှန်းဆကောက်ချက်ချရတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
0: ်။ဒီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေးပြောက်အများဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေ10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ပါပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံးကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရားကြော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။10နှစ်ကြာကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တက်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။မိကုံထုံးဆရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်။မြို့လေကောင်မှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြ мян ဆန်းဆန်းကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါ။ကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်တွေဘက်ကတေချာမင်းမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနကုံဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလိုမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီဂါလူမျိုးတရားကြော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့ သူတို့နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နှစ်ခုမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေးလျော်နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်အန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလဲလက်ပြားရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြေအဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေ
5: ါ် Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မိကုန်တွေပေါ်ထွက်လာစီရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့နေပြည်တော်ပြည်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြေအဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာယုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်ခံနိုင်ရင်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကရှားနှုတ်အများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးသေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြေလူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြေလူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်တန်မဟုတ်ပေပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အဦအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားရအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အနေတီးမားတယ်ဆိုတာတော့ညင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည့်လေးငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်အတောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမျိုးတစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးရန်ရဲ့ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခန့်စားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့သစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမနီးကပ်စေတာဖြစ်ပြီးတကုံမြို့သစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပျော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝင်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်က
6: နောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်ဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ဥပပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်စောပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး၆အထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမှန်ပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနေထားမှာအန်ရအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားပြင်းတဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန်ရကြောက်ရောက်နိုင်တဲ့အဆင့်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာဦးတွေဖြိုဖျက်အစာထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာဦးတွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာဦးတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ရှင်
7: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေလ29မြင်ကွင်းပလဲပါကဖကြေညာချက်စစ်ကောင်စီကြောင်းများတွင်အနန္တိမိဘများအားတတိပေးချက်မချသေးခင်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းပြန်ပါရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်လည်အနန္တာကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းစစ်ဆေးပြီးတက်ရောက်မဲ့အတန်းသတ်မှတ်ဖို့အတိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရာသားသမီးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းမှာမတက်စေဖို့အချို့သောမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးသားသမီးတွေကိုအစိုးရကျောင်းပညာရေးမသင်ယူစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအနှံဖို့လက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့အခြားသောမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာသင်ယူနိုင်စေပေမဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်လက်လန်းမမီတာမိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းမရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တောင်ကနန်းကနေသင်ကနန်းဝင်းကျင်အထိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားနှစ်တွေမှာတော်လန်ကြီးကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကနူးတော်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အချက်ကြောင့်လဲအချို့ကသားသမီးတွေကိုအများဆုံးတစ်နှစ်တန်းသည်နှစ်နှစ်တန်းသည်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာယူဆပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့နူးတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြားလာခြင်းတစ်ဖက်မှာမြို့သားညီညီအစိုးရကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တင်ယူရတဲ့နေဦးပညာရေးစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မှုအခက်အခဲတွေကြောင့်စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုသပိတ်မှောက်ပြီးသားသမီးတွေကိုကျောင်းမတက်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကို CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီးအဆိုပါစာသင်ကျောင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းမဲ့ခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဇိုင်းမမတ်စာသင်ကြားနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကင်ဒေသအချို့မှာတော့2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းက၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေရှိနှင့်ပြီးဖြစ်လို့အညာဒေသလိုမကွေးမန္တလေးနဲ့အချို့သောဒေသတွေနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ပလဲမြွနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာအခု2026စာသင်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကျောင်းများတွင်ကျောင်းအနှံသည့်မိဘများနှင့်ကျောင်းအနှံရေးအတွက်လုံခြုံကူညီပေးနေသူတွေကိုအတိပေးသတိပေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့တော်လိုင်းနယ်မြေမှာနေပြီးသားသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကျောင်းမှအနှံခြင်းလုံးဝမလုပ်ဖို့အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနှံထားရင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဂျာကာလာပြည်သူ့အခြေပြုကျောင်းတွေမှာသားသမီးတွေကိုပြန်လည်အနှံဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမိမိတို့သားသမီးတွေဘယ်မှာပညာသင်ယူနေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကို Nang ye dj a pit tama yusada. Say so ya lao got jong nima, jong tan nida tatamidu adwe. Miba rigoba, a bit bay ye you met the bomb you tayo de. Chen chow mu and with the bade, topian jetaku a pit shumi ya bade. She cha lade, lana kainto lan ye. Chaka la sudalu. Say worry pit bani de chin in mute alma, quinly tayare, satin jong nye lun yo mu. Assassin mabiatao be, satin you nine bo a chini. Sa shi de, a chini ye ya go. Jong nami bade and nine, don't that be yuiche jayadago.ပလဲမျိုးနဲ့ပါအဖအနေနဲ့နားလေခြင်းမရှိပဲအာနာကိုတုံးပြီးအာနာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ဒေတာအားလုံးပေါ်မှာတသမတ်ထဲချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဟုတ်မဟုတ်မသိရှိပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအောက်ကပလဲမျိုးနယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလားဆိုတာ ီမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဟာမွေးရပခွင့်ရတရဖြစ်ပြီးဒီခွင့်ရကိုရယူဖို့အတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့၎င်းတို့လက်လက်မိတဲ့နေရာစာသင်ကျောင်းရွေးချယ်မှုကိုတားဆီးတာကန့်တတ်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကာအပြစ်ပေးပိတ်ဆို့တာနေရမှနှင်ထုတ်တာစတဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှတရားမျှတတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဖက်ဒရယ်ကြားကာလအစိုးရဖြစ်စီ NUG အစိုးရဖြစ်စီအခုလိုတော်လှန်ရေးအနေအထားမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုပြည်သူလူထုကနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကစီယုံရေးအမြင်အရပြောရရင်လူထုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတည့်ရလို့သာကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အရီချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ပွဲဟာလက်ဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့မာမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချိန်ကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေးကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်ဝါရှင်တန်နဲ့လမ်းမဲ့ဂျပန်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုတ်ဇီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်ပုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဘရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်း RHA ရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇီလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဘရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့သွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လိုင်းအဆောက်တက် IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ
8: ။ကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လွတ်ပါ။ဘီယာမြုပ်တွေကအနုမြူပဲလို့ငါဖတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီတိုင်းဆိုအိုင်းစတိုင်လည်းအနုမြူပဲဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လွတ်ပါနီရိုဘီယင်ကိုငကြောင်းနဲ့မက်ဖြူမိုးရဲ့ကဗျာကြက်ခဲရကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လွတ်ပါမောင်မြင်တာလည်းမပြောနဲ့သူ့ကိုယ်တွေကရိုးပါလေကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လွတ်ပါတိုက်ပွဲကိုဘယ်သူမှမခေါ်ဘူးစကသူဟာသူရောက်လာတာကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လွတ်ပါကက်စထရိုနဲ့ချီဂွေဗာရာ သူတို့အာလူစားခဲ့ကြတာပဲ။ဗန်ဂိုးလည်းကဘာကျော်တာပဲ။ကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လွတ်ပါ။အိဗရာဟင်လင်ကွန်မိသွေးခဲနဲ့စာရေးတယ်။ရေနံစီမိကွန်နဲ့စာကြည့်တယ်။တမရဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လွတ်ပါ။ဝင်းစတန်ချာချီမြေအောက်ယထာစီးတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့စကားပြောတယ်။ဆေးပြင်းလိတ်တောက်ဖို့ခွင့်တောင်းတယ်။ကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လွတ်ပါ။ဘာပဲဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ကျွန်တော်မိမိကိုပြန်လွတ်ပါ။ဘာပဲဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်သူတို့ကစိတ်နဲ့ပူလား

0: Nancy.
1: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။တခင်မရဲ့အလင်းသည်စัจ java လာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်းချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်းပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညကသူမရဲ့ကိုယောင်ဟာလာရောင်ဗျာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့ရနက်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွှေးကျူထုံတင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်ပန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင့်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝွန်ကျယ်ပွင့်တဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကျွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက်ကတူရိပ်တာလန်တလန်လုံးအင်းရရေပြင်တပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအီးမြတင်းရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရည်ပြနှုတ်ဆက်ကြသံလက်ခုပ်သံတွေဟာချင်းချင်းညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်73ရက်71လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူဖြာပုံနီလုံးဦး

ya ya mawle le jawwe hoppe ya ai na tsa chang ne jo ne bi

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလို့လဲလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူးမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူး

gira. Raga, raga, raga.

အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ဗနီဇွဲလားနိုင်ငံမှာဘော်ဒိုနီညနေပိုင်းမှာအင်အားပြင်းငလျင်တွေဇရိုက်လှုပ်ကပ်မှုကြောင့်လူသေပြောက်များပြီးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တယ်လို့ငလျင်ပညာရှင်တွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ကရာကတ်စ်မြို့တော်အနောက်ဘက်မိုင်းတရာကွာမှာရစ်စတာစကေ 9.2 ပြင်းအားရှိတဲ့ငလျင်ပထမလှုပ်ကပ်ခဲ့ပြီးတမနစ်မပြည့်ခင်မှာပဲပြင်းအား 9.5 ရှိတဲ့အင်အားပိုပြင်းတဲ့ငလျင်တစ်ခုထပ်မံလှုပ်ကပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘူမိဗေဒလေလာတိုင်းတားရေးဌာန USGS ရဲ့ကရအူးခံမှတ်ချက်အရတည်ဆုံးသူဦးရေဟာ1000ကနေ3000အထိရှိနိုင်ပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာအလွန်ကြီးမားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်ဒါသတင်းဌာနရဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာတော့ Krakas မြို့တော်မှာပျို့ချနေတဲ့အဆောက်အဦပျက်စီးတွေကြောင့်မှကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအရေးပေါ်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေကြပြီးမိသားစုဝင်တွေကပိတ်မိနေသူတွေအတွက်အကူအညီတောင်းခံနေကြတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုပြီး Venezuela ယာယီသမ္မတ Delcy Rodriguez ကနိုင်ငံကိုအရေးပေါ်ချိန်နေကြေညာလိုက်ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေအတွက်ဝန်ထမ်းစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိသေဆုံးသူ160ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ1000နီးပါးနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ1000ကျော်တယ်လို့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုပါတယ်။ငရင်လှုပ်ခဲ့တဲ့နေ့ဟာဗနီဇွဲလားနိုင်ငံစပိန်နိုင်ငံစီက1822ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့တဲ့အစိုးရရုံးပိတ်ရန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Krakas မြို့ကန်တူးကတော့ငရင်လှုပ်ခတ်ချိန်ကကျောင်းမတ်ဖွဲ့အတွေ့အကြုံကိုအခုလိုပဲပြန်ပြောပြပါတယ်။ကျမတို့တကားကိုအတင်းဖွင့်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရတာပါမိဖို့တွေကြောင့်ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးအောက်ထပ်ကိုဆင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ထိတ်လန့်စရာရုပ်ရှင်ကားတကားလိုပါပဲအပြက်စီးတွေကြားကနေဖြတ်ကျော်ထွက်ခဲ့ရတာပါအဆောက်အဦကြီးကြိုင်မှုကကလေးကိုချီပြီးအင်းနီးနာချင်းတွေနဲ့အတူဆင်းလာကြတာတွေ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အဦမှာမိသားစုတစုပဲလွတ်လာတာတွေ့ရပါတယ်အမေရိကန်ဆူနာမီသတိပေးချက်စနစ်ကလည်းပေါ်တိုရီကိုအမေရိကန်နဲ့ဗြိတိရှ်ဗာဂျင်ကျွန်းစုတွေအတွက်ဆူနာမီသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဗနီဇွဲလားနိုင်ငံဟာကော်ရန်ဘီယန်ကြောက်ဖြာနဲ့တောင်အမေရိကကြောက်ဖြာတွေစုံချက်မှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်အင်အားပြင်းငလျင်တွေမကြာခဏလှုပ်ခတ်တဲ့နိုင်ငံလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ထိုင်းနိုင်ငံဟာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပုံမှန်ဝင်ရောက်လာဖို့ဆွဲဆောင်နေနေတဲ့ဘီရိုကရက်လုံထုံးလုံးဤအစဉ်အဆက်ကိုလျှော့ချထားတဲ့ Thailand Fast Pass လို့ခေါ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမူဝါဒတည်ရက်ကိုစတင်လိုက်ပါတယ်နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုမြင့်တင်ဖို့ထိုင်းဆိုရဟာစီးမြင်ဥပဒေထိန်းချုပ်သူ regulator အဖြစ်ကနေကုမ္ပဏီတွေရဲ့လူလားချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးကူညီပံ့ပိုးပေးသူ facilitator အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်အနုတင် Chamber of Commerce ကအင်္ဂါနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရေးအစီအစဉ်မိတ်ဆက်ပွဲမှာပြောကြားပါတယ်။ဒီမူဟာရတဲ့အရာစီးမီကွန်ဒက်တာ chip ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ဉာဏ်ရည်ထု AI နည်းပညာလိုမျိုးအရှိန်ဟုန်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအချိန်တိုအတွင်းစတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဆိုရ

0: နာရှိခုနဲ့ပူးပေါင်းကောင်းတဲ့ပုံမှာဖြစ်ပြီးဆက်ယုံတိဆောက်ခွင့်လိုင်စင်တွေနဲ့လျှစ်စစ်တအားချိတ်ဆက်ခွင့်လိုလုပ်ငန်းစဉ်တချို့ရဲ့ကြာမြင့်ချိန်ကို90ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရဟာစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ9ဘီလီယံနီးပါးတန်ဖိုးရှိတဲ့စီမံကိန်းကြီး25ခုကိုအစီအစဉ်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှာပဲအထူးခွင့်ရပေးခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နှိမ့်ခွင့်နေတဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်ပြီးအရှိန်မြင့်တင်ဖို့ညွှန်မန်းတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာ1.4 ရာခိုင်နှုန်းပဲတိုးတက်ခဲ့တာကြောင့်တခြားအရှိတောင်အာရှစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ဖွံ့ဖြိုးနှုန်းနှိမ့်ခွင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှိတော်အာရှဒေသတချို့မှာဒီနေ့ကုန်တွင်ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့မိခိုးမျိုးပြဿနာဆိုးရွားလာနိုင်တယ်လို့စင်ကာပူအခြေစိုက်သုတေသနအဖွဲ့တကူကသတိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ6သုတေရာသီဥတုပြင်အရှိလေပိုင်းပဋိပက္ခကြောင့်ဇီဝလောင်စာလိုအပ်ချက်မြင့်တက်လာတာတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံတကာရေးရာဌာနကဗိုလ်ဒိုနီမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စာရင်းကစားအရဘရူနိုင်းအင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတွေမှာတုံးပြီးလောင်တာတွေနဲ့တောင်ယာခုတ်ထွင်မီးရှို့တာတွေကြောင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့မိခိုးမျိုးငွေ့တံကိုအထိကခန်းစားရနိုင်ပါလေ။ဩဂုတ်လကနေစက်တင်ဘာလအထိကိုအန္တရာယ်ရှိဆုံးအချိန်ကာလအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးအယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပိုပူပြင်း6တွေလာနိုင်ပြီးတောမီလောင်နိုင်ခြေတွေကိုပုံမှန်မြင့်တက်လာစေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။လောင်စာစီနဲ့ဓာတ်မီဩဇာဇင်းလုံးတွေတက်လာတာကြောင့်စီအုံးကနေထုတ်ယူတဲ့ဇီဝလောင်စာလိုအပ်ချက်တွေလည်းတိုးလာနေပါတယ်။ဒီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့တချို့လူတွေကတောင်ယာမီးရှို့ပြီးစိုက်ပျိုးမြေတွေကိုထတ်ချက်လာနိုင်တယ်လို့အစိုးရကစားမှဖော်ပြထားပါဗျ။သူတေသနာဖွဲ့ဟာ2019ခုနှစ်ကတည်းကမိခိုးမျိုးငွေ့ဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်စင်ကစားတွေကိုနှစ်ဆင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီသတိပေးချက်ဟာဒုတိယကြိမ်မြောက်သတိပေးချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအန်အန်တွေကိုရှော့ချဖို့အတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအဓိကအရေးကြီးတယ်လို့အဲ့ဒီသူတေသနာဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဘာဘလာဘောလုံးသမားတွေရဲ့အမှတ်တရစတစ်ကာလေးတွေဟာစုဆောင်းသူဘောလုံးပရိသတ်တွေကြားမှာအလွန်ရေပန်းစားနေပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဒီစတစ်ကာတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေဖို့အပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ဘယ်နေရာမှာမှရှာလို့မရတော့ဘူး။အကုန်ရောင်းကုန်သွားပြီ။အယ်ဘမ်ဆောင်းတွေလည်းမရှိတော့သလိုကဘာဘလာစတစ်ကာတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒီမှာတော့အကုန်ကုန်နေပါပြီလို့ဝယ်သူတူကပြောပါတယ်။ဒီဆိုင်မှာလည်းအတူတူပါပဲ။ပြိုင်ပွဲစတင်ပြီး3ရက်ကြာမှလည်းစတစ်ကာအထုပ်တွေအကုန်ရောင်းကုန်သွားခဲ့ပြီးအယ်ဘမ်ဆောင်းတွေပဲကျန်ပါတော့တယ်။ဝဲသူတူကစောစောလာခဲ့တင်တာအခုတော့အပိုရှိတဲ့လူတွေစီကနေပဲပြန်ဝယ်ရတော့မယ်ထင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်စတစ်ကာတချို့ကရှားပါတာကြောင့်စူဆောင်းသူတွေကအခုကတည်းကဝယ်သိမ်းထားပြီးကဘာပလာဘွဲအပြီးဈေးတက်ချိန်မှာပြန်ရောင်းဖို့ညှော်လင့်နေကြပါတယ်အခုဒီချိန်ထုတ်တဲ့စတစ်ကာဟာရှားပါပြီဈေးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စတစ်ကာထုတ်တဲ့ Panini ကုမ္ပဏီဟာ2030ကဘာပလာနောက်ပိုင်းမှာထုတ်လို့ခွင့်ကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆန်ရှင်တူကတော့တချို့ဝယ်သူတွေဆိုရင်တပူလုံးဝယ်ကြသလိုတချို့လဲ10ထုပ်အထုပ်20ဝယ်ကြတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေကမှားထားတာတွေတော့အခုထိစောင့်နေရတော့မှာပဲလို့ပြောပါတယ်။ Panini ကုမ္ပဏီကို1962ခုနှစ်မှာအီတလီလူမျိုးညီကို2ယောက်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစတစ်ကာစုဆောင်မှုက1986ခုနှစ်မှာပြင်သစ်နိုင်ငံအထိကူးစက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကဘောလုံးဝါသနာရှင်အဆက်ဆက်ဟာအထူးကပြိုင်ပွဲကြီးတွေတိုင်းမှာအယ်ဘမ်စာအုပ်ပြည့်သွားအောင်လိုအပ်နေတဲ့စတစ်ကာတွေကိုလိုက်လံစုဆောင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မှအခုတပုံးမဲ့လို့တော့တယ်။ဒီညတော့ကျွန်တော်သားလေးပြောတော့မှာပဲလို့ဝဲသူတူကပြောပါတယ်။ဝဲလုံးအားအဆမတန်များပြားလာတဲ့အတွက် Panini ကုမ္ပဏီကစတစ်ကာထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ထားပါတယ်။ကျမတို့ကဘာတဝန်းကနိုင်ငံပေါင်း150ကိုဖြန့်ဖြူးပေးထားပါတယ်။ AB လာစောပိုင်းကလေးကကျမတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ3ခုစလုံးကိုအဆိုင်3ဆိုင်နဲ့အချိန်ပြည့်လဲပတ်နေပါတယ်။စက်ရုံတရုံကိုတရက်မှာစတစ်ကာပေါင်း17သန်းအထိထုတ်လုပ်နေပါလေလို့တောင်းရှိသူတူကပြောပါတယ်စတစ်ကာတထုပ်မှာ9ပုံပါရှိပြီးဝယ်ယူသိမ်းဆည်းသူတွေဟာအထုပ်ထဲမှာဘယ်လိုပုံတွေပါလာမလဲဆိုတာကြိုပြီးမသိနိုင်ပါဘူးစတစ်ကာ980ပါတဲ့အယ်ဘမ်စာအုပ်တအုံလုံးပြည့်ဖို့ဆိုရင်ယူရိုရာနဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ထောင်နဲ့ချီကုန်ကြနိုင်ပါလေခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: Pega, pega, pega, pega.
1: Não sei.
0: Tu é desatti. Só, sou.
2: Gente.

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: But when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်မမနေကြတော့ဒီလေးမမနေရဆိုတာဟာကိုလူချင်းနဲ့ပတ်ဆိုင်ကောမပန်ကန်ကန်နဲ့ဘန်ဒီမရှိအောင်လို့ကြောက်ဆိုင်အောင်ကြိုးစားတော့ဟုတ်လား

take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်

ရှေ့ထောင်အာရှဒေသတချို့မှာဒီနေ့ကုန်တွင်ကျန်းမာရေးထိခိုက်နေတဲ့မိဂိုမျိုးပြဿနာဆိုးရွားလာနေတယ်လို့စင်ကာပူအခြေစိုက်သုတေသနအဖွဲ့တခုကသတိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာ၆တွေ့တဲ့ရာသီဥတုပြင်အရှေ့လယ်ပိုင်းပဋိပက္ခကြောင့်ဇီဝလောင်စာလိုအပ်ချက်မြင့်တက်လာတာတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံတကာရေးရာဌာနကဘော်ဒိုနီမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စာရင်းကစားအရဘရူနိုင်းအင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတွေမှာတုံးမီလောင်တာတွေနဲ့တောင်ယာခုတ်ထွင်မီးရှို့တာတွေကြောင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့မီးခိုးမြုံငွေ့တံကိုအထိကခန်းစားရနိုင်ပါလေ။အော်ဂိုလာကနေစက်တင်ဘာလအထိကိုအန္တရာယ်ရှိဆုံးအချိန်ကာလအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးအယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပိုပူပြင်း၆တွေလာနိုင်ပြီးတောမီလောင်နိုင်ခြေတွေကိုပုံမှုမြင့်တက်လာစေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။လောင်စာစီနဲ့ဓာတ်မီဩဇာဇင်းလုံးတွေတက်လာတာကြောင့်စီအုံးကနေထုတ်ယူတဲ့ဇီဝလောင်စာလိုအပ်ချက်တွေလည်းတိုးလာနေပါတယ်။ဒီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့တချို့လူတွေကတောင်ယာမီးရှို့ပြီးစိုက်ပျိုးမြေတွေကိုထတ်ချက်လာနိုင်တယ်လို့အစိုးရကစားမှဖော်ပြထားပါဗျ။သုတေသနဖွဲ့ဟာ2019ခုနှစ်ကတည်းကမီးခိုးမြုံငွေ့ဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်စင်ကစားတွေကိုနှစ်ဆင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီသတိပေးချက်ဟာဒုတိယချိန်မြောက်သတိပေးချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ NN တွေကိုရှော့ချဖို့အတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအဓိကအရေးကြီးတယ်လို့အဲ့ဒီသုတေသနဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဘာဗလာဘောလုံးသမားတွေရဲ့အမှတ်တရစတစ်ကာလေးတွေဟာစုဆောင်းသူဘောလုံးပရိသတ်တွေကြားမှာအလွန်ရေပန်းစားနေပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဒီစတစ်ကာတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေဖို့အပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ဘယ်နေရာမှာမှရှာလို့မရတော့ဘူး။အကုန်ရောင်းကုန်သွားပြီ။အယ်ဘမ်ဆောင်းတွေလည်းမရှိတော့သလိုကဘာဗလာစတစ်ကာတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒီမှာတော့အကုန်ကုန်နေပါပြီလို့ဝယ်သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒီဆိုင်မှာလည်းအတူတူပါပဲ။ပြိုင်ပွဲစတင်ပြီး၃ရက်ကြာမှလည်းစတစ်ကာအထုပ်တွေအကုန်

ရောင်းပုံသွားခဲ့ပြီးအယ်ဘန်ဆောက်တွေပဲကြံပါတော့တယ်။ဝဲသူတူကစောစောလာခဲ့တဲ့နာအခုတော့အပိုးရှိတဲ့လူတွေစီကနေပဲပြန်ဝင်ရတော့မယ်ထင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။စတစ်ကာတချို့ကရှားပါတာကြောင့်စူဆောင်းသူတွေကအခုကတည်းကဝယ်သိမ်းထားပြီးကဘာပလားဘွဲအပြီးဈေးတက်ချိန်မှာပြန်ရောင်းဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။အခုဒီချိန်ထုတ်တဲ့စတစ်ကာဟာရှားပါပြည်စည်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စတစ်ကာထုတ်တဲ့ Panini ကုမ္ပဏီဟာ2030ကဘာပလားနောက်ပိုင်းမှာထုတ်လုပ်ခွင့်ကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆန်ရှင်တူကတော့တချို့ဝယ်သူတွေဆိုရင်တပူလုံးဝယ်ကြသလိုတချို့လဲ10ထုပ်အထုပ်20ဝယ်ကြတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေကမှားထားတာတွေတော့အခုထိစောင့်နေရတော့မှာပဲလို့ပြောပါတယ်။ Panini ကုမ္ပဏီကို1962ခုနှစ်မှာအီတလီလူမျိုးညီကို2ယောက်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစတစ်ကာစုဆောင်းမှုက1986ခုနှစ်မှာပြင်သစ်နိုင်ငံအထိကူးစက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကဘောလုံးဝါသနာရှင်အဆက်ဆက်ဟာအထက်ပြိုင်ပွဲကြီးတွေတိုင်းမှာအယ်ဘန်ဆောက်ပြည့်သွားအောင်လိုအပ်နေတဲ့စတစ်ကာတွေကိုလိုက်လံစုဆောင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မှအခုတပုံးမဲ့လို့တော့တယ်။ဒီညတော့ကျွန်တော်သားလေးပြောတော့မှာပဲလို့ဝဲသူတူကပြောပါတယ်။ဝဲလုံးအားအဆမတန်များပြားလာတဲ့အတွက်ဖနီနီကုမ္ပဏီကစတစ်ကာထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘာတဝမ်းကနိုင်ငံပေါင်း150ခုဖြန့်ဖြူးပေးထားပါတယ်။ ABLA စောပိုင်းကလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ3ခုစလုံးကိုအဆိုင်3ဆိုင်နဲ့အချိန်ပြည့်လဲပတ်နေပါတယ်။စက်ရုံတရုံကိုတရက်မှာစတစ်ကာပေါင်း17သန်းအထိထုတ်လုပ်နေပါတယ်လို့တောင်းရှိသူတူကပြောပါတယ်စတစ်ကာတစ်ထုပ်မှာ9ပုံပါရှိပြီးဝယ်ယူသိမ်းဆည်းသူတွေဟာအထုပ်ထဲမှာဘယ်လိုပုံတွေပါလာမလဲဆိုတာကြိုပြီးမသိနိုင်ပါဘူးစတစ်ကာ980ပါတဲ့အယ်ဘန်ဆာအုပ်တအုပ်လုံးပြည့်ဖို့ဆိုရင်ယူရိုရာနဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ထောင်နဲ့ချီကုန်ကြနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗနီဇွဲလားနိုင်ငံမှာဘူရိုနီညနေပိုင်းမှာအင်အားပြင်းငလင်တွေဇရိုက်လှုပ်ကပ်မှုကြောင့်လူသေပြောက်များပြီးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တယ်လို့ငလင်ပညာရှင်တွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ကရာကတ်စ်မြို့တော်အနောက်ဘက်မိုင်းတရာကွာမှာရစ်စတာစကေ 9.2 ပြင်းအားရှိတဲ့ငရင်ပထမလှုပ်ကပ်ခဲ့ပြီးတမနစ်မပြည့်ခင်မှာပဲပြင်းအား 9.5 ရှိတဲ့အင်အားပိုပြင်းတဲ့ငရင်တစ်ခုထပ်မံလှုပ်ကပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ American ဘူမိဗေဒလေလံတိုင်းတာရေးဌာန USGS ရဲ့ကရအူးခံမှန်ချက်အရတည်ဆုံးသူဦးရေဟာ1000ကနေ3000အထိရှိနိုင်ပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာအလွန်ကြီးမားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်ဒါသတင်းဌာနရဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာတော့ Krakas မြို့တော်မှာပျို့ကျနေတဲ့အဆောက်အဦးပျက်စီးတွေကြောင့်မှကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအရေးပေါ်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေကြပြီးမိသားစုဝင်တွေကပိတ်မိနေသူတွေအတွက်အကူအညီတောင်းခံနေကြတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခတ်မှုပြီး Venezuela ယာယီသမ္မတ Delcy Rodriguez ကနိုင်ငံကိုအရေးပေါ်ခြေနေကြေညာလိုက်ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေအတွက်ဝန်ထမ်းစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိသေဆုံးသူ160ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ1000နီးပါးနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ1000ကျော်တယ်လို့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုပါတယ်။ငရင်လှုပ်ခဲ့တဲ့နေ့ဟာဗနီဇွဲလားနိုင်ငံစပိန်နိုင်ငံစီက1822ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့တဲ့အစိုးရရုံးပိတ်ရန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Krakas မြို့ကန်တူကတော့ငရင်လှုပ်ခတ်ချိန်ကကျောင်းမတ်ဖွဲ့အတွေ့အကြုံကိုအခုလိုပဲပြန်ပြောပြပါတယ်။ကျမတို့တကားကိုအတင်းဖွင့်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရတာပါမိဘတွေကြောင့်ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးအောက်ထပ်ကိုဆင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ထိတ်လန့်စရာရုပ်ရှင်ကားတကားလိုပါပဲအပြက်စီးတွေကြားကနေဖြတ်ကျော်ထွက်ခဲ့ရတာပါအဆောက်အဦကြီးကြိမ်မှုကကလေးကိုချီပြီးအင်းနီးနာချင်းတွေနဲ့အတူဆင်းလာကြတာတွေ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အဦမှာမိသားစုတစုပဲလွတ်လာတာတွေ့ရပါတယ်အမေရိကန်ဆူနာမီသတိပေးချက်စနစ်ကလည်းပေါ်တိုရီကိုအမေရိကန်နဲ့ British Virgin ကျွန်းစုတွေအတွက်ဆူနာမီသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဗနီဇွဲလားနိုင်ငံဟာကော်ရန်ဘီယန်ကြောက်ဖြာနဲ့တောင်အမေရိကကြောက်ဖြာတွေစုံချက်မှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်အင်အားပြင်းငလင်တွေမကြာခဏလှုပ်ခတ်တဲ့နိုင်ငံလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ထိုင်းနိုင်ငံဟာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပုံမဝင်ရောက်လာဖို့ဆွဲဆောင်နေနေတဲ့ဘယ်ရိုကရက်လုံထုံးလုံကြီးအဆင့်ဆင့်ကိုရှော့ချထားတဲ့ Thailand First Pass လို့ခေါ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမူဝါဒတည်ရက်ကိုစတင်လိုက်ပါတယ်နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုမြင့်တင်ဖို့ထိုင်းဆိုရောက်ဟာစီးမြင့်ဥပဒေထိန်းချောင်းသူ regulator အဖြစ်ကနေကုမ္ပဏီတွေရဲ့လူလားချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးကူညီပံ့ပိုးပေးသူ facilitator အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်အနုတင် Chamberlain ကအင်္ဂါနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်မိတ်ဆက်ပွဲမှာပြောကြားပါတယ်။ဒီမူဝါဒတဲ့အရာစီးမီကွန်တက်တာ chip ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ရန်ရည်ထု AI နည်းပညာလိုမျိုးအရှိန်ဟုန်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာနိုင်ငံခြားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအချိန်တိုအတွင်းစတင်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။အစိုးရဌာန၈ခုနဲ့ပူးပေါင်းကောင်ထယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပြီးဆက်ယုံတိဆောက်ခွင့်လိုက်စင်တွေနဲ့လျှက်စစ်တအားချိတ်ဆက်ခွင့်လိုလုပ်ငန်းစဉ်တချို့ရဲ့ကြာမြင့်ချိန်ကို90ရာခိုင်နှုန်းအထိရှော့ချသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရဟာ
စုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ9ဘီလီယံနီးပါးတန်ဖိုးရှိတဲ့စီမံကိန်းကြီး25ခုကိုအစီအစဉ်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှာပဲအထူးခွင့်ရေးပေးခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နှိမ့်ကွင်းနေတဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်ပြီးအရှိန်မြှင့်တင်ဖို့ညွှန်မှန်းတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာ 2.4 ရာခိုင်နှုန်းပဲတိုးတက်ခဲ့တာကြောင့်တခြားအရှိတောင်အာရှစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ဖွံ့ဖြိုးနှိမ့်ကွင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချမော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ဆူးမဆူးတဲ့ဆူတက်ကြွတွေတစားတစားကြွေဆူးထောင်တွေတဖြည်းဖြည်းရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေဆင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချိန်ဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်တစ်ပင်ဒုက္ခမီးလှိုင်ဆိုးကြီးတွေခဏခဏဝါမျိုးခြေမရတဲ့ကံတဝင်ပန်းပွင်ဆူးရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသန်တွေအခါကဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျဲစဉ်တောကပင့်သက်နင့်နင့်ကြိတ်ဆိုင်ဝေးလွင့်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဒါတလန်မနက်ဖြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အားမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင့်ကြိုးဆိုသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့လမ်းသစ်တိုးဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကန်သူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်းမှုကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒဏ်ရာဝေဒနာစုပ်ကင်ထားကဂရိမေတ္တာယဉ်တွင်လန်းခင်အချင်းဆန်ယုတ်တည်းအမောင်တိုက်မှာခေါင်းအစခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကဘာငင်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤ65နှစ်မြောက်မွေးနေ့အမှတ်တရဒေါင်းနီ

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ22မြင်ကွင်းဗီယန်နာ၏ပြီးတော့ဖျက်လီအလှဲ့လားဒါမှမဟုတ် NUG COC နဲ့တော်လှန်ရေးရဲ့မူပိုင်လက်တလောသတင်းဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကပြည်သူ့လူမျိုးရေးတက်မတော်ဖျက်လီနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြပခါပဲဖြစ်ပါတယ်မြင်းကြံခရိုင်တောင်သားနယ်ထဲမှာရှိတဲ့ PLA တပ်စခန်းတစ်ခုကို NUG အစိုးရလက်အောက်ကတရင်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို PLA ဘက်ကစတင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ပိုင်းရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ NUG လက်အောက်ကမြင်းကြံခရိုင်ဘက်ကဖတရင်တချို့ကစခန်းကိုဝင်ရောက်ရမှာမိုင်းနှိမ့်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ PLA တပ်ဖွဲ့ဘက်ကဖမ်းထားတဲ့သူတဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ NUG လက်အောက်တပ်တွေကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက် PLA ရဲ့အဆိုအရအဆိုပါဖမ်းဆီးထားသူဟာစစ်တပ်ဘက်ကိုသတင်းပေးပို့နေသူဖြစ်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးရတာဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ကလည်းလက်တလောအပြန်လန်ဆွဆွဲပြောဆိုနေကြတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်။မြင်းကြံခရိုင်တောင်သားနယ်တွေက PLA စခန်းကို NUG လက်အောက်ခံတပ်တွေကသိမ်းယူဖို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့လူအများအမြင်မှာတော့မဟာမိတ်လိုမှတ်ယူထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြပခါတွေကိုဘာကြောင့်ဆွေးနွေးပြီးအဖြေမရှာနိုင်ကြတာလဲ။တော်လိုက်ရေးဘက်ကလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်ကြတာဟာတလျှောက်လုံးနားလည်ထားကြတဲ့ဆက်အနာရှင်စစ်တပ်နဲ့တော်လိုက်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေဆိုတဲ့ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုကနားလည်ဖို့ရှုပ်ထွေးလာစေပြီး

ော်လင်ကြီးအောင်မြင်မှုရဖို့ဝေးကွာသွားစေတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလည်းဘူနဂါဥဆောင်တဲ့ BNI ရဲ့တပ်ကိုစီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့စဉ်ကလည်းလူအများစိုးရိမ်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘူနဂါကရဲအနေငယ်ကြားစစ်တပ်ဘက်ကိုလက်နက်ချအညံ့ခံသွားတာကြောင့်သွေးထက်တန်ယိုဖြစ်မှုတွေတော်လင်ကြီးလက်နက်ကိုင်တပ်ချင်းချင်းကြားသွေးညေကြမှုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မဖြစ်ပွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘူနဂါလက်နက်ချအညံ့ခံသွားခြင်းကအန်ယူဂျီဆိုရလက်အောက်ခံတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖို့ဖိအားပေးတာကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်ငိုကလေးကဆဲအုပ်စုရဲ့တက်တီနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတာကြောင့်လားဆိုတာကတော့တထစ်ချမပြောနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာပါအခုအန်ယူဂျီလက်အောက်ကတက်တီနဲ့ပြိပခဖြစ်ပွားနေတဲ့ PLA တပ်ဖွဲ့ကတော့ PNRA လိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအညံ့ခံမဲ့တပ်ဖွဲ့မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကစတင်ခဲ့တဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီနဲ့တမိုင်းအဆက်ဆက်ရှိတဲ့2021ခုနှစ်ဆေးအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်လနကိုင်တက်တွေကိုဥဆောင်နေကြသူတွေကဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားသမဂ္ဂတို့လိုမှလှုပ်ရှားခဲ့ကြတဲ့ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်လက်ဝဲအယူဆကိုကင်ဆွဲတဲ့ Communist Party ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကိုတမိုင်းအစင်လာဆက်ခံတဲ့လနကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ထိဆက်နေတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသတချို့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ BNI ပြီးနောက် PLA လာလို့မေးခွန်းထုတ်တာဟာ BNI နဲ့ PLA ကိုတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအလားတန်တူတဲ့ဖြစ်ရအနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအနေနဲ့နည်းမြေစိုးမိုးမှုရာအခွန်ကောက်ခံခွင့်စစ်သားစုဆောင်ခွင့်စတဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကတပ်သားတွေစုဆောင်ခွင့်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေပြင်ကထိစက်နည်းမြေတွေမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်မဟုတ်တဲ့တခြားတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနေပြီလား။နောက်ထပ်ရော BNRA တွေ PLA တွေလိုအလားတူတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေပေါ်လာအောင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းမေးလိုတာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းအေးမှာအန်ယူဂျီအစိုးရဟာနေမြေအလိုက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုသဘောထားမလဲ။လူဦးတော်လည်းရဲ့အစပိုင်းမှာရွာအလိုက်ဒါမှမဟုတ်မြို့နယ်အလိုက်ဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြတဲ့အမည်အမျိုးမျိုးနဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုပထမ COC Code of Conduct ဒုတိယ COC Chain of Command အောက်ရောက်အောင်ဘယ်လိုစီရင်သိမ်းသွင်းစုစည်းကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တရွာတမျိုးနဲ့ခေါင်းဆောင်တရာအပေါ်မူတည်ပြီးဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေကိုဘလို့စုစည်းနိုင်ပါလေမြို့ရွာနဲ့နယ်လိုက်လိုအပ်တဲ့ရမုံငွေကို၎င်းတို့ဘာသာ၎င်းတို့ရှာဖွေပြီးလက်နက်ဝဲရိတ်ခါဝဲခဲယမ်းဝဲကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်လှုပ်ရှားနေကြသူတွေကို၅နှစ်ကြာလချိန်မှာတခုတည်းသောတပ်ဖွဲ့အောက်တခုတည်းသောအမိန့်ပေးမှုစနစ်အောက်ရောက်အောင်စုစည်းဖို့ကစိန်ခေါ်မှုအကြီးကြီးရှိနေတဲ့အနေအထားလို့ယူဆရပါတယ်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြရမှာအန်ယူဂျီရဲ့အကူအညီဖြစ်တဲ့ငွေကြေးနိုင်ငံရေးလမ်းညွှန်မှုစစ်တင်နှန်းလက်နက်စတဲ့အရာတွေတစုံတရာများပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာဒီနယ်မြေကဖယ်ပေးဖို့ထွက်ခွာပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်အန်ယူဂျီရဲ့အမိန့်ပေးမှုစနစ်အောက်မှာနေဖို့လို့ပြောလာတဲ့အခါလွယ်လွယ်နဲ့လက်ခံချမှာမဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့လှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်တဲ့နယ်မြေတွေမှာမိမိတို့ဘာသာအခွန်ကောက်ခံမိမိတို့ဘာသာအုပ်ချုပ်နေကြတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခွန်အကောက်မကောက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ဒီနယ်မြေကနေထွက်ခွာပေးဖို့ကလက်တွေမှာခက်ခဲလွန်မှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ခဲယံငွေကြေးအခွန်ကောက်ခံခွင့်တပ်သားတွေစုဆောင်ခြင်းစတဲ့အရာတွေကလက်တွေအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအယူဆအရအတွေးခေါ်အရလွှမ်းမိုးထားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာလက်တွေအကြောင်းအရာတွေကတိကျစီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားရည်တည်ချက်တွေဖြစ်နေမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။PLA နဲ့ NUG ပြည်ထနာဟာအကျိုးစီးပွားပြည်ထနာထက်နိုင်ငံရေးအယူဆကွာဟမှုပြည်ထနာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပြီးတခြားသောစကိုင်းမကွေးမန္တလေးတနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကို NUG အောက်ဝင်မှုတင်းသွင်းရေး COC နှစ်ခုအောက်ဝင်မှုတင်းသွင်းရေးဟာလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရမဟုတ်တာအဖြစ်ပြက်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်တည်ပြလာနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်နေပါရှင်

0: ူတော့ဒီလေခွေးစကားကိုတမ်းမာကြီးဗုဒ္ဓဂယာမှာဘာဥခဲ့တယ်လို့သူ့ကောင်တွေကဟောင်းတော့တိုင်းပြည်အေးချမ်းပါစေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါစေပြည်သူတွေကိုယ်စိတ်နှလုံးချက်ပြုတ်သတ်ဖြတ်လောက်ကင်စားတော့နိုင်ကြပါစေလို့နှုတ်သီးကြီးဖြီးပြီးဥပြတယ်သူတို့ဇက်နဲ့သူတို့မင်းသားကြောင်စပုန်နဲ့တော့ကြိုက်တမအေးလေကြိုက်စို့ခွေးဇက်ကိုတကယ်ကိုသူဟောင်းတဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေကိုရောစိတ်ရောချက်ပြုတ်သတ်ဖြတ်လောက်ကင်စားတော့နေကြရတာနော်လူမှန်ရင်စိတ်မချမ်းသာစေရအတိတ်ဘဝဆူတောင်းတဲ့ခွေးယူကြီးမင်းဖြစ်တဲ့ကာလရာဇာတော်ဝါမင်းပေးမှ၎င်းဆိုတဲ့ကာလနာကာလချာကာလမသာကာလသယောကြီးခိုင်းဆိုတော့ကခွေးစကားတွေကြီးကြားနေရတာဗောခွေးဦးတန်းတွေဆူခွေးဟောင်းတန်းတွေညံခွေးမှန်သမျှဂွေးလှန်ပြတဲ့ကာလရိုင်းကြီးလီရှီချင်းပင်ကသူ့ပေါင်းမီခွေးအနမ်းမခံနိုင်လို့ပလစ်ထားတဲ့အချိန်ဏိမနှမ်းရလဲမာမူပါဘူးနဲ့ပဲပဝါမကူရေမရှူဥတော့မယ်ဆိုပြီးတော်သလင်းကြိုလိုက်တာဘာဘူးကလည်းလာမူကြိုးစီရောင်ဆောင်ပြီးအမီးချိုးနရွက်ဖြုတ်ခေါင်းဖြတ်ဘိုက်ခွဲတရုတ်ကြီးလိုတဝဲဆွဲကျင်တာလीဟိုညံမဲ့လူသက်သမားမရင်းကောင်ဟောင်းတာဥရာကလွယ်ပါမှမတက်တက်တိုင်သေးပန်းကတော့မင်းတို့အာဆီယံမဆက်ဆံလဲဆက်ဆံမဲ့ပေါက်ဖော်ကြီးနဲ့ဘာဘူးကြီးရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းမနာရဘူးကချင်ရှမ်းချင်းရခိုင်စကိုင်းအနောက်ချမ်းဘက်ကမြေပေးလိုက်ရတာငါမိသားစုဟာတခုမှမပါဘူးလေဆိုပြီးခက်ချီချီလှုပ်ပြကျင်တာပြည်သူတွေအသက်နဲ့တံမတော်သားအသက်ပဲဆက်သရတာငါမိသားစုအသက်တယောက်မှမနာဘူးလေဆိုတဲ့ငတုံးကောင်မဟုတ်လားတိုင်းပြည်မြေပုံကတော့တစတစနဲ့ကုံတော့မယ
1: ်
0: ဘာဘူးလေးကြပါမှစိတ်မပူနဲ့ကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးနှစ်ယောက်ကြီးတရှင်လက်ဖွဲ့တာမျိုးသူမထိန်ချုံနိုင်တဲ့နေရာမှန်သမျှလက်ညှိုးထိုးစာကျုပ်ချုပ်ချင်းနေတဲ့စောက်ပေါ်ဟိုကလည်းစောက်ပေါ်မှန်းသိပါတယ်နေမြေကမြေယူချင်တာယူဖို့နဲ့ရသလောက်လေးမြှောက်ပေးသမဖို့ပါတယောက်ကြီးတယောက်တည်းထင်သလိုဆွဲနေတာကြာရင်သူ့ပါဖိလာနိုင်တာသိလို့လीအနောက်ပြီးအနီးကဆက်လက်နက်ပစ္စည်းဖောက်တဲ့ငချင်းလေးမဟုတ်လားအသေးစုပ်ရင်ငုတ်လှေပြက်ထောင်ငွေလုတ်ဆက်ဖြစ်သေးတဲ့ညံပူလေးကိုသေးပန်းရတဲ့ဖီလင်းလဲရကျင်တာပေါ့ခွေးကိုလူလူဆက်ဆံပေါင်းသိရတာအန်းကမျိုးမျိုးမြက်မြက်ရတဲ့အပြင်ခြေစုပ်လက်နယ်လဲပြုခိုင်းလို့ရသေးသလားငါလာမဆိုတဲ့မလာကလည်းပေါက်ဖော်နဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသိပြီးရှမ်းမြောက်တဲ့ကချင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သလိုမျိုးဘာဘူးနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြီးရခိုင်ချင်းစကိုင်းကိုကရိုင်းကျင်တာလီအပြီးတော့ကြားဖြန့်ရှင်းသလိုလိုနဲ့အမေရိကန်နဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံအာဆီယံနဲ့ပါနှံ့ကျင်တာကိုဒါကြောင့်ရဲဝင်းဦးကိုစစ်ခွေးတက်မှရှိသည်မြခွေးအင်အားပစ္စည်းအင်အားခဲရန်အင်အားအကုန်သုံးပြီးပြေမှတောင်တန်းအကုန်တက်အသေးကန်ကြိုက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်လားဒီခီးကပြန်ပြန်ချင်းမင်းတို့အတွက်အပေတကားမပိတ်ဖို့ငါတို့ခွေးသည်ဘဝဆက်တိုင်းခွေးသာဖြစ်ရမည်လို့ဗုဒ္ဓဂယာမှာဥစုပန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟောင်းလိုက်သေးတယ်။အပေဘုံဆိုတာစစ်အာဏာရှင်ကရဲ့ညံဘူးတရိတ်ဆန်နိုင်ငံ့ဗန္နာငတ်ကြီးကြစားမဝပိတ်တံတဲ့အတူတကယ်တို့စုဝေးရာဘုံမဟုတ်လား
2: ။ဝရကလို့
0: အခုတရုတ်ကဗမာမုံဒီရေလျှော့ဖို့စစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေနဲ့ပေါင်းလုံးမဲ့စီမံကိန်းအတွက်အကွက်ဝင်သွားတာကတော့မာမူဘာဘူတွေပဲလှဲ့ပေးဖို့ဝင်ပေါ်သွားတယ်လी
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ဒီရသွားဖို့တရုတ်ကြီးကများသေချာစပွန်ဆာပေးလိုက်သလားမသိငါလာမဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာသွားမဟောင်းရဲလောက်တရုတ်ကြောက်ခွေးကြဘူးလေးဆိုတာလူတိုင်းအသိတရုတ်ခွင့်မပြုဘဲဘာဘူးဘောမမရဲတာသေးကြတယ်မကြသေးခင်ကတရုတ်ရှောင်းရှုမင်တို့အဖွဲ့ MRDB ကိုသွားပြီးတရုတ်ဘာသာစကားသင်ခန်းစာတွေရိုက်ကူးနေပုံမြန်မာတရုတ်ချစ်ကြည်သချင်းထုတ်လုပ်နေပုံနဲ့နဘာသာဖြောပြေးတင်ဆက်မှုတွေလေ့ကျင့်နေပုံတွေကြည့်ပြီးလိုအပ်သည်များမှားဆသွားကြတယ်။မြဝတီနဲ့တခြားရုပ်သံလိုင်းတွေလည်းပေါ့ဖော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေတွေကာတွန်းတွေအစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်ပေးနေရပြီ။ချောင်ရှုမင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကရုပ်သံလိုင်းခရိုနီကျော်ဝင်းပိုင်ရွှေသံလွင်မီဒီယာအုပ်စုက Skynet ကကောင်နေနဲ့တွေ့ပြီးစကိုင်းနက်ကိုတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအတွက်အလုပ်ကျွေးပြုရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်သွားတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံပိုင် YMG လို့ခေါ်တဲ့ UN Media အုပ်စုကလည်းတရုတ်မြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အသင်းကထုတ်ဝေတဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်မြန်မာဘာသာလစဉ်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်။နောက်ထပ်တရုတ်လော်စာနယ်ဇင်းတွေလာလိုက်မယ်။တရုတ်လေ့လာရေးခရီးတွေတရုတ်ပညာသင်စုတွေရောပေါ့။တရုတ်ကစေအုပ်စုမီဒီယာတွေသုံးပြီးတရုတ်စောင့်မြင်ကတ်စိတ်ဓာတ်ကိုတိုက်ဖြတ်မဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့လေ။ရအောင်မယ်။တရုတ်ယွန်နဲ့စိတ်ကထိတ်တန့်နေတာကြားပြီး။ကို့သက်နေတဲ့ကောင်ကိုတနက်နဲ့ခဲရန်ပေးထောက်ဖို့ပါလုပ်ပေးနေတဲ့တရုတ်ကိုဘလောက်ယွန်တယ်ဆိုတာဘာပြောစရာရှိသေးလဲ။တိုင်းပြည်လုံးကတယံဇာရအချောင်းထုတ်ယူတိုင်းပြည်ကိုစေအုပ်စုနဲ့အတူဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်ကိုဘာရင်ချင်းမှုအစီအစဉ်ပြပြမရရေးချမရပဲတရုတ်ရှုပ်လို့မဟုတ်ရင်ပြုတ်သွားမဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကြားကန်ပေးတဲ့ကောင်ကြီးမမုန်းလို့ဘယ်သူမုန်းရမလဲတရုတ်မရှုပ်ရင်အခုချိန်တော်လိုင်းအောင်လို့ပြည်တွင်းပြည်ပတက်ကြွပြောရွှင်နေရမယ်လीမိတိုက်စပ်ပြက်ခံရတာတွေဝေးသွားပြီလीလူငယ်တွေကိုမျိုးတုံးပစ်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလဲပေါ်လာစရာမလိုတော့ဘူးလीလူငယ်တွေအေးဆေးပညာသင်ပြန်လဲထူထောင်ရေးမှာပါဝင်နေရပြီလीတကယ်တော့အဲ့ဒီစစ်အုပ်စုရုပ်တံတွေကလည်းစစ်အုပ်စုကတော့ကောင်းကောင်းမကြည့်တာဆိုတော့အောင်မြင်အောင်ပဲတရုတ်ရွမ်းနေတွန်ဖို့ရုပ်တံကောင်းတွေလှုပ်ကြံကြတော့မယ်အခုကဘာမှပြီမှာဒေါ်လာထက်ရွမ်းကပိုဝင်လာနေတယ်မဟုတ်လားဘုတ်ပရိုဂရမ်ဒေါ်လာဘန်းတွေတရုတ်ပရိုဂရမ်ရွမ်းတစ်ခေတ်စမ်းချိန်မဟုတ်လားခွေးငတ်နဲ့ဖနှက်ပြက်တွေ့မဲ့အစီအစဉ်ဆိုပါတော့တိုင်းပြည်လုံးစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့ရင်တစ်ဖက်ကလည်းငှလာမကရက်တရာအတွင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တွေလာမယ်PDF တချို့အလင်းဝင်လာနေတယ် ER တို့တချို့ ਨੇ စကားပြောနေတယ်လို့လဲနိုင်ငံတကာကိုကြွဲဥဥနေတယ်အမေငါလာမကနောက်9နှစ်တာကာလအတွင်းထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပါဥသေးတာဒါပေမဲ့လို့လက်နက်ကင်တွေကအမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရယူလို့စိတ်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အတူတူကဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်မယ်လို့ဥဒန်ရှိကြီးတောင်းဆွဲလိုက်သေးဘဲခွေးမှလိုက်မမီတဲ့ဦးချက်တစ်ချက်ကတော့ PDF တွေဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမသမာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်ကျေနပ်လက်ခံနိုင်မှုမရှိလို့လက်လက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဆိုတာပါပဲတကယ်ခွေးမီတို့နှုတ်သီးမဲ့ဝဲစား without ဆောက်ရှက်လို့တော့မပြောတော့ဘူးခွေးပါဆိုဟီဒီအော်တပါဆိုတဲ့လောကပါလာဘယ်သိပါမလဲ
1: အယောဒီမှာ
0: ဒီလိုဖြောင်းမြန်ဥတံမျိုးကအလကားရှောက်ဥနေတာမဟုတ်ဘူးလေသွေးသစ္စာသချင်းကိုခိုးယူလာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီမဟုတ်မဟတ်တွေကိုအဟုတ်မှတ်အောင်အထက်ထက်ဥနေဖို့ပဲမဟုတ်ပါလား ဘာတိုင်ဆုံးမောင်စင်မို့အာဇာနီဂုံးနဲ့ရွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘယ်သူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်တွိနေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လယ်စာစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်။ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတတ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။တတ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တတ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်။ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိပ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတွေကအင်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်။အိမ်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိပ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီနေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်မောင်လမွေးအိယာထထခြင်းအိမ်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်ရွာထဲကအခြားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှပူလောင်ခြောက်သွင့်မှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတတ်တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လား။စစ်သားတွေကတနက်နဲ့ပြတော့ကျမပြားပြားမို့ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေလား။မမမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါတည်းမှန်ပြီးတည်သွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမိတ်ရဲတာလားတဲ့မောင်လမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှအစဉ်ပြေကြောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်ပြန်ကန်ဒီစက်တုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝေးလုံးလို့မညူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါသူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရားနီးပါတည်ခဲ့ရပါတယ်သူတို့ရွာမှာမောင်လမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်အိမ်အပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီဂုံးလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိုက်ကယ်ကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုတ်လိုက်တယ်ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘောလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုလက်ဘရွန်နိုင်ငံကတင်လင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးမဟုတ်သေးပေမဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာရှော့ချနိုင်မယ့်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကလက်ဘရွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝအဆုံးသတ်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘေရုတ်မြို့နယ်ဟစ်ဘောလာတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စင်ကြေဘုံရက်ကော့တွေပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်မှုနဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဟစ်ဘောလာဖွဲ့ကလည်းအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တင်းလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဟစ်ဘောလာကအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးကအင်ကာနေမှာပြောဆိုပါတယ်။ဟစ်ဘောလာဖွဲ့ဟာဂျာဂန်နေကတဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီးအစ္စရေးကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကတိပြုထားတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတင်းလင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ကြားခံရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်သမ္မတဒူးတယောက်မှတကားမှတိုက်ရိုက်စကားပြောမှုချင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘေရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နတ်တန်ယာဟုကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။တ ဒါပေမဲ့လက်ဘရွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပို့ပြီးထဲထဲဝင်ဝင်ထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းနေတန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာလွှတ်တော်အမတ်တူကတော့အကယ်၍အစ္စရေးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်ဝအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုံးလကြာလပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဘိုဒိုးနေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမှန်ကျေပြန့်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ဘရွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ American Iran စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် Israel ရဲ့ Lebanon ပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရပ်ဆန့်ရမယ်လို့ Iran ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ။ American ကတော့ဒီပဋိပက္ခနှစ်ခုဟာတီးခြားစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအပြစ်ခတ်ရပ်ဆန့်ရေးလည်းမရေရာမသေးချာမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစည်းဟာတလင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့စောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါလေခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစည်းအဝေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းချမ်ပတ်သမရာကဝင်ငွေကောင်းတဲ့ဒူးရင်းသီးနှံကိုနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရဖို့ဖုတ်ပုံမီတိုင်ပြင်ဆင်လာပေမဲ့တရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးကိုင်းတွေနဲ့ချမ်းရှင်တွေမှာရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အရွယ်ရောက်ဒူးရင်ပင်တပင်ကနေ78သိန်းနဲ့သိန်း30ကျော်ဝင်ငွေရလာလို့အကြံဖက်သမရာကဒီသီးနှံပေါ်မှာနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရလူစောနဲ့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ပွဲတော်တွေကျင်းပတာဒူးရင်စုံတွေဖော်ဖို့ပြင်ဆင်လာတာစတာတွေဆောင်ရွက်လာပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်လာပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာဒူးရင်ချင်းတွေဟာ73စီမရတဲ့အခက်အခဲကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ခြံတွေပျက်စီးတာအသည့်အရေးတွေကြာဆင်းတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒူးရင်ချံတဲ့တီလူသူတွေရောကြလာတဲ့ချင်းတွေကိုပြိုးချံလုတ်ကင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။အခုလုံးလုံးစဲဆိုတော့ပြဿနာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စီပြဿနာမှာနည်းနည်းလေးတွန့်သွားကြတယ်။ပတ်စံရှိတဲ့စီဝင်မရဘူး။ချံသမားလေးပြတဲ့ခါကျတော့ချံမျိုးဆိုတာကဈေးပေါ်တဲ့မျိုးမှချံဆိုင်တဲ့တို့ကကျွန်တော်တို့ကမျိုးပြနဲ့မနည်းတဲ့လူကြတော့လောင်စာစီပြဿနာကတော့တော်တော်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်ဒူးရင်ဒီအရသာကဖြစ်တော့မရောက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောင်စာစီပြဿနာကြောင့်အော်ဒူစီလူဂျင်းနဲ့လူဂျင်းနဲ့ဇေလူဂျင်းနဲ့ပမာနာကိုဒူလူတော့ဝယ်လို့မရဘူး။တမဆီကူးနဲ့ဘလူဝဲဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဒူလူဂျင်းတော့ဝယ်လို့မရဘူး။ပေယူပို့ဆောင်ရေးပိုင်းမှာလည်းသူ့မှာလည်းအခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်။ပုံနဲ့ပေယူရတဲ့တော့သူ့မှာအဆင်မပြေဘူး။အဲရတဲ့စီကိုလည်းချူတာပြီးတော့ရတဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနေ့ရေတွေကခင်ဗလာမရောက်ဘူး။ရေတွေနည်းနည်းလေးရောက်တယ်။တချို့ချန်နယ်ဆိုရင်ရေတွေပြတ်တဲ့ဖြစ်တယ်။ရတာကအချူတွေပေါ်သွားမယ်။အပြီးတွေနေသွားတာတို့တချမ်းနေသွားတာတို့ချမ်းဆောင်သွားတာတို့အဲ့လောက်ထိဖြစ်သွားတဲ့ချန်နယ်ရှိတယ်။
1: 2026ဒူးရင်ရာသီမတိုင်ခင်လာပိုင်းလိုမှာ73စီအချက်တဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်မင်းကုတ်ကျန်းမာချန်ရှင်တွေဟာဒူးရင်ကိုဦးစားပေးရေပေးခဲ့ရတာကြောင့်အခြားသီးနှံတွေကရတဲ့ဝင်ငွေဟာညှော်နေခဲ့ရပါတယ်။ဒီချင်းတွေကိုဒူးရင်ချန်ပိုင်ရှင်တူကခုလိုပြောပါတယ
2: ်။အကြီးရစိုက်ရဲ့ချင်းတွေကြီးအဓိကရေပေါ်ပေါ်လို့ရေဝဲအဓိကကိုရေစီလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကနေပြုစုပြုထောင်လို့ရတယ်။နေမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြုပြင်လို့ရတယ်။ရေအဓိကဘောနော်။ကျမောက်ပင်လည်းရေမရတော့ဘူး။ဒီဒူးကြီးပင်လည်းဥစားပေးရတယ်။အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဘောနော်။ငွေကြီးကဆုံးဆိုးတာဝါအဲဒီအရာလည်းဘလို့ရေတကယ်တကယ်အဲဒီရေမလို့လောက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီဒီဆယ်ဝါသာယူဝယ်တဲ့အချိန်စဉ်အချိန်မဟုတ်မှမပြီးလို့ရေအဒူမအစီအရမချွေးချနေပြီလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဒီနေ့ဆိုရင်တပုံလောက်ဆုံးဆုံးရတာပေါ့တရားရမယ့်တရားရမယ့်အခုနဲ့ဆက်လာရပြီလေ30ရကတော့ဆိုသူဆုံးဆုံးရမှာပေါ့နော
1: ်ဒူးရင်းသီးနှံကနေဒေါ်လာဘီလီယံချီရီမန်းထားပေမဲ့လက်ရှိစီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးထွက်ရှိနေတာကတရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့နိုင်ငံခြားမျိုးတွေဖြစ်နေပြီးအခြေခံကျတဲ့မြန်မာမျိုးရင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသမျိုးကောက်ယူစုဆောင်းနိုင်တာကတော့အပြားအနာသာရှိနေပါသေးတယ်တကယ်ဒူးရင်းပင်ကြီးတွေပေါက်ရောက်ရာမောကရင်တင်းနေသားကြီးဘက်မှာတော့အကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြောင့်ပါရာဘာဒေါတွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးရတယ်လို့တပ်တန်းရင်ဒူးရင်အပင်ကြီးတွေဟာအချိန်မြွေးလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးမဲ့အရေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်တွေကိုမုံပြင်းနယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်ချန်ပိုင်ရှင်တူက
4: မြေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။အခုလိုပြောပါလေ
2: ။ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အခုရန်ကုန်မှာလောက်သွားသလိုမျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီဒေသမျိုးရင်းတွေကရန်ကုန်မှာလောက်သွားတာဒေသမျိုးရင်းတွေအားလုံးမဆုံအဲ့ဒါကြောင့်အကယ်၍ export တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာစနစ်တကျနဲ့ဒီအသီးတွေကိုပဲဒေသထွက်တဲ့အသီးတွေ quality အရောင်းကောင်းတဲ့အသီးကိုနိုင်ငံရောက်တဲ့အသီး အရင်ကောင်းတဲ့ကော်လတီပြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထုတ်ပို့ပြီးတင်ပို့ရောင်းချမလဲဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်းကန်တာလည်းစီးသေးတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အသီးရောက်ဖို့အတွက်အခုနိုင်ငံကလည်းသိပြီးတော့နည်းနည်းလေးမရရှိနေတာကြတော့အဲ့ဒီအသီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လက်မမမီတဲ့အနေအထားမှာစီးတဲ့ခါကြလို့လည်းအဲ့ဒါလည်း
5: ဒွင်းဈေးကွက်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့အသီးအရေးသွေးကောင်းဖို့ကနည်းပညာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံလို့ကြွေးကြော်ထားနိုင်ပေမဲ့ဒွင်းပညာရှင်ရဲ့လို့လေ့ကျင့်ပြောထောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အခင်းစစ်တဲပေမဲ့လည်းအဆုံးရှုံးနေတဲ့သာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်မှဒွင်းတောင်သူတို့ကပြောပါတယ
2: ်။ဒွင်းဆဲရတာတော့ခက်ခဲတယ်များကြီးပဲ။ဆေးလည်းဖျားရတယ်၊ရေလည်းပြရတယ်မို့လို့အစာလည်းကျွေးရတယ်။အစာကျွေးလည်းမနေအကျိုးလည်းဆေးလည်းစီးကြီးတယ်မဟုတ်လားဆေးလည်းစီးကြီးတယ်အစာလည်းစီးကြီးဒီဘွေးဒီအဲ့ဒီဆက်ဆဲအချက်ကလာပါလေမမနီးပြီးရတော့အားမမရှိဘူးဘယ်စရာစရာမတင်တော့တခါမှမလာပြီးဘူးအဲ့ဒါနီးပြီးရအဲ့ဒီချင်းများတဲ့ချင်းပါလေအစိုးရတွေအများကြီးကြိုးရ
5: အချမ်းပဲစစ်တပ်ဟာဒူးရင်သီးနှံဖွံ့ဖြိုးဖို့အဓိကကြတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့ဈေးကွက်တည်ဆောက်ဖို့မပြင်ဆင်နိုင်ပဲတရားမဝင်မျိုးကိုင်းတွေနဲ့အရင်နီးနေပညာဆေးဝါးမလုံလောက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုမှီခိုနေရတဲ့အမေရိကန်မြန်မာဒူးရင်ဈေးကွက်ဖြစ်တာရှိနေပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးမှာဒူးရင် site A က2000ကျော်ရှိပြီးမော်ကင်ရင်တင်းတနားကြီးဒေသတွေဟာဒူးရင်အများဆုံးစိုက်ပျိုးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ5ရက်မြင်ကွင်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းမြေချေမျိုးတလားကြာဝင်ရောက်ပြီးနောက်အရသာဒါစင်နဲ့ချီတပ်ဖြတ်ခံရရစကိုင်းမျိုးလောက်ဝကယုံနဲ့ဘုံကွဲပြီး20ကျော်ထဏ်ရရပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကပကံမျိုးတစ်ဖက်ကန် ARI မြစ်နဘေးမှာရှိတဲ့မြေချေမျိုးနဲ့အနီးနားကကြေးရွာတွေကိုအင်အား900လောက်ရှိတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တလားနီးပါးခန့်အကြာမြေချေမျိုးနဲ့ကြေးရွာတွေကပြန်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာလမ်းပေါ်မှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမိရှုပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုတွေ့ရှိကြရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့မြင်ကြရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်ရက်အနေငယ်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထဲမှာအမျိုးသားတွေမကအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဆွဲကြီးလို့အမည်ရတဲ့ကြေးရွာမှာတင်ရုပ်အလောင်း73လောင်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာပါရှိပြီးမြေချေမျိုးပေါ်မှာလည်းရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာမြို့တွေရွာတွေထဲမှာနေခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေမီးလောင်တဲ့အခါနှိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတချို့ကရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရုပ်အလောင်း40ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြကြသလိုတချို့သတင်းတွေမှာတော့စုစုပေါင်း20ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ဇွန်လ4ရက်နေ့အထိမြစ်ချေမျိုးနယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေမှာစုစုပေါင်းရုပ်အလောင်း30ကျော်တွေ့ရှိထားပြီလို့ဖော်ပြထားတာပါ။မြစ်ချေမျိုးနယ်မြို့အနီးကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးစဉ်အတွင်းနေအိမ်တွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတချို့ကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခြေပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အခါအသက်အန္တရာယ်ရှိတာကိုသိရှိကြပေမဲ့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရတချို့ကမြို့ရွာတွေထဲကျန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတက်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာအထက်ကလိုကြံနေခဲ့သူတွေကလို့ယူဆရပါတယ်။အခုမြစ်ချေမျိုးနဲ့ကျေးရွာတွေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဟာဒီနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်တဝိုက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့လူအသေးအပြောက်အများဆုံးဖြစ်ရက်နေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားရေးထောက်ခံတဲ့မကွေးကျောင်းဆရာတော်ဦးပေါင်မောက်ခါကမျိုးရွာတွေမီးရှို့တာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခန့်နဲ့ပြောဆိုမှုတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမြစ်တာရက်ခန့်မှုဟာမြစ်ချေမျိုးနဲ့ကျေးရွာတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။2019ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာရမှာပုဂံညာဦးတစ်ဖက်ကမြစ်ချေတန့်ကြီတောင်တဝိုက်စတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အလားတူညောင်မျိုးနယ်နဲ့ပခုတ်ကူမျိုးနယ်ထိဆက်ရာကျေးရွာတွေမှာလည်းဒေသလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာပြီးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလပိုင်းတွေမှာပခုတ်ကူ၊ရော၊စောနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကပလဲရင်းမပင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးကနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ချင်းချင်းဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဆက်သွယ်သွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ရမုံငွေကောက်ခံရရှိတဲ့တရားစာတနဲ့ကားလမ်းတွေကအခွန်ကောက်ဂိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့စ조사လာကြရမှာ အခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနဲ့တပ်ဖြတ်မှုနေအိမ်ရက်ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့သခိုင်းမျိုးတွေကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဦးစီးဌာနလာဝကရုံးမှာနေကင်းရုံးချိန်တွင်ဘုံပေါက်ကွဲပြီးရုံးဝန်ထမ်းတချို့အပါအဝင်မှတ်ပုံတင်သကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုရောက်နေတဲ့အရက်သား20ဝန်းကျင်တရားရရှိခဲ့ကြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်လာဝကရုံကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ဇပွဲအောက်ကနေချိန်ကြိုက်ဘုံလို့ယူဆရတဲ့ဘုံပေါက်ကွဲရာမှာရုံးဝန်ထမ်း3ဦးနဲ့အရက်သား18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူ20ဦးအနက်အမျိုးသမီး12ဦးအမျိုးသား10ဦးဖြစ်ပြီး4ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်။အခုလိုမြို့ပေါ်ကစစ်အစိုးရလက်အောက်ကရုံးနေလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာပေါက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေအခုနှစ်ပိုင်းလျော့နေလာရကနေအခုတဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုစကိုင်းမြို့လာဝကယုံဘုံခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကမှတော့၎င်းတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာသကောင်စရင်မှတ်ပုံတင် UID လို့ခေါ်တဲ့ Biometric မှတ်ပုံတင်စတဲ့အရာတွေအတွက်မြို့နယ်လာဝကယုံနေမှာတွားရောက်လုပ်ကိုင်ချရပြီးစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာရုတ်တရက်စစ်ဘေးရှောင်တန်းရတာနဲ့နေအိမ်ကြီးရွာတွေမိရှုဖြက်စီးခံရတဲ့အခါမျိုးမှာပျောက်ဆုံးတာပျက်စီးတာတွေနဲ့မကြာခဏရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်လို့တနေရာနဲ့တနေရာခရီးသွားလာရမှာလေလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်များပြားတင်းကျပ်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မှတ်ပုံတွင်သကောင်စင်းစတဲ့အရာတွေအတွက်ပုံမှန်ကာလတွေထက်ပိုပြီးအချိန်ပေးလှုပ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ဒေသတချို့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်ဒေသဝါပြည်နဲ့တအောင်းပလောင်တို့မှာ၎င်းတို့ဒေသလိုက်မှတ်ပုံတင်တွေထုတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရက်ဖက်ဌာနယုံတွေဖြစ်တဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံတွေအကျဉ်းတောင်စတာတွေကိုဖောက်ခွဲတာတိုက်ခိုက်တာတွေက2021ကနေ2023ဝန်းကျင်ကာလတွေအတွင်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့တိတ်မကြားသိရတော့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပေါ်တွေမှာလျှို့ဝှက်စာလှုပ်ရှားတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေရက်တိရခတ်ခဲလာတာ။အစည်းအဝေးစနစ်ညနာအမှတ်သားတဲ့ PSMS စနစ်တွေနဲ့မြို့ကြီးတွေမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လာတာကြောင့်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကြာရှည်စွာပုံအောင်နေထိုင်မှုခတ်ခဲလာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့သခိုင်းမျိုးကတော့မြို့နယ်အနီးအနားကျေးရွာတွေမှာ PDF တက်တီရှိနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးအခုလိုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
6: ်။ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကရရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဂရိအစိုးရဟာခိုလွန်အခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အသည့်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါရီ။ဒီသဘောတူညီချက်အသည့်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထမ်းဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါရီ။ဥရောပသမဂ္ဂတဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အသစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလွန်ခွင့်ရနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့စစ်နှစ်ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလွန်ခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီရဲ့အတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေရဲ့အတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်ကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါရယ်ခင်ဗျာ
7: ။ပရိညာမနီနိုင်လို့လမ်းထလျှောက်မိတယ်ခလုတ်ကအသိပြောပြန်ရင်လည်းသေးမပြောပြန်ရင်လည်းသေးဒီအသေးဇက်ဟာခစ်အဆက်ဆက်မဆုံးလီတော့ကြားလာတော့လဲကြောက်တက်လာကြရဲ့ငါတို့မှာအိမ်ရှိတကားလဲကြောက်ရနောက်ဝေးတကားလဲလန့်ရ လေတိုးတန်အောင်ထိတ်နေရနဲ့ညတာရှည်တဲ့နေ့တွေဘယ်ရည်တွက်လို့ရတော့မလဲမနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့နိုင်ငံရေးကခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရောကံသုံးပါးစလုံးမှာဘာတွေဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှာကိုယ်လွတ်လပ်မှုအတွက်အဲ့ဒါလောက်ပင်ပန်းစရာမှမလိုတာအခုတော့တတ်တောင်တတ်တာရှိမှုဟာဘယ်ဟာကအစဘယ်ဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိထိလွဲရှလွဲခြေလမ်းတိုင်းမလုံခြုံလိုက်ပုံများတရင်ကောင်းတွေမှာတော့အစွန်းအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလဲအဖာအထီးတွေနဲ့လူအဖြစ်ပါငါတို့ဟာပွင့်ထွက်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်ခေတ္တဒီယုဆွဲနေကြရစနစ်ထဲအဖုံးခံအဖိခံကြရနာကျင်ရခွေးကြကြရမိုးလီဝသဟာမုံတိုင်းတဲ့ဆွဲသွင်းခံရတဲ့အာနာရှင်အောက်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာကြောက်နေလို့မှမရတာမကြာခဏနာကျင်ရလဲငါတို့လိုချင်တဲ့တရားငါတို့မှမဆဲယူရင်မျောပါသွားရုံရှိတော့မပေါ့အကျက်အတဲမရှိတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲမကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်သိကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်ရှင်မသိမရှင်ဇက်ကိုဒီမှာအဆုံးတတ်မယ်ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြစို့ရဲ့နေမင်းသား
8: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆံမဖူလုံးနဲ့ပြည်ရင်ပြည်နယ်မှာတောင်သူတွေစပါးမစိုက်ပျိုးနိုင်တော့ဘဲဝင်ငွေရတီးနှံဖြစ်လာတဲ့ဒူးရင်တီကလည်းဤပြည်ကန်တဲ့ငွေကြေးအရင်းဒီမဖူလုံးလို့အကျိုးမြတ်နေပါနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။တော်တော်ရေမြေတဘာဝနဲ့လှပတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဟာလက်နက်ကင်မျိုးစုံနဲ့မငင်းချမ်းနိုင်သေးပဲဓမ္မဦးချလွတ်ကင်လာတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကလည်းဆုတ်ယုတ်လာနေပါတယ်။မြို့ဖလားအစင်ဆက်စပားစိုက်ပျိုးလာပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာဖာပုံမြို့နယ်မှာလယ်ကိုပစ်ထားရသူတောင်သူဦးကအခြေအနေကိုအခုလိုပြောလာပါတယ်
2: ။အစားတော်ဆက်တယ်လေ။အခုတော့ပြောလိုက်ပြီလေမဆက်နဲ့တော့။ဘယ်လိုပြောလဲအဆက်ကြီးလာပြီးတော့လူတွေမတင်နိုင်တဲ့အတွက်တော့ပါလို့လေ။ Clear ပါ။ဒီကအ Clear ကဒီနေရာလူသားရောကိုတော်နေတော့လည်းလူကြုံနေပါလေလူကြုံနေရသူတို့လည်းလူပေါ်လို့ရပေါ့
8: စပေးဆောင်ရေးလည်းမဆိုင်နိုင်တော့တာကြောင့်မိုးကျလာပြီမဲ့လဲထွန်ရက်မထားတဲ့လယ်မြေပေါ်မှာတဘာဝတိုင်းပေါရောက်နေတဲ့ပေါင်းမင်တွေကိုပြန်လဲတွေ့မြင်လာရပါတယ်လယ်မဆိုင်နိုင်တော့တဲ့တောင်သူတွေဟာအားမလျှော့ပဲလယ်မြေမှာနှစ်ရှည်တည်နံဖြစ်တဲ့ရာဘာနဲ့ဒူးရင်အပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးထားကြပါတယ်အဲ့လိုစိုက်ပျိုးထားကြပြီမဲ့အခင်းပြုစုထိမ့်သိမ့်ဖို့လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်တဲ့လူငယ်တွေရွာကွာထွက်ပြီးရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖြစ်ကုန်တာငွေကြေးအရင်းအီးမတက်နိုင်တာတွေကြောင့်ပွင့်နိုင်တည်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကအလန်းကွာဝေးနေပါတယ်ဒါပြင်ကီးပြည်တဲ့ဒေသမျိုးရင်းဖြစ်တဲ့နှစ်ပေါင်းရာချီနေတဲ့နှစ်ချုပ်ဒူးရင်အပင်ကြီးတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိတာကလည်းဒူးရင်စိုက်ပျိုးစည်းဝါးအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုဖအံမြို့နယ်အတွင်းကဥယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးသူတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်အခုလို့ဆိုကိုနေထားလည်းပဲမြေပညာလည်းအဆင်မပြေဘူးဒီဝေးကြီးဘာလို့ပဲကိုမလို့ပြီကိုဘာလို့ကိုမလို့နိုင်တာတော့ဝေးကြတာဘာဖြစ်လို့လဲကျင်းနေတော့ဘူးဒီကောင်ကဒင်းရွေးအရင်ကြီးထိုင်နေများတယ်ကျွန်တော်ပြင်တော့မဟုတ်တော့ချို့ဒီကပြင်နေပြင်ကြီးတယ်ဟုတ်လားကိုတီးချာတော့ဒီဘာပဲဆိုကိုလည်းမပြောတယ်ဒါဒီပြန်ဆိုင်လို့တော်တော်နဲ့ဘူးတက်တယ်မှပြန်ဆိုင်လို့ရှင်ကတော့မပြောဘူးကဟိုဘင်းသက်ရင်း50 60လောက်ရှိနေတဲ့တန်းမျိုးဆိုတာအစားပြန်ဖိုးလို့မရတော့ဘူးဘလို့ပဲစတဲ့လေဘလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတော့အဲ့လိုဒါမျိုးဆိုတော့အတော်ကိုရိုးနည်းပညာပါအဲ့လိုလေပမ္ပူပင်အောင်မစိုးရ
8: ကင်းပြင်းနေဟာ
4: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
8: အ ရေကန်မြေကန်ကောင်းမွန်တဲ့ဒေသဖြစ်ပေမဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတောင်သူအများစုမှာအရင်နည်းနှပါတာကြောင့်လူပင်ပန်းပေမဲ့အသီးပွင့်နှဲပါပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုနှောက်ကြနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
9: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်အန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြေအဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြေအဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာယုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကရာနှုန်းအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်တာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာထိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြေလူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြေလူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်တံမဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာအုပ်အရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားရအနေနဲ့လက်စားမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာတာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြက်လေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိဘတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြက်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြက်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီးကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိဘတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမြို့တစ်တို့လိုမြို့နဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့သစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမနီးကပ်စေတာဖြစ်ပြီးတကုံမြို့သစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပျော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရဆိုရင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်စောပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး6ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်းရဲ့ပြင်အားကပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားဆူဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနေထားမှာအန်ရီအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်းလှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန်ရီကြောက်ရောက်နိုင်တဲ့အဆစ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအုပ်တွေကိုငလင်တန်ခန္ဓာရည်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးအရွက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလုံးတဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေပေါ်တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်းကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။နေစီမချဆရာဝန်များဖွဲ့ MSF ဟာစစ်ဘေးဒေသတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးကုသမှုတွေလှုပ်ဆောင်တာနဲ့မကြာသေးခင်ကအာဖရိကလေပိုင်းကအီဘိုလာတိုက်ဖျက်ရေးမှာရှေ့တန်းကနေပါဝင်နေတာတွေကြောင့်လူသိများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ AP သတင်းဌာနကိုးကားဖော်ပြတဲ့စီးရင်ကန်စာတစ်ခုအရဆူဒန်နဲ့ချတ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ MSF ဖွဲ့ဝန်ထမ်းတချို့အနိုင်ကျင့်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ခေါင်းပုံဖျက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရ2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လကရေးသားခဲ့တဲ့စီးရင်ကန်စာတစ်စောင်မှာဝန်ထမ်းတွေပေါ်ဆွဆွဲချက်59ခုပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အစင်းကစားတဲ့မှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအစားအစာနဲ့လုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေပေးကမ်းပြီးလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး MSF ဟာဝန်ထမ်း18ဦးကိုအလုကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနောက်မှလည်းအလုပြန်မခံဖို့ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။အဖွဲ့ရဲ့ထရီတွင်းမှုချုပ်ကထုတ်ပြန်ချက်တခုမှာဒီလိုအချင်းပြက်လို့ရက်တွေဟာ MSF ရဲ့တမိုးထားမှုနဲ့တောင်းဝန်ဝတရားတွေကိုစိုးစိုးရွားရွားချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထိကန်နေနာရသူတွေရဲ့နာကျင်မှုထိကန်မှုနဲ့ခံစားရမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အသိမှတ်ပြုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေမှာအခုလိုဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းအလွန်မင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်အခုလိုအကျင့်ပြတ်မှုတွေမဖြစ်ရအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ဖို့နဲ့ဖြစ်လာရင်လည်းပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်နေစည်းမချဆရာဝန်များအဖွဲ့ကစီရင်ကန်စာထုတ်ပြန်ပြီးခရက်ကဝန်ထမ်းအသစ်ခန့်အပ်မှုပုံမတင်ကြလာသလိုနောက်ကျောင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းတုံ့မြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်အပြင်တိုင်ကြားချက်တွေလက်ခံတဲ့စနစ်ကိုလည်းအားကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေရှည်တည်တဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးကြံနေသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ MSF ဖွဲ့ကဝန်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ
10: ။မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့နှိပ်ကွပ်မှုပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ကျရောက်တဲ့ဇွန်လ19ရက်တွေမှာကာယကံရှင်အနေနဲ့ပြင်ပမှာလွတ်လပ်စွာနေထိုင်နေရတာမဟုတ်ပဲအချင်းထောင်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ရှိနေချိန်တွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အထိတ်မှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုနိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကာလနောက်ပိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနေအိမ်အခြေချုပ်ဘဝနဲ့ကန့်သက်ခံရလိုက်ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တလှည့်စီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီထောက်ခံသူတွေတကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာ၎င်းရဲ့မွေးနေ့မှာနိုင်ငံရေးအန်တုမှုလူအများကိုနိုင်ငံရေးအရာစီးလုံးမှုရအောင်နှိုးဆော်မှုတည်းရဲ့အဖြစ်မွေးနေ့အချိန်ခါမှာစီယုံနှုတ်ဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်1990ကျော်နဲ့2000ခုနှစ်အလွန်အဆိုပါကာလတွေကတော့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမပေါ်ထွန်းသေးတဲ့ခက်ကာလဖြစ်တာစစ်သွေးရေးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်တွေမသုံးစွဲနိုင်သေးတဲ့ကာလမို့လို့သတင်းမီဒီယာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကွန်ရက်ဝင်တွေကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့လူအများသိရှိအောင်ပါဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်2010ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မှာတော့21ခုနှစ်စစ်အာဏာမသိမ်းခင်အထိဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွတ်တော်ထဲရောက်နေချိန်မှာလွတ်တော်ရုံးခန်းထဲကျင်းပတာရှိသလိုနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တာဝန်ယူစင်မှာလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ရုံးမှာနေပြည်တော်ကနေအိမ်မှာကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ 2021 ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့တွေကစစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးတို့ကိုနှိုးဆော်တဲ့နေ့ရက်တစ်ခုအဖြစ်ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းချထားတာပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာလူထုကိုလှုံ့ဆော်စည်းရုံးနိုင်မှု mobilization ကိုပေါ်ဆောင်ကြတဲ့နေ့ရက်တစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြန်လည်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Internet လူမှုကွန်ရက် media platform တွေအားကောင်းနေချိန်လည်းဖြစ်လို့နေရာဒေသကန့်သက်ချက်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေနီးလအမျိုးမျိုးနဲ့ campaign လှုံ့ဆော်တာမျိုးတွေရွာတွေနယ်တွေမှာလှုပ်ကြတဲ့မွေးနေ့ထိမ့်မှန်လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအားလုံးသိရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးတရက်ဖြစ်လာပြီးစစ်တပ်အစိုးရကလည်းပြည်တွင်းက၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေနယ်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့လူထုကိုမြစ်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးနှင်းစီပန်းပန်းနာတို့မဟုတ်အခြားသောပန်းတွေနဲ့မွေးနေ့အထိမ့်မှန်နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုလို့ယူဆတာမှန်သမျှကိုဖမ်းဆီးဖို့ထောင်ချဖို့လက်မနှေးဘဲလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်စဉ်ဇွန်လ19ရက်နေ့တွင်မှစစ်အစိုးရရဲ့ရဲစရဖနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်ရေးရန်တရားတွေကလက်နက်ကင်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့တွေဈေးတွေနဲ့လမ်းတွေမှာအရက်ဝက်နဲ့လူထုကိုစောင့်ကြည့်နေကြပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးမှာစောင့်ကြည့်ပြီးပေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးဖို့အသင့်အနေထားနဲ့ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တစ်ခုတင်ယူဓာတ်ပုံတစ်ပုံဝေးမြယူထောက်ခံအားပေးတဲ့ comment တစ်ခုရေးမိယူနဲ့ဖန်ဆီးခံရသူတွေလည်းနှစ်တိုင်းရှိနေခဲ့တာပါစစ်တပ်ကအကျဉ်းချထားတဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ကွန်ပျူတာအမှတ်တရလုတာကိုဘာကြောင့်စစ်အစိုးရကကြောက်လန့်နေရတာလဲလို့အချို့ကမေးခွန်းထုတ်တာအမည်အာဘော်တွေရေးသားဖော်ပြနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါအာနာသိန်းစစ်တက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုတာထက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဗဟုပြုတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရပြုတ်ကြရင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုချိန်မုံလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖိနှိပ်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်မှာတော့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ကြီးတွေကအချို့သောနေရာတွေမှာလက်တပြက်စာတန်းချိတ်ဆွဲတာမွေးနေ့အထိမ်းမှန်နှင်းစီပန်းနဲ့လွတ်မြောက်ရေးတောင်းဆိုချက်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာဝေးမြထားကြတာတွေ့ရှိရပြီး87အမှတ်သားပါတဲ့တီရှပ်အင်ဂျီဝတ်ဆင်သူတို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံအချို့ကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံပါဝင်တဲ့87ကဏ္ဍနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ logo နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့လွတ်မြောက်ရေးကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတန်ယုံကတော့ထူးထူးခြားခြားအဲ့လိုတောင်းဆိုမှုထဲပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။သမရထရမ်လက်ထက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံချိုင်းမူဝါဒကိုထိဟဖို့ပြတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်အချို့ကရှုမြင်ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုစိတ်ဝင်စားမှုရော့ကျလာတဲ့သဘောလားလို့ယူဆရပါတယ်အခုလိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မတိုင်ခင်5ရက်ခန့်လိုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ဖြစ်ရက်တစ်ခုကရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအမှတ်5ဇလီနေအိမ်ခြံတကားပေါ်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တပ်ပုံနဲ့ပြောစကားကိုးကားချက်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းပေါ်က NLD ရုံးချုပ်ကပါတီအလံနဲ့စိုင်းဘုတ်ကိုဖြုတ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ဟာတရုတ်ပြည်ကိုတွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြောဆိုကြပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကြောင့်တရုတ်ပြည်ခရီးထက်မွေးနေ့ကျရောက်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ဆက်ဆက်နေတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆเสียရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာ၁၀ရက်နေ့မြင်ကွင်းရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာ၁၀ရက်နေ့မနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်အထက်မြေအဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြေအဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှလှုပ်ခတ်တဲ့ငလျင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလျင်တန်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမန်းစာယုံနဲ့တည်နိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုပ်အများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးသေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်တာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြေလူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြေလူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိတယ်လို့ငလင်တန်မဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုသတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အဦအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီမံသားများအနေနဲ့လက်စားမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည့်လေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှေ့ဘက်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၀ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ဗဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ရီကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမျိုးသစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခန့်စားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့သစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိတ်ပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်စေတာဖြစ်ပြီးဒဂုံမျိုးတဲ့မျိုးနယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆိုပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး၆အုပ်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြင်းရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆင့်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေကိုန ငလင်တန်ခန္ဓာရည်အတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရေးဝှက်ဝှက်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းချွေဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကူစီတာမိုးကင့်စီပွားလမ်းမိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းမိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကနေအနေနဲ့မြို့ကနေတိမ်းရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ကာဇာမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကနေအနေနဲ့တင်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကနေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အတိုင်းမြို့ကနေထွက်ခွာတင်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူတို့ကိုမြို့ကန်တွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းចောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းနာကြောင်းလို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိမ်းရှောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင်းချင်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကနေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိမ်းရှောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်မိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမဲ့အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေဆွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမီးလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသယ်ဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများအပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်စီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝမှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရည်ပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်တန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးတည်င်းတစ်ပတ်ကျော်ကျော်ကာလမှာအခုလိုမြို့ကနေတိမ်းရှောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စေဘေးတိန်ဆောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးဈာမလေးဟာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းမိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးမှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံပြီးစာမွေးဖြေဆိုခံပြီးအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ကွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ကွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင့်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလိုမှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီး AR မြို့အနောက်ဘက်ကမှရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခ ခံမှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်စစ်ရှောင်းတယောက်ရဲ့နာရီတော်တဲ့ကစစ်ရှောင်းကြောင်းတစ်ကြောင်းမှကြောင်းတောင်ဝကန်ဆရာလိုင်းပေါ်မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူရွာရွာကိုရောက်နေတာဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးမောင်လူမွေးကဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်ပါတယ်သူတို့စစ်ရှောင်းစခန်းကိုတွားရလန်းဟာမိုးရွာသည်ဆိုရင်စိုက်ကယ်စီးလို့မရချောင်းရီကြကြင်ဆိုပါကခြေချင်းတော့တွားလို့မရနိုင်ပါဒါပြင်ခရီးဟာလည်းမနီးလာပါလန်းဟာဝတ်တော်နဲ့ကြောက်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွားလာဖို့မလွယ်ကူပါဘူးဒါပြင်သူတို့စစ်ရှောင်းစကန်ကဖုန်းလိုင်းမမိပါ Starlink ဆိုတာဟာလဲဝေလာဝေးတကယ်တော့သူတို့စစ်ရှောင်းစကန်လေးဟာတီးတန့်ကဘာလေးတစ်ခုတပွဲဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒီတီးတန့်ကဘာလေးဟာပညာရေးအတွက်စိတ်အေးရပြီးစီလုံးညီညွတ်မှုအားကောင်းပါလေဝေလံကြောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလူရှင်တွေတိတ်မလာကြပေမဲ့လဲသူတို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနဲ့ယက်တီနိုင်ကြပါလေတီးတန့်ကဘာလေးဖြစ်နေတဲ့စစ်ရှောင်းစကန်ဆိုပြီးအောင်ဥဆောင်လောက်ကင်နေတဲ့သူဟာစစ်ရှောင်းကြောင်ကတောင်ဝကန်ဆရာပဲဖြစ်ပါလေသူ့ရည်ချင်းနဲ့ဆိုရင်သူဟာဒီကိုတဲ့အဖို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေထိုင်တာဖြစ်စီအဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့လဲသူ့ရွာကလူတွေအတွက်သူဟာဒီစစ်ဆောင်စခန်းလေးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါလေဒါကိုကောင်းကောင်းသိကြတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာရှိတဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုလေးစားကြပြီးသူ့စကားကိုလည်းနားထောင်ကြပါတယ်သူ့လိုင်းပေါ်တက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေစကန်လူတယောက်ဆုံးသွားလို့ဆရာကြီးစေကူတာရင်ဆုံးသွားတာအလောင်းကိုပြန်သေးဖို့ကားကားကမရှိဘူးသူစေကူနေတဲ့ရွာမှာပဲတကြိုးရမှာသူ့သားကိုပဲသူ့ဖေတကြိုးတဲ့နေရာကိုစိုက်ကင်နဲ့လိုက်ဖို့ပေးလိုက်ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်တကယ်တော့စစ်ဆောင်ကလူနာစေးတော်ကူတာရင်ဆုံးပါသွားတဲ့ရွာနဲ့စစ်ဆောင်စကန်မှာမိုင်90ခန့်သာဝေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းခရီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများနဲ့ဆိုရင်ကားကားကမလွယ်ကူလာပါဘူးစေကူသားဈေးတွေကလည်းဗျာချင်းငါထားရတာ10သိန်းလောက်ရှိတယ်။သူ့သားက Great Dan ဆိုတော့တခြားရွာမှာထားရတယ်။သူ့အဖေမရှိတော့လို့သူလဲကြောင်းဆက်မတက်နိုင်တော့ဘူး။ခလေးကအကျွေးတွေနဲ့ကြံခဲ့လို့မဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရွာကစစ်ချောင်းနေစီသွားရအောင်ပါဗောဗျာလို့သူကဆက်ပြောပါလေ။ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့သားဖြစ်သူအကျွေးတွေနဲ့မကြံရိတ်စီဖို့နာရေးကိစ္စကအကျွေးကြီးလောက်တဲ့ငွေကြေးရရှိအောင်သူတက်နိုင်တယ်များကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီလဲလာခဲ့ဦးလေဗျာလို့မောင်လူမွေးကပြောရမှာမနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ဆိုပါလေသူ့ထံကလာမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မောင်လူမွေးပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖြွင့်ကြည့်လိုက်မိတယ်ပိုက်ဆံ4000နဲ့အကျွေးထောင်ခန်းကန်သာတွေ့ရတယ်မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးမောင်လူမွေးကဆွေမျိုးအိမ်3ကိုသွားပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အတွက်3အိမ်ပေါင်း4000ရရှိခဲ့တယ်မောင်လူမွေးရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်မိသားစု3စုထံကိုသွားတဲ့အခါမိသားစု3စုပေါင်း5000ရရှိခဲ့ပါတယ်မောင်လူမွေးတယောက်တော်လိုင်းရေးနယ်မြေကိုရောက်ရှိကြတဲ့ကမိမိနေထိုင်ရာနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်ကိစ္စအတွက်ဖြစ်စီငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘူးပါအခုချိန်ဟာပထမဦးဆုံးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ၄-၅ယောက်ထံမှနာယီနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးအကူအညီတောင်းကောက်ခံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်လူမွေးအတွက်အမှတ်တရဖြစ်နေပါလေနောက်တစ်နေ့မနက်မှာစစ်ဆောင်စခန်းကတောင်းခံဆရာကိုဝတ်သားဟင်းနဲ့ကြွေးဖို့မောင်လူမွေးတို့လင်မယားဆုံးဖြတ်ကြတယ်ရှိချင်တော့ဝတ်သားရောင်းတဲ့သူကမျော်လင့်နေတဲ့နေကြမှာပေါ်မလာခဲ့ဘူး။မောင်လူမွေးမနဲ့စောစောကပဲဆွေမျိုးတွေတောထဲကိုသွားပြီးခွဲသီး2000ခူးခဲ့တယ်။စစ်ဆောင်စခန်းကဆရာရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကခွဲသီးတအားကြိုက်တာရှားပါတယ်ဗျလို့ဆိုပြီးအားရ
3: When you take these actions stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them. Keep the light.alive ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: ။ဘာရစားတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါလေ။မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေထံကရရှိတဲ့6000တဲကိုမောင်လူမွေးပတ်စံအိတ်ထဲမှ2000ထပ်မံထည့်သွင်းပြီးစစ်ဆောင်ဆရာထံကိုပေးအပ်လိုက်ပါလေ။သူတို့နည်းနည်းတော့အသက်ရှူချောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။မောင်လူမွေးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဘက်ကိုလည်းရောက်ရှိအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် အဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းကမိတ်ဆွေထံဖုန်းဆက်ပြီးအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ရွာကထွက်ပြေးခဲ့ကြစဉ်ကအသက်90ရွယ်အဖွားဟိုတူကမြေးဖြစ်သူကိုစင်စိုးကြီးတကောင်လောက်ခေါ်ပြီးငါ့ကိုတခါနဲ့တေးအောင်နင်းသက်ခိုင်းစမ်းပါလို့ပြောခဲ့မှုတယ်။စစ်ဆောင်တွေပေါ်ဖိစီးနေတဲ့ဒုက္ခဟာစင်စိုးကြီးလောက်သဘောမကောင်းပါဘူး။သူတို့ကိုတခါတည်းအသေးမသက်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းညင်စဲတက်ဖြတ်ပါလေ။ဒီဒုက္ခစိုးကြီးကိုမောင်လူမွေးတို့ကတတ်နိုင်သမျှမေတ္တာတရားနဲ့ခြေဖြတ်ကြရပါလေ။ကျမတို့ကလူတွေမှဟုတ်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားမိတဲ့အခါလေးရှိတယ်ဆရာဆိုတဲ့စစ်ဆောင် CDM ကျောင်းဆရာမတူရဲ့စကားကမောင်လူမွေးကိုချောင်လန့်နေပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
4: မြန်မာနေဦးခရနီကယ်ဇွန်လ2ရက်မြင်ကွင်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာခက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေးအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်္ဂါဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာထုတ်ပြန်တာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြသလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်တအူးချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးလိုက်ဒေသလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေစဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိတ်သင့်ပျက်စီးတာ၊သစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိတ်အသင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းနေအတွင်းသတင်းတချို့မှတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြစ်ရဲ့အစိတ်အသင့်မှုတွေကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်ပါသက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးသတင်းတွေထဲအန္တရာယ်သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနှေးပါနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကင်တွေထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်သင့်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ရောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာရုံမစိုက်နိုင်ကြမစိုက်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။မြစ်ရဲ့အစိတ်သင့်ခြင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းရွှဲမြစ် ARE မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေရဲ့စီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းလိုချင်းရွှဲမြက်အထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်တင်တာမြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငကိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူတို့အတိုင်းအဝအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လောက်တာတွေကြောင့်တစ်တော်တွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရလဲကြားသိနေကြရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတစ်တော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လုပ်တဲ့မိသွေးတွေကအိနီးချင်းနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်တစ်တော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလဲချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်ကြတဲ့ဥရုပူပြင်းလာတာမိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေဇတိုက်ဆိုသလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေစဉ်ဖြစ်ရတဲ့တဲ့င်းတွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါ။တိတော်ပြုံးနေမှုရေအရင်းမြစ်နှဲပါလာမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သင်းမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှစ်အနည်းငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုံ့ဆောင်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ရွှေတွင်ရွှေဖောင်မြေရှားတစ်ဆရာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လောဆယ်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်ကြတာလဲဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်မျိုးဆက်တွေတာမကလက်ရှိမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်မြန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့ဆင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမစစ်နေပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိမ့်မလို့ပေမဲ့ပြုပြင်ကူစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေဒီထက်ပိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
5: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ73စီဈေးကြီးပေးပြီးစိုက်ပျိုးထားတဲ့မိုးကြိုနှမ်းတွေရိတ်သိမ်းနေကြပြီးနှမ်းအထွက်ရော့လို့တောင်သူတွေအကျိုးမြတ်မရှိဖြစ်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနဲ့ဧပြီလအတွင်း73စီအချက်တဲချာကစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မိုးကြိုနှမ်းတွေရိတ်သိမ်းနေကြပြီးစီစည်းကြည့်လို့နှမ်းမင်တွေရေမလုံလောက်ခဲ့သလိုအချိန်ခါမဟုတ်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးကြောင့်နှမ်းအထွက်တွေရော့ခဲ့ပါတယ်။နှမ်းထွက်ရော့သလိုဒီနှစ်မှာလည်းနှမ်းဈေးကတဒင်းကို7,800လောက်သာရှိပြီးတောင်သူအကျိုးအမြတ်ရှိတဲ့ဈေးကွက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပွင့်ဖြူမြို့နယ်ကနှမ်းဆိုင်တောင်သူတို့ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။
5: စိုက်ပျိုးရေတင်ဖို့အတွက်73စီတလီတာကို6,000နီးပါးပေးဝယ်ခဲ့ရတဲ့တောင်သူတွေမှာစီမလုံလောက်တာကြောင့်ရေသွင်းနှမ်းတွေရေအလုံးလောက်မသွင်းနိုင်တော့ပဲအပင်တွေထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2023-2024ကာလတွေကအချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းမှုကပုံမှန်အခြေအနေလိုဖြစ်လာပြီးအခုနှစ်2026မိုးကြိုနှမ်းရာသီမှာလည်းအပွင့်သီးဖြစ်ချိန်မိုးကြီးခဲ့လို့နှမ်းမင်တွေကိုထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။မိုးကြိုနှမ်းစိုက်ပျိုးချိန်မှာအန္တရာယ်ချမ်းဖက်အစိုးရကပြည်တွင်းထုတ်အရေးသိမမီတဲ့ဒီဇယ်တွေကိုတေကကိုတကာလန်နှုတ်နဲ့7,000စီးနဲ့ရောင်းချပေးပြီးဓာတ်ပုံရိုက်သတင်းတွေဖြန့်ခဲ့ပေမဲ့တောင်သူအကုန်မရခဲ့သလိုတရာသီလုံးမှာတကာလန်သာရောင်းချပေးပြီးနောက်ထပ်ရောင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်တောင်သူတွေကိုစီတက်မှတ်ရောင်းနိုင်တာမရှိလို့တောင်သူတွေမှာစီမံခိုဈေးကွက်ကနေဈေးကြီးပေးအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။စီဈေးကြောင့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ဈေးမြင့်တက်ခဲ့ရသလိုလူသုံးကုန်စားကုန်စတဲ့ထွေထွေကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကလည်းအညာတောင်သူတွေကိုမရှုမလှဖြစ်စေပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။ဟုတ်ကဲ့ဒီချောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေဖြစ်တယ်ဒီနယ်ဈေးနှုန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခုကတော့မန္လီကူညီတိုင်းဈေးနဲ့တင်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေမှာတော့မနစ်ကဈေးကိုအဲဒီတောင်သူတွေဈေးနဲ့ဈေးကတော့မမီဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲအခုဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုအဟွာဆိုရင်နာနစ်ဆိုရင်6သိန်းတောင်လောက်ဈေးကတော့နှစ်သိန်းနဲ့ဈေးရောနှစ်သိန်းလုံးတော့လောက်ပဲရှိတယ်မနေ့ကကျတော့ကျွန်တော်ကနှစ်သိန်း4,500ကိုတောင်းပြီးရောက်လာတယ်။မနေ့ကဈေးကိုမြို့ကိုတော့လုံးနေတယ်ဥစ္စာရှိတယ
5: ်။လက်တလုံးမိုးချုံနှမ်းတွေရိတ်သိမ်းနေတဲ့ AR မြက်နောက်ဘက်ကန်ကပွင့်ဖြူ၊ဆလင်း၊စကုစတဲ့ဒေသတွေဟာမိုးချုံနှမ်းလို့ခေါ်တဲ့ရေသွင်းနှမ်းကိုမုံမကြခင်အမိအရစိုက်ပျိုးကြပြီးမိုးလေကာလမှာအညာဒေသရဲ့နာမည်ကျော်မကြမ်းတော့လို့ခေါ်ကြတဲ့ AR မြက်စဘာကိုတီးထက်စိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒဇောင်မုံလစဘာသိမ်းချိန်မှာဆောင်းသီးနံဖြစ်တဲ့ကလဘဲကိုထပ်မံစိုက်ပျိုးကြပြီးမုံရီမန်းရီကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့သုံးသီးစိုက်ပျိုးကြတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတောင်သူတွေမှာပင်ပင်ပန်းပန်းသုံးသီးစိုက်ပျိုးနိုင်ပေမဲ့ပြည်လေရမယ့်အစားမနစ်ကကြံတဲ့အေယာမင်းစဘာတွေဝယ်သူမရှိလို့စဘာဟောင်းတွေကြံနေစေဖြစ်ပါတယ်။အေယာမင်းစဘာဟာအထက်မြန်မာပြည်အတွက်အရေးသွေးကောင်းတဲ့ထိတ်တန့်စဘာဖြစ်ပေမဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်အစိုးရလက်ထက်မှာကုန်စည်စည်းစင်းမှုအကန့်အသတ်တွေနဲ့စံစည်းစဘာစည်းကန့်သက်တယ်လို့အတိပ္ပယ်မရှိတဲ့လုံထုံးလုံကြီးတွေကြောင့် စဘာဟောင်းတွေကျန်တဲ့အထိတင်းနံဈေးကွက်ကိုထိခိုက်လာသလိုစိုက်သမျှဈေးမရတာကထုံးစံလိုဖြစ်လာပါတယ်။စဘာတွေမရောရသလိုနောက်တသီးဖြစ်တဲ့ကလဘဲဈေးကလည်းထင်သလောက်မကောင်းခဲ့ပဲနောက်တသီးဖြစ်တဲ့မိုးကြိုနှမ်းကိုချင်းငါစိုက်ပြရပေမဲ့73စီဈေးကြီးလို့တေကကုန်ကြစိတ်ကျက်15သိန်းလောက်ဖြစ်လာပါတယ်။73စီဝယ်မရလို့အောင်ရည်မပေးနိုင်တဲ့နှမ်းငင်းတွေကတေကကို6တင်းလောက်သာထွက်ရှိတဲ့တောင်သူမှာတော့အခုနှမ်းပေါက်ဈေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်အရှုံးပေါ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: ဒီကွန်းနေရတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကတော့အဆုံးပုံနေရတော့လူတို့တိုင်းသွားရင်တော့ဒီမိုးလုံးနဲ့လာမယ်နဲ့စိုက်စိုက်ဖို့ကိုသိသိမှုမရှိကြဘူး။အလုံးစုံအဆုံးပြနေတယ်ဈေးနှုန်းတွေကြတော့
5: အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဒုသက်အစိုးရဟာအထွက်နှုံတိုးအောင်မလုပ်နိုင်ပဲပန်းနိုင်အထွက်နှုံရဖို့တွင်တွင်အော်နေပေမဲ့ပုံမှန်ရွာသွန်းလာတဲ့ဖြတ်မှုနဲ့73စီအခက်အခဲကြောင့်အထွက်နှုံရဖို့ရှိနေပေမဲ့လည်းဘာတစ်ခုမှကြိုတင်ကာကွယ်မဆောင်ရွက်နိုင်တာကအခုပေါ်တဲ့မိုးကြိုနှမ်းရာဒီမှာဆက်လက်တက်တည်တူနေစေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
7: တော်ဒီလေခွေးစကားကိုတမ်းမာကြီးဗုဒ္ဓဂယာမှာဘာဥခဲ့တယ်လို့သူ့ကောင်တွေကဟောင်းတော့ဒိုင်းပြီးအေးချမ်းပါစေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါစေပြည်သူတွေကိုစိတ်နှလုံးချက်ပြုတ်သတ်ဖြတ်လောက်ကင်စားတော့နိုင်ကြပါစေလို့နှုတ်သီးကြီးဖြီးပြီးဥပြတယ်သူတို့ဇက်နဲ့သူတို့မင်းသားကြောင်စပုံနဲ့တော့ကြိုက်သမားအေးလေကြိုက်စို့ခွေးဇက်ကိုတကယ်ကို तू ဟောင်းတဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေကိုရော့စိတ်ရော့ချက်ပြုတ်သတ်ဖြတ်လောက်ကင်စားတော့နေကြရတာနော်လူမှန်ရင်စိတ်မချမ်းသာစေရအတိတ်ဘဝဆူတောင်းတဲ့ခွေးယူကြီးမင်းဖြစ်တဲ့ကာလရာဇာတော်ဝါမင်းပေးမှ၎င်းဆိုတဲ့ကာလနာကာလချာကာလမသာကာလသယောကြီးခိုင်းဆိုတော့ကခွေးစကားတွေကြီးကြားနေရတာဗောခွေးဦးတန်းတွေဆူခွေးဟောင်းတန်းတွေညံခွေးမှန်သမျှဂွေးလှံပြတဲ့ကာလရိုင်းကြီးလီရှီချင်းပင်ကသူ့ပေါင်းမီခွေးအနမ်းမခံနိုင်လို့ပလစ်ထားတဲ့အချိန်ဏိမနန်းရလဲမာမူဘာဘူးနဲ့ပဲပဝါမကူရေမရှူဥတော့မယ်ဆိုပြီးတော်သလင်းကြိုလိုက်တာဘာဘူးကလည်းလာမူကြိုးစီရောင်ဆောင်ပြီးအမိချိုးနေရွက်ဖြုတ်ခေါင်းဖြတ်ဘိုက်ခွဲတရုတ်ကြီးလိုတဝဲဆွဲကျင်တာလီဟိုညံမဲ့လူသက်သမားမရင်းကောင်ဟောင်းတာဥရာကလွယ်ပါမှမတက်တတ်တိုင်သေးပန်းကတော့မင်းတို့အာဆီယံမဆက်ဆံလဲဆက်ဆံမဲ့ပေါက်ဖော်ကြီးနဲ့ဘာဘူးကြီးရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းမနာရဘူးကချင်ရှမ်းချင်းရခိုင်စကိုင်းအနောက်ချမ်းဘက်ကမြေပေးလိုက်ရတာငါမိသားစုဟာတခູ່မှမပါဘူးလေဆိုပြီးခက်ချီချီလှုပ်ပြကျင်တာမိသူတွေအသက်နဲ့တံမတော်သားအသက်ပဲဆက်သရတာငါမိသားစုအသက်တယောက်မှမနာဘူးလေဆိုတဲ့ငတုံးကောင်မဟုတ်လားတိုင်းပြည်မြေပုံကတော့တစတစနဲ့ကုံတော့မယ
8: ်
7: ဘာဘူးလေးကြပါမှစိတ်မပူနဲ့ကြိုက်တာလှုပ်လှုပ်ရတယ်ဆိုပြီးနှစ်ဖြောင်ကြီးတရှင်လက်ဖွဲ့တာမျိုးသူမထိန်ချုံနိုင်တဲ့နေရာမှန်သမျှလက်ညှိုးထိုးစာချုပ်ချုပ်ချင်းနေတဲ့စောက်ပေါ်ဟိုကလည်းစောက်ပေါ်မှန်သိပါလေ။နေမြေကမြေယူချင်တာယူဖို့နဲ့ရသလောက်လေးမြှောက်ပေးသမဖို့ပါ။တယုတ်ကြီးတယောက်တည်းထင်သလိုဆွဲနေတာကြာရင်သူ့ဘာဖိလာနိုင်တာသိလို့လေ။အနောက်ပြီးအနီးကဆက်လက်နက်ပစ္စည်းဖောက်တဲ့ငချင
9: ်မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
7: ။လေးမဟုတ်လား။အတရေစုပ်ရင်ငုတ်လှေပြတ်ထောင်ငွေလုတ်ဆက်ဖြစ်သေးတဲ့ညံပူလေးကိုသေးပန်းရတဲ့ feeling လဲရချင်တာပေါ့။ခွေးကိုလူလူဆက်ဆံပေါင်းသိမ်းရတာအန်းကမျိုးမျိုးမြက်မြက်ရတဲ့အပြင်ခြေစုပ်လက်နယ်လဲပြူခိုင်းလို့ရသေးသလီငါလာမဆိုတဲ့မလာကလည်းပေါ့ဖော်နဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသင်းပြီးရှမ်းမြောက်နဲ့ကချင်ကိုထိမ့်ချုံနိုင်သလိုမျိုးဘာဘူးနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးရခိုင်ချင်းစကိုင်းကိုကရိုင်းကျင်လာလီအပြီးတော့ကြားဖြန့်ရှင်းသလိုလို့နဲ့အမေရိကန်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံအာဆီယံနဲ့ပါနှံကျင်တာကို ဒါကြောင့်ရဲဝင်းဦးကိုစစ်ခွေးတပ်မှရှိသည်မြားခွေးအင်အားပစ္စည်းအင်အားခဲရန်အင်အားအကုန်သုံးပြီးပြေမှတောင်တန်းအကုန်တက်အသေးကန်ကြိုက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်လားဒီခီးကပြန်ပြန်ချင်းမင်းတို့အတွက်အပေတကားမပိတ်ဖို့ငါတို့ခွေးသည်ဘဝဆက်တိုင်းခွေးသာဖြစ်ရမည်လို့ဗုဒ္ဓဂယာမှာဥစုပန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟောင်းလိုက်သေးတယ်အပေဘုံဆိုတာစစ်အာဏာရှင်ကရဲ့ညံဘူးတရိတ်ဆန်နိုင်ငံဗန္နာငတ်ကြီးကြစားမဝပိတ်တာနဲ့အတူတကယ်တော့စူဝေးရပုံမဟုတ်လား
8: ဟောလာကတော့
7: အခုတရုတ်ကဗမာမုံဒီရေလျှော့ဖို့စစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေနဲ့ပေါင်းလုံးမဲ့စီမံကိန်းအတွက်အကွက်ဝင်သွားတာကတော့မာမူဘာဘူတွေဘက်လှည့်ပေးဖို့ဂွင်ပေါ်သွားတယ်လीအိန္ဒိယသွားဖို့တရုတ်ကြီးကများသေချာစပွန်ဆာပေးလိုက်သလားမသိငါလာမှာဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာတော်မဟောင်ရဲလောက်တရုတ်ကြောက်ခွေကြဘူးလေးဆိုတာလူတိုင်းအသည်တရုတ်ခွင့်မပြုဘဲဘာဘူးဘောမမရဲတာတေးကြတယ်မကြသေးခင်ကတရုတ်ရှောင်ရှုမင်တို့အဖွဲ့ MRDB ကိုသွားပြီးတရုတ်ဘာသာစကားသင်ခန်းစာတွေရိုက်ကူးနေပုံမြန်မာတရုတ်ချစ်ကြည်သခြင်းထွက်လုံနေပုံနဲ့နှစ်ဘာသာဖြောပြေးတင်ဆက်မှုတွေလေ့ကျင့်နေပုံတွေကြည့်ပြီးလိုအပ်သည်များမှားဆားသွားကြတယ်မြဝတီနဲ့တခြားရုပ်သံလိုင်းတွေလည်းပေါ့ဖော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ဇလံတွဲတွေကာတွန်းတွေအစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်ပေးနေရပြီ။ချောင်ရှုမင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကရုပ်သံလိုင်းခရိုနီကျော်ဝင်းပိုင်ရွှေသံလွင်မီဒီယာအုပ်စုက Skynet ကကောင်နေနဲ့တွေ့ပြီး Skynet ကိုတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအတွက်အလုပ်ကျွေးပြုရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်သွားတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံပိုင် YMG လို့ခေါ်တဲ့UN Media အုပ်စုကလည်းတရုတ်မြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အသင်းကထုတ်ဝေတဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်မြန်မာဘာသာလစဉ်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်။နောက်ထပ်တရုတ်လော်စာနယ်ဇင်းတွေလာလိုက်မယ်။တရုတ်လိလာရေးခရီးတွေတရုတ်ပညာသင်စုတွေရောပေါ့။တရုတ်ကစစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေသုံးပြီးတရုတ်စောင့်မြင်ကတ်စိတ်တက်ကိုတိုက်ဖြတ်မဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့လေ။ရအောင်မယ်။တရုတ်ယွန်းနဲ့စိတ်ကထိတ်တန့်နေတာကြားပြီ။ကိုတက်နေတဲ့ကောင်ကိုတနက်နဲ့ခဲရန်ပေးထောက်ဖို့ပါလှုပ်ပေးနေတဲ့တရုတ်ကိုဘလောက်ယွန်းတယ်ဆိုတာဘာပြောစရာရှိသေးလဲတတိုင်းပြည်လုံးကတယံဇာရအချောင်းထုတ်ယူတိုင်းပြည်ကိုစစ်အုပ်စုနဲ့အတူဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်ကိုဘာယဉ်ကျေးမှုအစီအစဉ်ပြပြမရရေးချမရပဲတရုတ်ရှုပ်လို့မဟုတ်ရင်ပြုတ်သွားမဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကြားကန်ပေးတဲ့ကောင်ကြီးမမုန်းလို့ဘယ်သူမုန်းရမလဲတရုတ်မရှုံရင်အခုချိန်တော်လိုင်းအောင်လို့ပြည်ရင်းပြည်ပတက်ကြွပျော်ရွှင်နေရမယ်လीမိတိုက်စပ်ပြက်ခံရတာတွေဝေးသွားပြီလीလူငယ်တွေကိုမျိုးတုံးပြစ်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလဲပေါ်လာစရာမလိုတော့ဘူးလीလူငယ်တွေအေးဆေးပညာသင်ပြန်လဲထူထောင်ရေးမှာပါဝင်နေရပြီလीတကယ်တော့အဲ့ဒီစစ်အုပ်စုရုပ်တံတွေကလဲစစ်အုပ်စုကတော့ကောင်းကောင်းမကြည့်တာဆိုတော့အောင်မြင်အောင်ပဲတရုတ်ရွမ်းနေတွန်ဖို့ရုပ်တံကောင်းတွေလှုပ်ကြံကြတော့မယ်အခုကဘာမားပြည်မှာဒေါ်လာထက်ရွမ်းကပိုဝင်လာနေတယ်မဟုတ်လားဘုတ်ပရိုဂရမ်ဒေါ်လာဘန်းတွေတရုတ်ပရိုဂရမ်ရွမ်းတစ်ခေတ်ဆန်းချိန်မဟုတ်လားခွေးငတ်နဲ့ဖဏတ်ပြက်တွေ့မဲ့အစီအစဉ်ဆိုပါတော့တိုင်းပြည်လုံးစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့ရင်တစ်ဖက်ကလည်းငှလာမကရက်တရာအတွင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တွေလာမယ် PDF တချို့အလင်းဝင်လာနေတယ် ER တို့တချို့နဲ့စကားပြောနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာကိုကျွဲဦးဦးနေတယ်အမေငါလာမကနောက်၅နှစ်တာကာလအတွင်းထာဝရငြိမ်းချမ်းရရှိဖို့မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပါဦးသေးတာဒါပေမဲ့လို့လက်နက်ကင်တွေကအမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရရယူလို့စိတ်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အတူတူကဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်မယ်လို့ဦးတန်းရှိကြီးတောင်ဆွဲလိုက်သေးဘဲခွေးမှလိုက်မမီတဲ့ဦးချက်တစ်ချက်ကတော့ PDF တွေဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမသမာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေပေါ်ကျေနပ်လက်ခံနိုင်မှုမရှိလို့လက်လက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဆိုတာပါပဲတကယ်ခွေးခွေးမီတို့နှုတ်သီးမဲဝဲစား without ဆောက်ရှက်လို့တော့မပြောတော့ဘူးခွေးပါဆိုဟီဒီအော်တပါဆိုတဲ့လောကပါလာဘယ်သိပါမလဲ
10: အယောဒီမှာ
7: ဒီလိုဖြောင်းမြန်ဥတန်မျိုးကအလကားရှောက်ဥနေတာမဟုတ်ဘူးလေသွေးသစ္စာတစ်ချင်းကိုခိုးယူတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဒီမဟုတ်မဟုတ်တွေကိုအဟုတ်မှတ်အောင်အထက်ထက်ဥနေဖို့ပဲမဟုတ်ပါလားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စင်မော
8: ထိုင်ဝမ်တောင်ပိုင်းကထိုင်းနာမြို့မှာလမ်းတွေဟာမြစ်တွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်အပူပိုင်းမုန်တိုင်းမီကာလာဟာထိုင်ဝမ်နဲ့ဝေးကွာပေမဲ့မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့်တနင်္ဂနွေလုံးမှာမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းနေပါတယ်အထူးသဖြင့်တောင်ပိုင်းဒေသတွေကတော့အဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရပါတယ်တိုက်ခန်းတစ်ခုရဲ့မြေအောက်ထပ်မှာဆိုရင်ဆိုင်ကယ်တွေရေနှစ်မြို့နေပါတယ်ရေရုတ်တရက်တက်လာတာကြောင့်နေထိုင်သူတွေပြင်ဆင်ချိန်မရခဲ့ကြပါဘူးဒေသခံတို့ကရေတွေအလုံးရင်းနဲ့စီးဝင်လာပါတယ်တပြင်းလုံးရေမြုပ်သွားတာပါလို့ပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်တောင်ဘက်အဆွန်ဆုံးမှာရှိတဲ့ပင်တုံးခရိုင်ထဲကအချို့နေရာတွေမှာတော့မိုးရေချိန်900မီလီမီတာထိရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်ဒေသခံတွေဟာရေဝင်သွားတဲ့နေရာတွေကိုရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်ကြတော့မှာပါဒေသန္တရဆေးရုံတစ်ခုမှာတော့မြေအောက်ထပ်ရေမြုပ်သွားခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ3တန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆေးရုံ3ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုအချိန်မီရွှေ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပင်တုံးဆေးရုံညွှန်ကြားရေးမှူးကတက်လီကားတွေအပါအဝင်နှစ်စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်ကရိယာချို့အလုံးမလုံးတော်တာမျိုးတွေရှိနေပါတယ်အရေးပေါ်အစီအမံတွေကိုတော့လုံဆောင်ထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်တောက်ကြနေမှာတောင်ပိုင်းဒေသကရုံးတွေနဲ့အချောင်းတွေကိုပိတ်ထားပါတယ်ယထာတန်လန်းတွေရေမြုပ်နေတာကြောင့်ယထာပြေးဆွဲမှုတွေလည်းရပ်တန့်နေပါတယ်မိုးလေဝသပင်ရရှင်တို့ကတောင်ပိုင်းဒေသတချို့မှာမိုးသေးထန်စွာဆက်လက်ရွာနိုင်ပါတယ်မိုးလွယ်ပိုင်းမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုနဲ့တွားနိုင်ပေမဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရက်ဝင်းရဲ့အရှိန်ရှိနေသေးတာကြောင့်နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာတွေကိုသတိထားရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်တကြွန်းလုံးမှာမိုးရွာသွန်းမှုသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မိုးကတနင်္လာနေ့အထိဆက်ရွာနိုင်တာကြောင့်ရေပြန့်ကျဖို့အတွက်အချိန်အတန်ကြာစောင့်ဆိုင်းရနိုင်ပါတယ်ရှင်တောင်ကိုရီးယားဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက် drone နဲ့ drone ရန်ကာကွယ်စွမ်းရည်ကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးမြင့်သွားမယ်လို့ကာကွယ်ဝင်ကြီး Andrew Beck ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံး drone တွေကိုပါကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းအသုံးချနိုင်စွမ်းရှိလာဖို့ drone စစ်သည်5သိန်းအထိလေ့ကျင့်ပေးမယ်မူဝါဒကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ဟာ2029ခုနှစ်မတိုင်ခင်မှာ drone အစင်းရည်3သိန်း1000ထုတ်လုပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အရေးအတွက်ကို6သိန်းဝန်းကျင်အထိပြင်းစင်တတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ရွေချက်ကတော့ကြီးရေလေတက်ဖွဲ့အားလုံးအတွက် drone တွေကိုအခြေခံသုံးပစ္စည်းတွေဖြစ်တတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကြီးညာချက်ဟာယူကရိန်းနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကစစ်ပွဲတွေစီကနေတင်ခန်းစာယူပြီးကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံလုံးက drone စွမ်းရည်တိစောက်ဖို့အရှိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်တစ်အရာလေဆာနဲ့စွမ်းအားမြင့် microwave လက်နက်တွေလို drone ရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုတိုးချဲ့တာကုန်ကျစရိတ်တက်တာတဲ့တစ်ခါသုံး drone အစီရင်2000ကျော်ဝယ်ယူတာနဲ့ AI နည်းပညာသုံး drone တွေကိုအုပ်စုလိုက်ထိန်းချုပ်စနစ်တွေနဲ့ပြင်မှတ်ရှာဖွေတိုက်ခိုက်တဲ့ drone တွေကိုပါမိတ်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားမှာလူဦးရေတိုးပွားနှုန်းလျော့ကျလာတာကြောင့်စစ်တပ်ဟာအလိုလျောက်ထိန်းချုပ်စနစ်တွေနဲ့မောင်းတူမဲ့စနစ်တွေကိုပို့ပြီးအားကိုးလာရတဲ့အတွက်အခုလိုတွန်းအားပေးဆောင်ရွက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်အရေးအစိုးရလက်ထက်က drone စစ်စင်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်ရှင်ဒီကလေးငယ်ကိုငလင်ကြောင့်ပြိုကျပျက်စီးခဲ့တဲ့အဆောင်အုံအောက်ကနေအခုလေးတင်အသက်ရှင်လက်ကဲထုတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဦးနဲ့ညနေပိုင်းကအင်အားပြင်းငလင်ကြီးနှစ်ခုဆက်တိုက်လှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေရအတော်များများဟာအကြီးအကျယ်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။လူအများပြားအပျက်စီးတွေအောက်ပိတ်မိနေစေဖြစ်ပြီးထောင်နဲ့ချီပြီးတော့လဲပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။အရေးပေါ်ကိစ္စရေးအဖွဲ့တွေအတွက်အချိန်နဲ့အသက်လူနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးသူဦးရေထပ်ပြီးမြင့်တက်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့အရေးပေါ်ကိစ္စရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ
10: ်
8: ပြောစရာစကားလုံးလည်းမရှိတော့ပါဘူးဘာမှလည်းပြောမတတ်တော့ပါဘူးလို့မိခင်ဆုံးပါသွားသူတို့ကပြောဆိုပါတယ
11: ်
8: အခြေအနေကတကယ်ကိုဆိုးသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကတကယ်ကိုဆိုးလွန်းပါတယ်ကလေးတွေကိုအသက်ရှင်လက်ကဲထုတ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တယောက်ကိုပဲကဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ကလေးကအားလုံး၃ယောက်ပါ။အားလုံးကိုတော့မကယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဗင်နီဇွဲလားယာယီသမရကတော့ငလင်တန်အဆိုးရွားဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကလာကွာရာပြည်နယ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးအဆိုးရွားအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်အကူအညီတွေပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ
10: ်။
8: ကျမတို့အခုလာကွာရာပြည်နယ်မကူတူမြို့မှာရောက်ရှိနေပါတယ်။ငလင်ကြောင့်ပြိုကျသွားတဲ့အဆောက်အုံတွေအောက်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်နေကြတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူရှိနေပြီးထိခိုက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေနဲ့ထပ်တူခံစားရပါတယ်လို့သ တမရเอลซีโรดริกเกสကပြောကြားပါတယ
10: ်ရေပေရာမို
8: နိုင်ငံတကာကေဆေးအဖွဲ့လည်းတတုပ်ပြီးတတုပ်ရောက်ရှိနေကြပြီးထောက်ပံ့ကူညီရေးပစ္စည်းတွေလည်းထပ်ရောက်ရှိလာဖို့ရှိတယ်လို့သမရကပြောပါတယ်ပြင်သစ်နဲ့စပိန်နိုင်ငံတို့ကအရေးပေါ်ကေဆေးကျွမ်းကျင်သူအများပြားကိုဆေးလွတ်နေပြီးဂျာမနီကလည်းဆက်ဖက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေးရင်6ဆင်းပို့ပေးဖို့ကြေပြုတ်ထားပါတယ်အမေရိကန်အစိုးရကလည်းကေဆေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း150ကူညီမှာဖြစ်ပြီးထောက်ပံ့ငွေလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ဖို့ဗင်နီဇွဲလားအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ဖိတ်ဆို့မှုအချို့ကိုလည်းယာယီဖြေလျှော့ပေးလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိငလင်ကြောင်တည်ဆုံးသူ600နီးပါးဒဏ်ရာရသူ3000နီးပါးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ5000ခန့်ကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့အတွင်း memory chip ဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့် Apple ကုန်ပစ္စည်းတချို့ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုလည်း company ကတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ် Apple ရဲ့ဈေးအသက်သာဆုံး laptop ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုဒေါ်လာ599ကနေ699အထိတိုးမြင့်လိုက်ပြီး iPad ဈေးနှုန်းတွေလည်းတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်လောလောဆယ် iPhone ဈေးနှုန်းတွေတော့မတက်သေးပါဘူးမြင့်တက်လာတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကြောင့် company ထုတ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုမဖြစ်မနေမြင့်တင်လိုက်ရတာလို့ Apple ကဆိုပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းညံရီတူ AI data center ကြီးတွေအကြီးအကျယ်ခက်ဆားလာတာကြောင့် memory chip ဈေးနှုန်းတွေဟာလည်းပထမ3လပတ်အတွင်းမှာ98ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိခုန်တက်သွားခဲ့တာပါNVIDIA လို company ကြီးတွေက chip ထုတ်လုပ်ရေး company တွေနဲ့သဘောတူစာချုပ်ကြီးတွေချုပ်ဆိုထားတာကြောင့် electronic ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး company တွေဟာ memory chip ရရှိရေးရုန်းကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေအခုလိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အများကြီးခုန်တက်သွားတာမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးလို့ Apple company ကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာ iPhone တွေဈေးတွေမတက်သေးပေမဲ့မကြာခင်မှာသူလဲဈေးလိုက်တက်လာနိုင်တယ်လို့ဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီသတင်းကြောင့် Apple share ဈေးနှုန်း900ခိုင်နှုန်းနီးပါးကျဆင်းသွားပြီး Dell company share ဈေးဟာလည်း800ခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားပါတယ် Apple ရဲ့ပြိုင်ဘက် company တွေဟာ Apple လိုအပိုပျက်စီးထုတ်လုပ်တဲ့ company တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးမရှိတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ကုန်ပျက်စီးဈေးနှုန်းတွေပိုပြီးတောင်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အခုလို chip ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်သွားတာကြောင့်အခုနှစ်အတွင်းဒီကမ္ဘာလုံးမှာ smartphone နဲ့ computer ဈေးကွက်တိတိတတ်တာကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရမမင်ခရိုင်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ခရိုင်ရုံကစီဝဲမှာပြသက်ခံရကျူးလွန်သူရဲဘော်အားဖမ်းဆီးထားဟု Energy အတီးပြတဲ့သတင်းရန်သူစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့ရက်ဆက်ကြံ့ညုံတော်လို့ရဲတွေအတွက်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနဆိုတဲ့သတင်းCDUM ဗဟိုကော်မတီဝေ29ဦးကိုစစ်ကောင်ရှင်ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များပယ်ဖျက်တဲ့တဲ့နဲ့ဂျဲကျူးငင်းကျဲရေးဖိုရမ်မှာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကောင်ဆောင်တွေကိုမြန်မာအရေးအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့တဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပုဂ္ဂမဆုံးအနေနဲ့ဂျင်မီမီခရန်တရင်6တရင်မှုပလဲမောင်ခရန်ယုံကစီဝဲမှာပြသက်ခံရကျူးလွန်သူရဲဘော်အားဖမ်းဆီးထားဟု Energy Deputy ရဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်မမင်ခိုင်တရင်6ကတရင်မူရဲဘော်ပလဲမောင်ဟာဇွန်လ26ရက်နေ့မိုးလင်းနှစ်နာရီခန့်မှာခရယုံကစီဝေးတစ်ခုအတွင်းတနက်နေ့ပြစ်တက်ခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါဗျ။စူပါပြစ်ခတ်မှုကိုပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော်အင်မမင်ခိုင်ကိုကဲရင်မူဘိုးဆွမ်းရဲ့ကိုရေးရာရှိဖြစ်သူရဲဘော်ငင်းကကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျူးလွန်ခဲ့သူကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးခရိုင်စစ်ဌာနချုပ်မှာပဲဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ PDF စီရင်ချုပ်ကဒီပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရင်မူပလဲမောင်ဟာတော်လင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားဖြစ်စရာရှိနေတာကြောင့်ခုလိုလှုပ်ကြံရတာဖြစ်တယ်လို့ကျူးလွန်သူရဲဘော်ငင်းကတစ်ပတ်သက်ပြောဆိုထားတဲ့ရုပ်သံတစ်ခုလဲလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာထွက်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပလဲမောင်နဲ့ရင်းနေတဲ့တော်လင်းရဲ့ကောင်းဆောင်တူကတော့ဘာဖြစ်ပဲရှိရှိစစ်စည်းကမ်းဥပဒေတိုင်းအစစ်အစစ်ရေးယူရမှာဖြစ်ပြီးခုလိုခံကုတ်ကဲရင်မူကိုယ်တိုင်ရှိနေတဲ့စီဝေးမှာပြစ်သက်တာကိုတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိရှိနိုင်ဖို့နဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်စကိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကအနီးကခွန်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော်စီယုံချုပ်ကလည်းဒီကိစ္စကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့လှုပ်ထုံလုပ်နည်းများနဲ့အညီအထူးလေးပဲကံတွင်သွားမှဖြစ်ပြီးကြာဆုံးသွားတဲ့တရင်မှုအတွက်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းချီးကျွေးရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီနမမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်ကလင်းနုပါဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဇမစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကလင်းငယ်နုပါဝင်ရဲသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့နမမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ Peace Defense Organization နမောက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နမမြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့တမုံကုန်းရွာကိုဂျမစစ်တပ်ကဇွန်လ25ရက်ညနေ 4:20 မိနစ်အချိန်မှာ Jet Fighter 20နဲ့ပေါင900ပုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်လေမုံကနေ17နှစ်နေတဲ့ဗာရွာလေးကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိသားစုတစုတွေကမိခင်ဖြစ်သူနဲ့သားနှုတ်ပါဝင်ရဲသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့နမမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးပါတယ်။ဒီကြောင်တက်ခတ်ခဲရတာကြောင့်သေဆုံးသွားသူတွေကတော့တိမ်ထဲမှာနေတဲ့မိခင်ဖြစ်သူမတန်းမော့အသက်33နှစ်အသက်12နှစ်ရွယ်မအောင်ဖုန်ခန့်အသက်10နှစ်ရွယ်မောင်ညီဖုန်ခန့်နဲ့ရွာကနေဖြစ်တဲ့ကိုချီဦးအသက်39နှစ်ဒေါ်ကြီးအသက်69နှစ်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဂျမစစ်တကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲပြည်သူလူထုပေါ်ရက်စက်ရုံမာတဲ့လောက်ရက်တွေကိုအကြောင်းမဲ့လှောက်ဆောင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြည်သူများအနေနဲ့လေကြောင်အန္တရာယ်ကိုအထူးကူးစက်ကြဖို့နမောက်ပါကဖကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ညအောင်မှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးကြောင့်ကလေးတူဦးသေးဆုံးမင်းတက်ကိုလေးရင်ဖြင့်ထပ်မံပုံကျဲပလဲနဲ့ရင်မက်ပြင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူလူရက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းညအောင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တူဦးသေးဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ26ရက်မိုးလင်း12နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာတောင်စင်းရဲစခန်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကချောင်းဝငလင်းပုံနဲ့ချောင်းရှင်ရွာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တို့ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ26ရက်မွန်လယ်12နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာတောင်စင်ရဲစခန်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကချောင်းဝငလင်းပုံနဲ့ချောင်းရှိရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးချုံဟာချောင်းဝကျေးရွာကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလေးငယ်3ဦးကိုထိမှန်ခဲ့ရာတဦးမှနေရာမှာတဲ့ဦးကောင်းပွင့်ပြီးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူချင်းမြင့်နယ်မင်းနက်မြို့ကိုဇွန်လ26ရက်မနက်6နာရီခန့်မှာစတင်ပြီးညနေ3နာရီကျော်ထိစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွင်ဝိုင်းတွဲလေရင်တွင်နဲ့ဘုံလုံးရဲ20ကျော်ထပ်မံကျေးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့ကလည်းမင်းနက်မြို့ပေါ်နဲ့ရှေ့ချမ်းနေရာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတနေကုန်နီးပါးဘုံလုံးရဲ80ကျော်ကျေးချတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ26ရက်မွန်လွဲပိုင်းမှာပလဲမြို့ပေါ်ကထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာချောင်းငံကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်တမိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူလျက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စနေမှာပဲရေမပင်မြို့နဲ့လေငေါကျေရွာကထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာလည်းတမာပင်ကွာရွာကိုတနက်တွေရန်တမ်းပစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခွယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ပလဲနဲ့ရေမပင်တွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မ မြောင်းနယ်နဘိုင်ရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်း၄၀နဲ့ပုံစံတိုက်ခိုက်နေချုံမီလောင်ပျက်စီးတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်နဘိုင်ရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲမြောင်းနယ်ဖျားရှိဘက်ကစစ်တပ်ကအသေးခံဒရုန်း၄၀နဲ့ပုံစံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်ပိုင်နယ်ချုံမီလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မြောင်မြို့သတင်းမှန်ပြန်ကြားရ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ငါးရက်ညခုနှစ်နိုင်နှစ်ဆယ်ချမိနစ်ကနေခုနှစ်နိုင်သုံးဆယ်သုံးမိနစ်အတွင်းနဘက်ရွာမြသိန်းနယ်ဖျားတော်ဝိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲပြစ်တာမရှိတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိပေမဲ့ပြည်သူဝိုင်းအချို့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တာကိုရုတ်တမ်းမှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီသားရင်းသတင်းမြစ်တွေအစိုးရပြည်သူပိုင်းနဲ့၆လမီလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုနှစ်မလတည်းမှာလည်းတတူးလေးတကတက်လာတဲ့ကြက်တိုက်လေရဲ့တစ်စင်းဟာမြောင်မြို့နယ်ထဲကတောင်ကြီးရွာကိုနှစ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူခုနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး၂၀နီးပါးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့မြန်မြို့ပေါ်မှာမိသက်စခန်းမှာထိုင်ချနေတဲ့စစ်သားတွေ တဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစေအုပ်စုဘက်ကခုနှစ်ဦးသေပြီး30ကျော်ထဏ်ရန်ရသွားတယ်လို့စစ်ရေးဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့တော်လှန်တပ်တွေကတည်တည်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မြဘော်ကမိသက်စခန်းအနီးမှာထိုင်ချနေတဲ့စစ်သားတွေကိုဇွန်လ25ရက်မနေ့6နာရီမိနစ်40အချိန်မှာမြန်ပကဖကရဲဘော်တွေအနီးကပ်ပစ်ခတ်ချေမှုန်းခဲ့တာလို့မြန်ပကဖကဇွန်လ26ရက်မနေ့ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရန်နေငယ်နဲ့ရခိုင်ထွက်ယူတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတဦးသေးဆုံးပြီးနှစ်ဦးတရေရသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ညီမပြည်သူများဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာနေကနေထိုင်တာတွေပြုလုပ်ကြဖို့မြန်ပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရယ်။ထို့အတူမြေမှုခရိုင်စစ်လက်မြုပ်နယ်တနေရာကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့မုံဝန်တရက်ချင်းကိန်းနဲ့ကျွဲကြောင်ပတ်သားဆအဖွဲ့ကအင်အား120လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်စစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းလေးတို့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ဆီအောင်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အိမ်တွေကထိတွေ့တိုက်ပွဲ၄ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရမှာစေအုပ်စုဘက်က6ဦးသေသွားတာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ပြီး30ကျော်တရင်ရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိနောက်သွားတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ပတ်သားဆတွေဟာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကနေခွဲယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေထားခဲ့ပြီးစုခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကတော့မကွေးဖရဲယူနစ်စစ်ကြောင်းနှစ်နဲ့လေးတောင်ဆီအောင်တပ်ဖွဲ့စလင်မြနယ်ပါကဖားနဲ့မကွေးခရိုင်ပါကဖားတက်ခွဲတွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပလဲလက်တောင်ကြီးပလဲကြားတက်ပလဲမင်းနိုင်မင်းလမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးမပြုဖို့ပလဲပါအားဖတ်တတိပေးတဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြနယ်ကပလဲလက်တောင်ကြီးပလဲကြတဲ့ပလဲမင်းတိုင်းမင်းလမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးမပြုကြဖို့ပလဲမြွနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပလဲမြွပေါ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေအချိန်မြင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ခုလိုသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ပလဲမြွနယ်ထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုပါဝင်ကိသားပြည်သူတွေနဲ့ဈေးသည်တွေထိခိုက်နေတာဆုံးရှုံးမှုတွေမဖြစ်စေဖို့နဲ့လူလာအတဲ့ပြဿနာတွေမဖြစ်စေဖို့အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကလေးမဖြစ်မနေတော့ရမယ်ဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှသာတွားကြဖို့ပလဲမြုပ်နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ရန်သူစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့ရဆက်ကြံ့ညုတ်တော်လို့ရဲ့တွေအတွက်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါရစေ။ဂျာကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ရန်သူစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့ရဆက်ကြံ့ညုတ်တဲ့လူရဲတွေအတွက်ပြပြတသာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဆလင်းမြုံနယ်တွင်ဂျမတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဇွန်လ26ရက်နေ့ဇွန်နယ်သတင်းထုတ်ပြန်ရမှာခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုအိမ်စီစဉ်ကိုဒီကထားကာကွယ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်သူစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုဆွမ်းကုန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်ဟာစီးရဲချင်းတွေတင်းမာနေတဲ့အတွက်ဂျာကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်တွင်မှရှိတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအထူးသတိပြုနေကြဖို့ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖျက်ဆီးတော့လိုက်ရလမ်းကြောင်းတွေမှာခီးသွာလာတာနေထိုင်တော်တွေမလုပ်ပဲဂယူးပြုရှောင်ကျဉ်ကြဖို့လည်းသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆလီမြွနယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်လာတဲ့ချမတ်စစ်ကောင်စုရဲ့မိုးဝင်တရက်ချင်းကိန်းနဲ့ကျွဲကြောင်ပါတာဆပူပေါင်းအင်အား120ခန့်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဂျာကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်စစ်ကြောင်းနှစ်နဲ့လေးတို့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပြင်းထန်တိုက်ပွဲလေးကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်က6ဦးသေဆုံးကအများပြားဒဏ်ရာရသွားလို့ပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကခွဲယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားခဲ့ပြီးဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အကောင်အဆင်ဖျက်သိမ်းနိုင်ရဲ့မဟာမိတ်တော်လင်းအားစုများနဲ့လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကယ်ရီဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုအကောင်အဆင်ဖျက်သိမ်းပြီးဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်မဟာမိတ်တွန်လင်းအင်အားစုတွေနဲ့ချစ်ကြည်ခိုင်မာစွာလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကယန်မြို့သားတက်မတော် KNA ကသိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ26မှာကြာရောက်တဲ့ကယန်ပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်ဦးကာလလတာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း48နှစ်မြောက်ခန္ဓာကိုပြပို့တဲ့က ကုန်ပြုတ်သွင်းလာမှာခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါကလလတ္တဟာပြီးခဲ့တဲ့1989ခုနှစ်ဆယ်ရှိခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြူသားတန်းနှူရည်အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာတစိုင်းမမတ်ဒေါ်လာကျပ်ပွဲဝင်လာခဲ့တဲ့တတိုင်းရဲ့တိုင်းသောဒေါ်လာရည်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ သာပြင်ကလလတ္တနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်စုရေးကိုလူမျိုးရေးမြင့်တစ်ခုတည်းနဲ့မရှိမြင်မဲ့လူတန်းစားတဲ့ပွဲမြင်ကိုပါလက်ခံယုံကြည်ကပြည်သူဒီမိုကရေစီအလံကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့ပေါ်ဆင်မြေလေးစားအတိမဲ့ပြုတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကလလတ္တဟာတပ်ပေါင်းစုစိတ်တဲ့နဲ့နှုတ်တော်လေးမှာပါဝင်နေတယ်လို့ကျန်းမြူသားတက်မတော်တက်လေးစီရင်တဲ့နိုင်ငံရေးကဏ္ဍတွေမှာအနိကက်ပူပေါင ြင်းနှင့်50ပြည့်ခန်းသားတွင်စလိုက်တမအူစိတ်တဲ့ဖြင့်ဆီယနာရှင်ကိုဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ချင်းမီကောင်စီဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။အရှိုချင်းမြို့သားဖရက်ကောင်စီ ACNFC ကဦးဆောင်ပေးဇွန်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကျောင်းသားကောင်းဆောင်စလိုက်တမအူရဲ့ရှင်တန်ကြီးနဲ့နှင့်50ပြည့်ခန်းသားကိုအွန်လိုင်းကနေကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခန္ဓာမှာစလိုက်တမောင်းပါဝင်ခေဆက်ဆက်ဆီယနာရှင်စနစ်တော်လင်းတွင်ကြဆုံခဲ့သူတွေကိုအလေးပြုတာနဲ့တလင်းဖွဲ့စီတွေကကွန်ပျူတာပြောကြားတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စလိုက်တမောင်းအောင်မွေးဖွယ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးစလိုက်တမောင်းရဲ့ရရင်နဲ့စိတ်သက်ကိုတည်ယူကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ဖို့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ချင်းမီကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လားတူမြန်မာနိုင်ငံချင်းကြောင်းသားများတက်မက CSU မြန်မာနဲ့ CDF အရှူတို့ကလည်းချမ်းမဆီယနာရှင်စနစ်ကိုမြစ်ပြတ်ချင်မုန်းနိုင်
1: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ဒီနေ့တန်းတူညီမျှမှုရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသည်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဒီဒီသဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်စလိုက်တမောင်းဟာ1986ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့ကအင်းစိန်ထောင်တွင်မှဗိုလ်နေဝင်းစစ်ဆိုရရဲ့လူမသိသူမသိအတင်းအဓမ္မချိုးပေးကွဲမြဲခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသံအတွက်ပြင်ဆင်ချက်တင်ရင်ပြည်ထောင်လျှော့ပေါက်ပေးမယ်လို့စစ်ဆိုရကကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့စစ်ဖက်အောက်မှာဘယ်တော့မှဒူးမထောက်ဘူးလို့ရဲဝင်းစွာတုံ့ပြန်ခဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဆီယနာရှင်စနစ်သမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးချိုးပေးတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့စောင်းသားကောင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ပါကတ်တမြအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။CDUM ဘို့ကော်မတီဝင်29ခုကိုစစ်ကော်မရှင်ကဖော်ရန်ထုတ်ပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များပဲဖြတ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ပဆိုင်ရာလူ့သမားများဖွဲ့ ILO ကနေအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူ့သမားသမဂ္ဂများဖွဲ့ချုပ် CDUM ကောင်းဆောင်ဥမမောင်ခေါ်ပြည့်တညွန့်ဝေပါဝင်ဘို့ကော်မတီဝင်29ခုကိုစစ်ကော်မရှင်ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေပဲဖြတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုးဆူဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဇွန်လ4ရက်နေ့ကတည်းကသူတို့ကပုံမှန်124ကကြီးနဲ့ဖန်ဝရန်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုခါမှာတော့ကမ္ဘာတဝန်းကမြန်မာတယုံတွေကနေတဆင့်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနတွေစီကိုသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကိုအတိအမှတ်မပြုဖို့ကြောင်းကြားစာတွေပို့ပို့နေတာပါခုလိုနိုင်ငံသားတွေရဲ့ခီးသွွားလာခွင့်ကိုပိတ်ပင်တဲ့စစ်ကော်မရှင်လိုရဲဟာခြေကံလူခွင့်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတာဖြစ်ပြီးပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချတယ်လို့ CDOM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆီယိုဆွေလွေဟာနိုင်ငံတကာနဲ့ကမ္ဘာလုံးသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ PR တွေကိုတုံ့ပြန်နိုင်မှုအတွက် CDUM ကောင်းဆောင်တွေကိုတံပြန်ဖိအားပေးနှိကုတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်း CDUM ကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ CDUM အနေနဲ့ PP ဆိုင်ရာလုံးသမားသမဂ္ဂတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆီယိုဆုကို ILO နဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုခွင့်မရစေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါ့အပြင်ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လည်း PR တွေကိုကြမ်းကြမ်းခံခံဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်ဝါရှင်တန် DC ခြေဆိုင်မြို့သားဒီမိုကရေစီရမွေဖွဲ့ NED ကချီးမြှင့်တဲ့နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီစုမြမနှွေဦးတော်လင်းရဲ့ဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူများရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန် DC ခြေဆိုင်မြို့သားဒီမိုကရေစီရမွေဖွဲ့ National Endowment for Democracy NED ကချီးမြှင့်တဲ့နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီစုကိုမြမနှွေဦးတော်လင်းဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ စုချင်းမြင်နယ်ဖွဲ့ကဇွန်လ25ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ခုနှစ်အတွက်ဒီမိုကရေစီစုဒီမိုကရေစီအဝေးရရှိသူတွေကိုဇွန်လ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာရမှာမြမနေဦးတော်လင်းရဲကဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့လူလူခြေပြတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလည်းရွေးချယ်ခလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ချင်းမြင်နယ်စုဟာအမေရိကန်နိုင်ငံတည်ထောင်တဲ့အနှစ်250ပြည့်ထိမ့်မတ်နေတဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကအခြေခံလှုပ်လှက်ခွင့်တွေကိုပဲအနေအထားကနေကာကွယ်မြင့်တင်နေသူတွေကိုခုံပြူတာဖြစ်ပြီးဖိနှိပ်မှုတွေကြုံနေရတဲ့ရုရှား၊ကျူဘာ၊ဆီးရီးယား၊အီသီယိုးပီးယားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်တော့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုမဆုံးမနစ်တွန်းလှန်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကြားမြေပြင်လှုပ်ရှားမှုတွေအချိန်မပြတ်ဖို့နဲ့ခက်ခဲပေါင်းစုံကြကချင်းချင်းရံပင်းကူညီတဲ့စနစ်ခိုင်မာနေအောင်ရှေ့တန်းကနေတဆုံဆံများထိန်းချောင်းပေးနေတဲ့မြေပြင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ခံနာကို NED ကတိမှတ်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဆူယားရှိသူတွေထဲမှာရုရှားနိုင်ငံကစစ်ဆန်းကျင်ရေးလှုပ်ရှားသူ Freddie Allen, ကျူဘားနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနဲ့လူပညာရှင်လှုပ်ရှားသူတွေဖြစ်တဲ့ Flish Navarro, Luis Manuel Arturo Alcantara နဲ့ Michael Castillo Priest, စီးရီးယားနိုင်ငံကမီဒီယာနဲ့လှလက်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ဗဟုဌာနနဲ့ Ethiopia က Addis Ababa သတင်းဌာနတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်လွှာကဆံပြတော်လိုင်းသမားတွေကိုဂုဏ်ပြုမဲ့ဒီစုပေးဝဲခန်းနာကိုတော့စက်တင်ဘာလထဲမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး Virginia ပြည်နယ် Mount Vernon မှာရှိတဲ့ American ပြည်တော်စုရဲ့ပထမဆုံးသမ္မတဂျော့ဝါရှင်တန်ရဲ့နေအိမ်မှာကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။1983ခုနှစ်ကလေးကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ NED ဖွဲ့ဟာကမ္ဘာတဝန်းကအရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေကိုစင်စစ်မပြတ်ပတ်မုန်းကူညီပေးနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အတလန်နာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲမှာမြန်မာအရေးဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ဇွန်လ24ရက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတလန်နာမှာကျင်းပတဲ့ဟေတီနဲ့မော်ရိုကိုအသင်းတို့ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်မှာမြန်မာအရေးဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တာကိုပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အတလန်ဌာနကနေမြန်မာမိသားစုတစုကမြန်မာနယူတော်လင်ရင်နဲ့အန်တီဂျီဆွေရကိုထောက်ခံကြောင်းပိုစတာတွေကိုကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကင်းထဲမှာထုတ်ဖော်ပြီးပြသခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ဝါဒီတွေမပါသားတွေအလိုမရှိကြောင်းပိုစတာကြီးကိုလည်းကန်ဆွဲပြီးကန့်ကွက်မှုပြသခဲ့ပါတယ်။မြန်မာမိသားစုကနယူတော်လင်ရဲ့ထိမတ်တီရှပ်တွေလည်းဝတ်ဆင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တဲ့ Prefer Light ထိမတ်တွေလည်းထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နယူးယောက်ကဘောလုံးပွဲမှာမြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသလိုမျိုးအမေရိကန်ကဘောလုံးပွဲတွေမှာမြန်မာအရေးကိုမမေ့မလျော့ထုတ်ဖော်နေကြတာကိုကိုယ်ဝန်ပွဲရာအတက်ဖွဲ့မြင်တွေ့ကြရပါတယ်။ဘယ်သူတွေကလှုပ်တယ်ဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး။အားလုံးလှုပ်နိုင်တယ်။လှုပ်နေရမယ်ဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ်လို့ကာယကံရှင်က MCD ကိုအသိပေးစကားဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်တဲ့ရင်ကတော့ဂျေဂျူးညဉ့်ညင်းဖိုရမ်မှာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကောင်ဆောင်တွေကိုမြန်မာအရေးအဖွင့်ပေးစာပေးပို့တဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဂျေဂျူးကျွန်းမှာကျင်းပတဲ့ဂျေဂျူး Peace Forum 2020မှာမြန်မာဒေါ်လာအဖွဲ့အစည်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဂတိမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေပါဝင်တဲ့အဖွင့်ပေးစာကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကောင်ဆောင်တွေစီပေးပို့ခဲ့ပြီးဖိုရမ်တက်ရောက်လာသူတွေကလည်းလှုပ်ဆော်တိုက်တွန်းချက်တွေပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ campaign ကို၃ရက်ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆီယနာသိမ်းမှုစံကြည်ရေးကော်မတီကိုရီးယားကဇွန်လ26ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်ကနေ26ရက်နေ့ထိလှုပ်တဲ့ဂျေဂျူးငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ်2026ရဲ့ခုနှစ်ကောင်းစဉ်ဟာပြည်ကွယ်နေသောကမ္ဘာကြီးတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပြန်လည်ဆန့်သစ်ခြင်း Reinventive Cooperation in a Fragmented World လို့သိရပါတယ်။ဒီဖိုရမ်ကို2001ခုနှစ်ကတည်းကနှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ရမှာနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကကောင်းဆောင်များကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များတက်ရောက်လေ့ရှိပြီးခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်ရင်မူလ5ဦးလည်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအတူရင်မူလောင်းနေတဲ့နိုင်ငံတကာကောင်းဆောင်နေစီပေးပို့တဲ့မြမရဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာမြမပြည်ညင်ကြီးအတွက်နှောင့်နှေးကြံ့ကြောင်မှုမရှိဘဲထိရောက်ပြီးလက်တွေ့ကြရတဲ့ကုညီပတ်မှုမှုတွေလုပ်ဖို့ပြသတဲ့ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုချက်ချင်းလုံဆောင်ပေးဖို့လေးနဲ့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်လာတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသမ္မတဟောင်းဆူစီလိုဘမ်မက်ယူဒိုယွန်တို့ကအင်ဒိုနီးရှားနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့မြမနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပေါ်ဆောင်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုဆက်လက်ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးမြမဒီမိုကရေစီရဲ့အတွက်ချင်းစရာနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းလိုက်ရွေးချယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်အမိမိတို့ဘက်မှဝန်ရံပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့သူရဲ့မိန်ကောမှထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လှုပ်ရှားမှုကမ်ပိန်းကိုဆီယနာသိမ်းမှုစက်ကြီးကော်မတီကိုရီးယားမြန်မာဖရဲဒီမိုကရေစီအောင်နိုင်ရေးဖွဲ့ပေါင်းစု MFDMC နဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကိုအစီအမဲကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဖက်လူလူလှုပ်ရှားမှုမဟာမိတ်ဖွဲ့ KOCO တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့တွေကကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းရင်မှုချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမွန်ပါဝင်နာကက်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်လောင်9ဦးနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကအစိမ့်မြတ်တန်တမန်များနိုင်ငံတကာရေးရာကျွမ်းကျင်သူများကိုမြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့အတန်းနဲ့ရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေပါဝင်တဲ့အဖွင့်ပေးစာတွေတိုက်ရိုက်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျေဂျူးညင်ညင်းဖိုရမ်ဟာအာရှနဲ့ကမ္ဘာညင်ညင်းအတွက်ရေးပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီနေ့မှကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုလောင်များကုလသမဂ္ဂကောင်ဆောင်ဟောင်းများနဲ့နိုင်ငံတကာကကမ္ဘာကောင်ဆောင်များရှေ့မှောက်မှာမြန်မာရေးကိုထိထိရောက်ရောက်ချပြပြီးသတင်းချက်လက်တွေနဲ့တောင်းဆိုချက်တွေတိုက်ရိုက်ပေးအပ်တိုက်တွန်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝန်တွေနဲ့မြန်မာပြည်ကိုပို့ပြီးအာရုံစိုက်လာစေဖို့တွန်းအားတည်းဖြစ်လာမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့ KOCO ဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Miss Gan Inang ကပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လှုပ်ရှားမှုကံပေးမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကိုတရားဝင်သိမ်းမှတ်ပြုဆက်ဆံဖို့စစ်ကောင်စီကိုသိမ်းမှတ်မပြုဘဲအရေးယူပိတ်ဆို့ဖို့နဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဖရယ်ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိနိုင်ငံတကာတက်တမန်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအချိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို MCDM သတင်းနောက်ကိုသစ်နဲ့ဒူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ရမယ
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။

0: and I'll catch up. You said the job, be said KI.
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဒီရေကောင်းတွေအတွက်မတော်လက်သေးဆုပ်တွေကိုတင်းချက်နေအောင်ဆုပ်ထားတာ။မတော်ပြန်ပြီးချက်ဖို့ဟုတ်ဘူး။အမြင်ခံပြီးဒုက္ခခံပြီးစီးတင်လွတ်နေတဲ့ဝန်တန်းတွေကမတော်မိသူတွေအကျဉ်းဖက်စတဲ့ကြောင့်ယောဂကဆူကြီးကိုမခုခံနိုင်ဘူး။မရှိနိုင်မကယ်နိုင်လေ။အတက်တွေပြီးခဲ့ရလား။ငါတို့ပြည်သူတွေ။အဝေးရပြီ။မိသားစုကိုပြစ်။နောင်ကျိုးတွေကိုဖျက်ပြီး။ဆေးရွှာ။တိုက်ပွဲစဉ်လွှဲနေကြ။ပြည်သူကကွေ PDF ကငါတို့ပြည်သူတွေမြတ်ရမှုကိုရေးရေးရေးရေးဆန့်ကျင်ရင်အတက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကငါတို့ဒီကုန်မှန်မှတွေငါတို့ရဲ့တွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှသူမအေးဘယ်တော့မှဆက်ထားမှန်းတဲ့ကိုပြင်းချင်ချာအဆုံးထိတိုက်မယ်အဆုံးထိတော်လိုက်မယ်အဆုံးထိတောက်ခံကြမယ်ဒီနေ့ရေလည်လာတဲ့ခါငါတို့တရားမီတရားဖတ်ပြီးမကြဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ HD ချိန်ထားမယ်။ငါတို့ရှေ့ဆက်တူတူဆက်တွန်းနေကြ။ငါတို့အမှန်တကယ်ကိုပြန်ကြ။ငါတို့ကလည်းလုံးဝမဖြစ်ဘူး။ရှေ့ရောက်တော့

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: အခုနှစ်အတွင်း memory chip ဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့် Apple ကုန်ပစ္စည်းတချို့ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုလည်း company ကတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။ Apple ရဲ့ဈေးအသက်သာဆုံး laptop ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုဒေါ်လာ999ကနေ699အထိတိုးမြင့်လိုက်ပြီး iPad ဈေးနှုန်းတွေလည်းတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။လောလောဆယ် iPhone ဈေးနှုန်းတွေတော့မတက်သေးပါဘူး။မြင့်တက်လာတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကြောင့် company ထုတ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုမဖြစ်မနေမြင့်တင်လိုက်ရတာလို့ Apple ကဆိုပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းညံရီ2 AI data center ကြီးတွေအကြီးအကျယ်ခက်ဆားလာတာကြောင့် memory chip ဈေးနှုန်းတွေဟာလည်းပထမ3လပတ်အတွင်းမှာ98ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိခုန်တက်သွားခဲ့တာပါ NVIDIA လို company ကြီးတွေက chip ထုတ်လုပ်ရေး company တွေနဲ့သဘောတူစာချုပ်ကြီးတွေချုပ်ဆိုထားတာကြောင့်electronic ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး company တွေဟာ memory chip ရရှိရေးရုန်းကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေအခုလိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အများကြီးခုန်တက်သွားတာမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးလို့ Apple company ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာ iPhone တွေဈေးတွေမတက်သေးပေမဲ့မကြာခင်မှာသူလဲဈေးလိုက်တက်လာနိုင်တယ်လို့ဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့် Apple share ဈေးနှုန်း900ခန့်နှုန်းနီးပါးကျဆင်းသွားပြီးShell company share ဈေးဟာလဲ800ခန့်နှုန်းကျဆင်းသွားပါတယ်။ Apple ရဲ့ပြိုင်ဘက် company တွေဟာ Apple လိုအပိုပျက်စီးထုတ်လုပ်တဲ့ company တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးမရှိတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ကုန်ပျက်စီးဈေးနှုန်းတွေပိုပြီးတောင်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။အခုလို chip ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်သွားတာကြောင့်အခုနှစ်အတွင်းဒီကမ္ဘာလုံးမှာ smartphone နဲ့ computer ဈေးကွက်တိတိတတ်တာကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်ဝမ်တောင်ပိုင်းကထိုင်းနာမြို့မှာလမ်းတွေဟာမြစ်တွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းမီကာလာဟာထိုင်ဝမ်နဲ့ဝေးကွာပေမဲ့မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့်တနင်္ဂနွေလုံးမှာမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်တောင်ပိုင်းဒေသတွေကတော့အဆိုးရွာဆုံးခံစားနေရပါတယ်။တိုက်ခန်းတစ်ခုရဲ့မြေအောက်ထပ်မှာဆိုရင်ဆိုင်ကယ်တွေရေနစ်မြို့နေပါတယ်။ရေရုတ်တရက်တက်လာတာကြောင့်နေထိုင်သူတွေပြင်ဆင်ချိန်မရခဲ့ကြပါဘူး။ဒေသခံတူကရေတွေအလုံးရင်းနဲ့စီးဝင်လာပါတယ်။တပြင်လုံးရေမြုပ်သွားတာပါလို့ပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်တောင်ဘက်အဆွန်ဆုံးမှာရှိတဲ့ပင်တုံးခရိုင်ထဲကအချို့နေရာတွေမှာတော့မိုးရေချိန်900မီလီမီတာထိရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာရေဝင်သွားတဲ့နေရာတွေကိုရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်ကြတော့မှာပါ။ဒေသန္တရဆေးရုံတစ်ခုမှာတော့မြေအောက်ထပ်ရေမြုပ်သွားခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ3တန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆေးရုံ3ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုအချိန်မီရွှေ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပင်တုံးဆေးရုံညွှန်ကြားရေးမှူးကဓာတ်လေကားတွေအပါအဝင်နှစ်ဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်ကရိယာချို့အလုံးမလုံးတော်တာမျိုးတွေရှိနေပါတယ်။အရေးပေါ်အစီအမံတွေကိုတော့လုံဆောင်ထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။တောက်ကြနေမှာတောင်ပိုင်းဒေသကရုံးတွေနဲ့အချောင်းတွေကိုပိတ်ထားပါတယ်။ယထာတန်လန်းတွေရေမြုပ်နေတာကြောင့်ယထာပြေးဆွဲမှုတွေလည်းရပ်တန့်နေပါတယ်။မိုးလေဝသပညာရှင်တဦးကတောင်ပိုင်းဒေသတချို့မှာမိုးသေးထန်စွာဆက်လက်ရွာနိုင်ပါတယ်။မိုးလွဲပိုင်းမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုနဲ့တွားနိုင်ပေမဲ့လေဖိအားနဲ့ရက်ဝင်းရဲ့အရှိန်ရှိနေသေးတာကြောင့်နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာတွေကိုသတိထားရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်တကြွန်းလုံးမှာမိုးရွာသွန်းမှုသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုးကတနင်္လာနေ့အထိဆက်ရွာနိုင်တာကြောင့်ရေပြန့်ကျဖို့အတွက်အချိန်အတန်ကြာစောင့်ဆိုင်းရနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီကလေးငယ်ကိုငလှင်ကြောင့်ပြိုကျပျက်စီးခဲ့တဲ့အဆောင်အအောင်ကနေအခုလေးတင်အသက်ရှင်လက်ကဲထုတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဦးနေ့ညနေပိုင်းကအင်အားပြင်းငလှင်ကြီးနှစ်ခုဆက်တိုက်လှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေရအတော်များများဟာအကြီးအကျယ်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။လူအများပြားပျက်စီးတွေအောက်ပိတ်မိနေစေဖြစ်ပြီးထောင်နဲ့ချီပြီးတော့လည်းပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။အရေးပေါ်ကိစ္စရေးအဖွဲ့တွေအတွက်အချိန်နဲ့အသက်လူနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးသူဦးရေထပ်ပြီးမြင့်တက်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့အရေးပေါ်ကိစ္စရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ
1: ်
0: ။ပြောစရာစကားလုံးလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဘာမှလည်းပြောမတတ်တော့ပါဘူးလို့မိခင်ဆုံးပါသွားသူတူကပြောဆိုပါတယ
2: ်။ဟုတ်ရေးပြီ
0: ။အခြေအနေကတကယ်ကိုဆိုးသွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကတကယ်ကိုဆိုးလွန်းပါတယ်။ကလေးတွေကိုအသက်ရှင်လက်ကဲထုတ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တယောက်ကိုပဲကဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ကလေးကအားလုံး၃ယောက်ပါ။အားလုံးကိုတော့မကယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဗင်နီဇွဲလားယာယီသမရကတော့ငလင်တန်အဆိုးရွားဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကလာကွာရာပြည်နယ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးအဆိုးရအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်အခုငွေတွေပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ
1: ်။
0: ကျမတို့အခုလာကွာရာပြည်နယ်မကူတူမြို့မှာရောက်ရှိနေပါတယ်။ငလင်ကြောင့်ပြိုကျသွားတဲ့အဆောက်အုံတွေအောက်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်နေကြတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူရှိနေပြီးထိခိုက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေနဲ့ထပ်တူခံစားရပါတယ်လို့သမရ
1: SLC Rodriguez Gas ကပြောကြားပါတယ
2: ်။ Esperamos
1: နိုင်ငံတကာကေဆေးအဖွဲ့နဲ့တတုပ်ပြီးတတုပ်ရောက်ရှိနေကြပြီးထောက်ပံ့ကူညီရေးပစ္စည်းတွေလည်းထပ်ရောက်ရှိလာဖို့ရှိတယ်လို့သမရကပြောပါတယ်။ပြင်သစ်နဲ့စပိန်နိုင်ငံတို့ကအရေးပေါ်ကေဆေးကျွမ်းကျင်သူအများပြားကိုဆေးလွတ်နေပြီးဂျာမနီကလည်းဆက်ဖက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေးရင်6ဆင်းပို့ပေးဖို့ကြိပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကလည်းကေဆေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်150ကူညီမှဖြစ်ပြီးထောက်ပံ့ငွေလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ဖို့ဗင်နီဇွဲလားအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ဖိတ်ဆို့မှုအချို့ကိုလည်းယာယီဖြေလျှော့ပေးလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိငလင်ကြောင်တေဆုံးသူ600နီးပါးဒဏ်ရာရသူ3000နီးပါးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ5000ခန့်ကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုယဉ်ဆိုင်ဖို့အတွက် drone နဲ့ drone ရန်ကာကွယ်စွမ်းရည်ကိုအရှင်အဟုန်နဲ့တွန်းမြင့်သွားမယ်လို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးအန်ဂျူဘက်ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံး drone တွေကိုပါကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းအသုံးချနိုင်စွမ်းရှိလာဖို့ drone စစ်တေ5သိန်းအထိလေ့ကျင့်ပေးမယ်မူဝါဒကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ဟာ2029ခုနှစ်မတိုင်ခင်မှာ drone အစင်းရည်3000ထုတ်လုပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အရေးအတွက်ကို6000ဝန်းကျင်အထိပြင်းစင်တတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ရွေချက်ကတော့ကြီးရေလေတက်ဖွဲ့အလုံးအတွက် drone တွေကိုအခြေခံသုံးပစ္စည်းတွေဖြစ်တတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြီးညာချက်ဟာ Ukraine နဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကစစ်ပွဲတွေစီကနေတင်ခန်းစာယူပြီးကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံလုံးက drone စွမ်းရည်တိစောက်ဖို့အရှိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်သစ်အရလေဆာနဲ့စွမ်းအားမြင့် microwave လက်နက်တွေလို drone ရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုတိုးချဲ့တာ၊ကုန်ကျစရိတ်တက်တာတဲ့တစ်ခါသုံး drone အစီးရင်2000ကျော်ဝယ်ယူတာနဲ့ AI နည်းပညာသုံး drone တွေကိုအုပ်စုလိုက်ထိန်းချုပ်စနစ်တွေနဲ့ပြင်မှတ်ရှာဖွေတိုက်ခိုက်တဲ့ drone တွေကိုပါမိတ်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာလူဦးရေတိုးပွားနှုန်းရော့ချလာတာကြောင့်စစ်တပ်ဟာအလိုလျောက်ထိန်းချုပ်စနစ်တွေနဲ့မောင်းသူမဲ့စနစ်တွေကိုပို့ပြီးအားကိုးလာရတဲ့အတွက်အခုလိုတွန်းအားပေးဆောင်ရွက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အရေးအစိုးရလက်ထက်က drone စစ်စင်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်ရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်